Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean ontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau bale konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere, izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin initu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin alduz hauku, Siamesa deitzen den proiektu berri honetan, Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, 9 zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.

0: Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zati sosatu diskoa argitaratu berri dute hauek.
1: C'est carrément génial.
0: Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi, doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, holako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama elgarrekin.

Aretxabaletatik Basabe eta la txamako kompa Luis Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen rapa bada, bluza ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzunen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten nahalda, Aznavur edo olakoen hildotik, 225 vi, berreunta goita bost bizi, deizenda taldea, eta Raider kantunen izena.

japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza benperatzen baitu, minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 vi deitzen da, eta rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat eginduena mar bat urtez pentsu dut beden eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak, ez dakit itzali dituzten ez ere, baina hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin, beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat eta hemen ikusten aldira ere bideoklipan, olako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jazar desberdinen kontrakoak, funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

0: On the ground.
1: Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaidetza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den. Yeah.

Bermi urat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisari gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berdenboran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasun hau dute nek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentoaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da, eta rock music deitzenen zati hau poplari baten zat. Ala, bada popetik, bada rocketik, ere entzun duzuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, pixka bat kesuago diren musikariak ditugu, inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nask, eta egiten baitute Dead Wax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak, eta Frequency kantua proposatzen dauzuet hemen disko berri ontatik.

Did Wax taldeko inglesak entzonitugu eien hip-hop metal, new metal soinuekin, nuka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Burra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik heldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten ituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuako desmetal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeletaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde Gipuzkoara.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster jarkitaratuko duen lehen diskoan Absolution ora deituko da Oksida taldearen lan hau. Horroita azten hau zuet, gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzungai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Eskermida gurekin egoeteagatik, Suediako bidea arzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde unekin, Alarm taldearekin elkarragur zengida. We are all we got deitzen den kantuarekin nik aste ona desiatzen hau zuet, ondoko aste arte beste adi saio baten. Sata, adi!

0: bim, ba, bum, bum, bim, bim.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Erosemat, Toleta Purtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranova Kosalau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios! Slow for me!
5: Goseka marratiz, Terranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxazio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
6: Info, info.
5: FM 105.5 ero raizu.info
6: info.
5: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
6: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
4: Raiz jurratia. Dios, slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egun de bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Zofoni!
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Euskalgintzaren kontseiluak eta barne duen Eskual Konfederazioak pizkunderako erronka izeneko dokumentua aurkeztu dute ostegun untan. Xede argi batekin, Euskal Iztunak emendatzia ondoko urteetan Euskal Herriko zazpi provintzietan, horretarako zenbaki bat eman dute ere, 2026 urterako 300.000 eskualdun oso gehiago beharko lirateke. Euskarak jauzi bat eman dezan, biziduen larrialditik ateratzeko, kontseilukoen iduriko, ezinbestekoa da hizkuntza politika azkarrak egitea horretarako. 1896ko Baionako ituna eta bere ondorioak 1970 urte berantago. Claude Martinez, urepelar historialariaren gaia izanen da hau, urepere amerikainoinean bihar emanen duen mintzaldian, Frantzia eta Espainia estatuen artean muga jarri zelarik, herritarrek nekez onartu zituzten ondorio ainitz eta horietan mendiaren baliatzeko ondorioak. Mugetan jarri marra huri ezin baitzuten gehiago pasatu kabalak mendirat bazkatzerat igortzeko. Orduan alako hutsi mautsi bat adostu zuten bi estatuek, 1896ko ituna izenpetzean, urepeleko marka konpazione, Baigorriko Ibarriko behien ero Ibarriko soro gainerat igortzea, itun hortan oinarritzen da, Claude Martinez.
1: Marka hori itun hortan hortik aldu da, gero, jara bai gelditzen dena eta hultzai pasen dena eta urepeleko marka, behan ezten bere ala, hola, itun horren notik ezten bere ala urepeleko marka bezala hartu eta ez da hola dokumentazen, eh? Astapen batean, itun horren notik lehen dokumentok erakusten baitute, hazindak urkiagan markatzen zirela, berze ez arras urepelen, eta gero fitesko urepelen hasi zirela markatzen, behan berze markatzure dokumentatzen dira momentu batean, ipatzen da Baigorriko laborari batzuk Busaideko bazkaldeko batzutatarare eramaiten duztela azindak, eta hor dune ipatzen da Busaideko markat izan zela. Guai, ez dena ez dina segitu, baina gertatu izan dela, gauza bera orgian ere, Baigorriko eta Baztango azle batzuk azindak ere maiten zuzten orgiako bazkaldeko batzutara, eta hor dune egun urtan markatzen ziren azinden jaben izenak eta kopuruak jakiten altu.
0: Larun bateko mintzaldian aldaketak agerian ezagiko ditu batez ere, Claude Martinezek kopuruak azkar apaldu baitira, bai astapenetik behitat sustut azken urte hauetan ere, behi kopuruari dagukionez, ahatzeko sortziontan hasiko da mintzaldia urepeleko interpretazio zentruan. Eta ostiraluntan lehenik, zazpiontan, Baionako Zentro Espainol delakoan, Ipar Euskal Herrian etxe bizitza sozialetako hezetasunaren eta alokatzailean osasunaren arteko loturek buruz eginduen erritaren ikerketa haundi diaren emaitzak publiko eginen ditu Alda Elkarteak, itzaldian osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arloko adituak bilduko dira. Eta Senpelak bertso eskola etxi dute Errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale Elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek bederen 8 urtez bere posizioa eta erreferentzia zeltasuna erabilitu molde sistematizatuan botere ahemanen garatzeko eta erasutzeko. 2018an izan bazen lehenbiziko salaketa geroztik eta naiz eta hainbat engaiamendua adostu baziren, erasoen errepikatzen segitu du bertso eskoletan irakasleak. Larritasuna kontuan harturik, Herriko Etxeak bertso eskolaren aktibitatea anartean gelditzea erabaki du eta horren salatzeko, bihar eguerdi terditan elkarretaratzea eginen dute Errenterian. Bertsolaritza benan alde honetik aipatzeko, Berben Poza Gira bertsotan onintzen baita eta Oiana Arana bertsolarien emanaldia izanen da gaur zazpiontan Baionako Biltxokon, eta Hortzaizeko Mentaliburutegian emaztean lekua bertsolaritzan jorratuko dute Usu Alberdik eta Miren Artetxek gaur ere zazpiterdietan Nora Arbelbidek bideraturik. Larzabale Ezpeletenean zazpiontan gaur ere Erruen Izerdia Jone Bordatoren liburu aurkezpena izanen da zazpi orenetan. Eta biriatu aldera joz, ikastolak 10 urte ospatzen ditu, egitarau politia antolatu dute biharko, adin guzietarako ekitaldiak izanen dira, egunean zehar, musika, bertsolaritza, bazkaria eta animazioak uztartuz, erritarrak eta ikastolako komunitatea elkartzeko egun berezia izanen da. Oiana Fernandez, biriatuko ikastolako burasua.
2: Pentsatu genuen ondolita ikela hain zuzen ere festa handi bat ospatzea bertso saioaren inguruan, eta orduan bertso saioa izan bakarrik izan beharrean egun oso bat antolatu dugu. Beraz, amaiketan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, mutxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikirua izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik, iruretan, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala, izanen ditugu Ametsa Zailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gura aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
0: Eta ondoti kontzertuak Kospeista Orkestra, Bakano Banda, DJ Antion, Baskarirako eta Bertso Saiorako txertelak labur.eus maratxo soldopen atxeman ditzazkizue. Kiruletan futbolean, Angeluko Jone taldea nazional bitik regional bat mailarat jautsarazik du DNCG diru kontuak azertzen dituen Frantziako erakundeak atzoko deliberoa da, eta ere irengun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angeluko arduradunak, joan den azaroan jada gaztigatu zuten taldea 6 puntu kenduz selkapenean, dei eginen duela jakinarazi du Jone taldeak bosteguneko epea du horren egiteko. Pilotan Plaza Lasoko partidak eskuskan izanen dira gaur, lehen mailako Ipar Eskolegiko txapelketako kanporaketak izanen dira, zazpiontan ortsa izanen denek bateko kasunu urruti noiz baiteko urruti garai Etxebarne, eta ondotik airetik Iribarren Jauregi Berri, Ostibarriko Gaxean Lukuren kontra, tenore berian Ioldin zazpiontatik goiti, noiz baiteko Intxauzpe Dualde Irisarriko Paolo eta San Bidar, noiz baiteko Durruti Maitea Baigorriko Goikoetxea, errekaren parean irabazleak segituko dute lehen mailan txapelgoa final sortirenen jokatzeko, galtzaileak biherren mailarat jautsiko dira edo egunen dira batzuendako. Eskubaloian gizonen maila aipatzeko, nazional bi txapelketako azken eguna izanen da bihar, erabakigarria izanen da, xelkapenean, 9. da Reze, 85 punturekin, tanto bat gibiletik ditu bakarrik Zibero, 10. lekuan eta Endaia 11. bat jautsiko da, 3-1 Arkason azkenarekin batean, mementoko Endaia dago lekutxarrian, baina bigarko emaitzak gauzak argituko dituzte, asteko Ziberok eta Endaiak irabazte malima dute, Reze da jautsiko, eta hau da hipotesia oberena eskual taldeentzat. Ziberok Reze errezibituko du bihar 9 partida zuzenean Txibelko Botzan eta eskualdi jatietan, eta intzintzazpi horrenetan Limogen lideraren gelan hariko dira Endaiak, eta ene partetik ondoko itzordua berrien dako 7 izanen da. Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak puntu eus webgunean. Euskali Jatiak puntu eus Euskali Jatien webgunean. Eta ostirala dela eta goiz berri zurekin, goizuntan jone egunon.
3: Egunon zuri, Kristof, edo berriz egunon, eta egunon entzule guzieri, bai, goiz berri abiatzen dugu la ostiraluntakoa, 7:02 eskas direlarik. Eta aldiuntan berriz ere gauza frangoa ipatuko dauzkizuegu, lehenik bi sorkuntza, bata Donazaharren eta bestia Angelun eginen dena. Kabalkada sola saiko gira, goiz berriko lehen parte untan, Donazaharren peina Donazaharre deitzen denak, 80 urte betetzen ditu, eta karia hortarat, herritarrak bildu ditu ikusgarri handi baten antolatzeko. Kabalkada gisakoa, baina kantu gehiagorekin, idazleetan da Guillaume Irigoien gure gomita izanen da laster. Eta herrietan egiten balin bada usaian kabalkada, hirietan ere bai, eta aldiuntan Angelun ikusteko parada ere izanen da. Kabalkada beraz berri bat proposatuko baitute Angeluarrak dantza taldearen 70 urten karirat. Horren berri ere hartuko dugu 7 aintzintuan. 7 goiti, Dominika Miraiekin aro sola seinen dugu. Kirol solas, Kristof Arotzaren arekin. Jokoetan ere hariko gira, zazpiak eta erdietan berrietan Kristof Arotzarena okaren dugularik, eta ondotik, liburu xola seinen dugu, liburu berri bat, proposatia baita, Mikel Sotok idatzi duena, Mirande, Siberotar idazlearen itzalak argitu nahi baitzituen, eta hortarako liburu bat, behaz, frango osatua dena, idatzi, eta presentatu ere, Mauleko ebentikenian, eta Beinat Larrori, Siberokotzako kazetaria beraz, haren ganat izan da. Besteik irakurkasko ere aipatuko dugu, hau Euskal Kulturerakundeak antolatzen duen desafio handia. Eta zortziontai goiti, bi gomita, bi pentsalari, pentsaketan tartea irekiko dugu zortziontako gomiten tarte hortan, eta aldiuntan peio jora juria eta izpea leizaolak, etorkizuna eta sare sozialak aipatuko dauzkigute. Aroa aipadezagun, eta bon, gaurko ez da gauza hundirik erraiten ahal, beti ere beroa hundia aipatzen baita, temperaturan itzulia egiten barin badugu, Euskal Irratien termometroak zer dion, ba, itxas bazterritik eta mendi guneetarat, nun baitan termometroa ama bost, ama sei grado ingurutan dela. Mendi gorenetarat joiten balimazizte. Amairu grado, baina ikusten duzi ez ditasuna nagusi dela beti ere goiz huntan eta atxalde huntan. Baiduri luke, ez dela atzo bezain bat bero astapito hori izanen, temperaturak oita behatzio eta amar bat gradotan geldituko direla barne aldean eta itxas bazterian ogoita bi oita bos grado inguruko temperatura behaz ukanen duzuela. Ara, ikusten duzi jasangarriagoak bero beti. Baina jasangarriagoak izanen direla eguntik aintzina, bihar odeiak sartuko dira, janik gauntako odeiak sartuko dira, eta odei horiek iguzkia doi bat trabatuko dutela, eta ondorioz temperaturak beti ere ez dira hain beroak izanen, bihartik aintzina, ogoita iru, eta bos bat grado aipatzen dira itxas bazterian, eta barne aldean, oita sei, oita sortzi gradoko temperatura. Igandian berdin, ogoita bost, oita sei gradoko temperatura, eta funtsian elduden astelenetik goiti ere, aro nahasiago bat ikusten dute aro ikertzailek, euri sorta zonbaitzuek ilan. Hara, egan azuten astundaguntan euria ukanen ginuela, oai astelenean, ba ageriko, euri sorta zonbait ukanen ditugun elduden aste astapenetik aintzina.

0: Eta goizberria bia dezagun erran bezala, eta hitzordu bat lehenik biharko duzuena geroari ekin lemapean garapen kontseiluak atelir parte hartzaile bat proposatzen behitu larun bat goizian Larzabalen erritar orori idekia dena ez bakarrik Ostibartarrer. Duela bi urte abiatu zuen lanaren segida izanen da erritarrekin iparaldeko gero algarrekin begiratzeko eta asmatzeko xedez arkitasunak garapen kontseiluko izaga zeberiorekin orain.
1: Garapen kontseiluak gogoeta herrikoia eta parte hartzailea abian jarri zuen duela bi urte. Ariketa kolektibo bat izan da, iparraldeko biztanleei etorkizunera elkarrekin begiratzeko proposatzen genuen. Eta 100 tailer baino gehiago antolatu ondoren eta 1800 biztanleekin mintzatu ondoren, gure lurraldearen erronkei buruzko gogoeta honek jendarte zibileko eragile eta herritarren artean alde batetik eta instituzio eta politika publikoekin harremanetan bestetik gogoeta bat sortu du. Beraz, gogoeta hori segituz lurraldearen barna egindako bideak iparraldea irudikatzeko 4 modu agarrarazi zituen. 4 modu horiek 4 hitzetan laburbildu ditugu. Bat da bizitzea, bestea harrera egitea, zaintzea eta sortzea. Baina egindako lanak baieztatu du iparraldeak baduela elkarlanerako kultura eta herritarren engaiamendua oinarrizko baliabide gisa. Horregatik beste 2 ekintza ardatz proposatu dira: elkarlanean aritzea eta engaiatzea. Horiekin pasaden urte bukaeran lan potoloa burutu ondoren iparralde 2040 proiektua aurrera eraman duen batzordeak erabaki zuen gogoeta honi segide ematea. Gogoeta honi geroariekin tailerraekin segitzen dugu eta tailer hori proposatzen dugu larun bat hontan goizean, goizeko 9:30 11:30 arte Larrezabal gelan, herriko etxe gibelean den Larrezabal gelan.
0: Eta deneri gomita luzatua dela erritar horuri atelier parte hartzaile untan parte hartzeko bi horreneko entzun duzue izagaze egiberioak erranduena 9:30 eta 11:30 artean izenen emaiteko behar duzie deitu 05 50 19 25 98 10 telefona zenbakirat.
2: EHZ eta festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
3: Ekainaren 4an, ahatzeko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
2: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
3: Deneri idekia.
2: Ekainaren 4an, bideak aretoan, ahatzeko 7:30 EHZ-taren liburu aurkezpena.
3: Ondotik, liburu asalgai izanen da festivalean berean eta liburu dendetan.
2: EHZ eta festivalak 30 urte.
4: Arroka gara ikastolak bere bigarren

0: Tati, Goiti, Krakada et Tadjokoak.
1: Barba Papa, Matamia, Kukiak.
2: Chez Tati, Goiti, Dianti, Asoka.
3: Chic et Tamerke.
0: Sorti et Tati, Goiti. Concerto, Arta Menzi, Kansas Taliarekin.
4: Eta itzorduetan, hemen Rokagarra ikastolaren aldeko gaualdia eta Sarnegu ikastolak ere gaur garatxean joko gaualdia proposatzen duela. Zazpiak eta erdietarik hasita bardo zen sala jauregian izanen da eta parte hartzeko behaz inkesta bat beharko da ere man taldeka jakin min haundiarekin behaz izenak emeiten alditu zue 06 larogeita sortzi, larogeita zazpi, berroita zazpi, iruten oita mazazpi telefona zenbakirat deitu eta jakin bai jateko eta edateko izanen dela ikastolako burasuek proposatuik. Basen Afarroako irratietarik Euskal Irratientzat. Kabalkada sola sein dezagun orain Peña Donazarek oita amar urte betetzen dituela aurten eta osaia duen bezala kari aurtarat ikusgarri handi bat antolatzen du elduden ustailaren oita lau oita bostian emanen dutena eunta berroita amar bat parte hartzaile izanen dira erritarrak beraz kontrapas deitzen den ekitaldi hortan kabalkada forma bat badu bainan kantu gehiagorekin eta preseski kantuen ardura du Thierry Biz Bizkarrik, musika eta dantzarako Patricia eta Patrick Larraldek taula zuzendaritza lanetan nahiko delarik eta ari delarik David Ondarzan Armendaiztara ikusgarriaren idazlea berriz Guillaume Irigoyen delarik gai frango atseman dituztela Donazarre herriaz espikatu dauku.
5: Donazarren berezitasuna hau historiak izari unki duen herria dela erromanoak hor plantatu zirenetik egin maitzuten hortik behaz bide bat eta Nafarroara duaiteko eta Nafarro eta Erromanoen ondotik Napoleonen arte zehurik izan hortik pasatu baitira armada guziak ordean, markatu izi hori iziari Donazarre nola erran Donazarre aipatzen delarik horiek txua aipatzen historia nagusi hori edo ofizial hori baina nahanzten duzu Donazarre bere historioare badiela ordean olako begikenu bat bauzu lehen parte batean. Biarrenian haipatzen dixiu gehiago ordokia, aski oargarria baita ordoki hori, hain handia, bon, bainan Donazarren ere bauzio kuma bat, berroita hamar urtea gospatu dituenak, aurten. Eta gio haipatzen dixiu Bernard Etxepare hori baitzen ere galdea, eta horrek ere karri isi titulua, kontrapas. Ukandixi karrika horrek alaike frantzera joeteko joera izierrigoizik, eta ahanzteko ere joera eskuarari izierri lotua izan dela Donazarre. Eman dezan, hor nik deskubritu isit, eta ere hor ari dienek, gurekin batian, beraz, izan zirela bi persoari izierri famatuak Donazarren hori garen bende astapenean, Michel Legarret eta Elande Aintziburu, funtsia Michel Legarreten persoatzu kantatzen zio, eta hori, gio bestalde izan duzu Louis Etxeberri eskualduna Louis Etxeberri zala deitu jauregiko jauna eta deputatua izan dena beti hor ere eta hori garen mende astapenean eta aintzinekoaren finizian eta harek zizine abierazi eskualduna kaseta erria bilakatu dena ondotik eta horlako zumat elementu, doi-doia aipatzen ditugunak, egia erran ezpaitzen denen aipatzeko lekurik, bainan bederen bilzarretan eta horreta hasi ditugunak eta geroari buruz, balio lekisi berriz hori guziak eta agertzea, mandezan Donazarren bauxu, erromanuek egin zuten eta pasaiarei buruzko erakust leku bat hor bauxu ere parada ezartzeko persulari horien pertsuak eta olako.
4: Hala. Ara, bai, behaz Guillaume Irigoyen ezagutu ziemen idazte lanetan aidena kontrapas deitzen den ikusgarri hortan kabalkada forma duena kantu gehiago gorekin erran bezala eta udauntan, behaz oaidanik notatzen alduzue Donazarren iraganen dela ustailaren ogoita lau eta

0: Eta beste kabalkada bat ere, hau behaz angelun, beraz hiri batean emanen dutena eta prestatzen ari direna, aurten berriz ere angeluarrak elkartu baitira, angeluarrak dantza taldearen hirutanoi urten kari kabalkada bat prestatzen ari dira. Egunon zuri olatzi duate.
1: Egunon joan eta entzuleak prestatzen ari baino gehiago, jada errepika intzinatuetan baitira eta dinamika bizik eder bat abiatu dute. Gainera, angeluko berezitasuna gaztek ere beren kabalkada izanen dutela, ekainaren bostuntan emanen dute, beste berezitasuna eta ez da txikia, angeluko legagunean emanen dutela, ez izotz gainean, bereziki prestatuko baitute ordurako legagune hori. Hortaz gehiago jakiteko, Maitane Eieramon gomitatu du Panpik, dantzaria eta txistu joila, zuku gailua elkartean, Euskal Kultura Erakundean lan egin du, Eiartzea Kulturetxean ere bai, eta gazteak jantziaren bidez implikatzen saiatu direla aitortu diko.
2: Errepikak izan dira dantzak ikasteko, Euskaldunak, Sorginak eta Soka, eta bestalde bagenituen topaketak gogoetatzeko jantziari buruz, eta beraz jantzia sortzeko jaiten dut zerotik, baina biztan dena ez da deus egiten zerotik. Antion Lukuren libertitzeaz liburuan hautatu nituen zati batzuk irakurri ditugu elkarrekin, gero ere bilketa atarian nik topatu nituen deskribapena batzuk egunkari zahetan, horiek ere atera nituen haiekin irakurtzeko, bertsu zahetan ere badira aipamen batzuk, hori dena landu ditugu lehen saioetan, gero argazkiak ere begiratu ditugu, zahak, ezain zahak, generoaren kontuare sartu dugu gogoetan. Zinez biziki transversala eta zabala izan da gogoeta. Biziki aberasgarria ere espero haiendako, enetako segur baietz, zaleen aldikotz egiten nuela olako lan bat. Eta beraz autuak egin genituelarik jantzeken, beraz hasi gira jursketan. Eta hor ere, elburua zen, gazte horiek etortzea saioetat. Ez hartzea dendari talde bat, eta horiek dena egitea. Bistanena baziren dendariak laguntzeko makinetan gauzak pasatzeko, baina ere gazteak etorri dira prestaketa lana egiteko. Dibes, xingolak eman behar dira, eta holako gauzak, beraz hor ziren lan horien egiteko, zenta beberdin, errezibitzen duzularik zure jantzia, ez duzu ikusten zenbat ordu badiren horren gibelian. Eta ene ustez hor konturatu dira. Ze baden jantzi baten gibelian, eta beraz espero horren bidez, kasu eginen dutela haien jantziari, eta berba ere beste molde batean hariko direla dantzan. Zenta badakite ze lana eman duten gibelian jantzi hau kaiteko. Lan hori zinez eraman dugu volantaren jantziaren zat. Kaskarot jantzien zat, eta bo, eskoletan eramanen dituzten jantzien zat, harinago izan da, ez dugu gogo eta hain sakona eraman, eta ere batzutan beste dantzat alde bat zuk deitu ditugu ikusteko ia prestatzen altzituzten ez jantziak, zenta alimaliko lan da.
1: Ekainaren bost honetan, beraz, Jone angeluko legatokian, jakin behin baizik ez dela emanen kabalkada gazte hau, txartelak jadanik salgai daude, Eloazo plataforman eta Mila pasaleku izanagatik, obeda albezen fite lekuen hartzea, arrakasta ondia izanen baitu ekitaldi honek, eta ondotik, biztan dena, irailean, ogoian eta oita seian, iraganen da, haundien kabalkada.
0: Bauntza da notatua, ekainaren bostean, janduzun bezala, Olatz Idoate, mire esker zuri, gomita luzatuik. Eta itzorduak aipatzen baititugu, ostean Kristofek batzu eman ditu, beste batzu gehituko ditugu. Gau garatxean, iragan beharrak direnak. Koral zale balimazizte, hitzordua emanada, Senpereko Elizan zortziak eterdietan ikusiko eta adiskideak hariko baitira. Beste gisa bat, konzertua, irisariko gure doia trinketian, edo trinketeko ostatuan. Behatzi horrenetan xula mina eta gatu bazka, entzuten alko dituzie gaur berian. Pangea pop berriz azparneko xuriatean behatzi horrenetan. Bertsoa ipatu dauzu egustian, mintzaldia izan entzela mentaliburu dendan, gaur zazpiak eterdietan, gaia delarik emazten lekua bertsularitzan, miren artetxe eta usu alberdirekin, nora arbelbidek, ere manen duen solas bat, jakin bertsulariak bali maziste, bertsuzaleak bali maziste, hobeki erran, Bertso saioa Baionako biltxokondo zuela zazpiorenetan gaur, onintzaen beinta eta Oiana Aranarekin gai emaile izanen delarik, Salbat Altzugarrai. Kontzertua ere Baionako epaiska ostatuan gaur, zikin berandu baino lehen, beaz taldeekin zikin eta berandu baino lehen.

Dona Martirin, aurren atxaldia bostak eterdietarik goiti, Pontx Pailazoa eta Tor Magoarekin, matamiak pintxoak edatekoak ere izanen direlarik, lekuan berian. Mugerren herriko etxeak kompostatzeari buruzko informazio bilkura antolatzen du, gaur zazpionta.

Ondu bat eginen dauku, Christof Arotzarenak eta ondotik, junta eginen dugu Dominika Mihaiekin, amenduze onason, zer nolako zerua duten, zer nolako temperatura, aros

0: Joldiko laborari bat kondenatu du Baionako auzitegiak 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik, suia edatu zen eta hitz batzu erri zituen eta horiek landiarian diren perknoteroa jasako saiak gerizatzen zituzten. Hiru hilabeteko prisondegi zigorra gibilapenarekin emandakote Joldiko lehen asoanteardi eta 3.500 euroko kalte ordainak pagatu beharko dizki ere ingurumenaren alde ari diren bi elkarteer. Eta nora buru egin diezaioken urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia, biharko Euskal Herrian aipatuko dute, arratsalde untan, Water Family elkarteak eta Page proiektuko taldeak antolaturik Euskal Elkargoaren laguntzarekin, bi orenetarik goiti Angeluko ozean gunean, mintzaldi parte hartzailea izanen da. Eta Mikel Sotok, Jon Mirande, Xibrotar idazlearen itzalguneak miatu ditu 20. Mendeko eskual idazle famatu eta doaintxuenetarik bat izan zen Jon Mirande, eskual literaturan sekulan tratatu ez ziren alorrak jogatu baitzituen, erlijioa gaitzetsiz, eta aserria ere piztuz etikaren mugak gainditzen zituelako baitzioten. Kritikak zoin ziren erraiten dauku Mikel Soto ikerlari eta idazle iruniarrak.
1: Zuke zango zehazki irakurketa bat agonik daudenak dira kertakizunak. Osaz, lan handia egin dut horregatik daudea inbeste aipua, inbeste zera, nik idatzitako guztia nahi dut, norbait ikusten balin badu zerbaitetan okertu nahi zela, esan dezala begira, zuk hemen esaten duzula, hau oker dago ez dakizenatik. Ze literaturari buruz edo ari garen irakurketak egon daitezke, baina hau zientzia da. Literatur kritika zientzia da eta historia zientzia da. Eta dauden gauzetako batzuk gertakizunak dira. Beraz, nik nire irakurketa daukat, baina gauza batzuei buruz ez dira irakurketak. Gertakizunak dira eta norbaiteko horiek ez da baiatu nahi baldin baditu. Halere, esango nuke, bai nolabait, zure galdera hartuta, bai dago aldez aurretik zegoen irakurketa bat. Esan dut zarrik daukala guztionen errua, baina bigarren errudun bat bilatuko bagenu Jose Azurmendi izango zen. Bere Demokratak eta Biolentoak zen irakurri nuen bere aurreneko liburua, eta oso Jose zen Mirande da zentrala horretan, eta irakurtzen nuen gabeta zelon, baina jo Miranderen alde do kontra, zer behar da. Baina behar hori nirea zen ez Joserena, Josek agertzen ditu argiak eta ilunak. Eta pixkatorrek bai baldintzatu duela nire hurbilpena. Banoa hurbiltzera dauden argietara, dauden ilunetara.
0: Eta hortaz xetasun gehiago, erreportaian sarri sortziak lorden gutitik goiti. Itzorduetan Baionako Epeskan kontzertuak arratxian zikin eta berandu baino lehen taldeekin, irisarri gure doian kontzertuak ere 9 Xulamina eta Katu Bazka, Azparne Xuriatean, Pangea Popen kontzertua 9 Ostiral Kinkia Kari. Kiroletan futbolean nazional bitik, regional bat, mailarat jautsiko da Angeluko Jene taldea, DNCG Frantziako diru kontuak azartzen dituen erakundeak deliberaturik. Atzoko erabakia da eta eren egun komisio baten aintzinetik pasatu ziren Angeluko arduradunak. Joan den azaroan jadanik gaztigatu zuten taldea 6 tanto kenduz sailkapenean, dei eginen duela jakinarazi du Jene taldeak eta 5 eguneko epia du preseski horren egiteko. Onduko berriak barnatuko ditugu lehenbiziko berrixan nagusiaren karietarat 7:30. Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6 Herriko Plazan.
2: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
3: Mai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
2: Xavier Badiola,
3: Maite Larburu,
2: Francis eta Mari Bidart,
3: Indigo eta Jurgiek izan.
2: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
3: Ekainaren 6 larumatarekin Ziburuko Azoka, Euskaraz Baikara.

0: Usaia dugun bezala tenoreuntan ostiraletan amenduze onasoko bidia hartzen dugu orain telefonaren bestalderdian Dominik Mirai hor baitzaitugu, egunon?
1: Egunon zuri, jore.
0: Bon, hatxankatia goizetik ala, ala ez?
1: Eta, ba, goizaren iz bahatzen ustatzen, goizik.
0: Ah, freskurantzu,
1: Ba, freskura, atzo beno biru da gizuntan,
0: A, boi? Hemen,
1: oita irutan du eta termometra.
0: Ah?
1: Bai.
0: Eta atzo?
1: Oita iru, eta atzo emetzitan ginen. Ordean, alta bardaztu, biziki freskatu.
0: Mm-hmm. Eta, goizuntan?
1: Lanope, goizuntan. Egun, ez du alako klaska giuriko noski.
0: Ah, bera. Benan goizetik beroago egiten duela, benan...
1: Benan gero ez du omen emeste inen, atzo bero ama gara gutio gindula egun.
0: Manaski zerbaitolako, ba.
1: Zerbaitolako, ba, hatzen dugu,
0: Ba, biztan dena. Eta baratzea egarri.
1: Ba, baratzea egarri, eta hola, eta aizoa ari dago belak jartzen, goizutan, ia partitea da erremo katrat burlar betzeik, eta...
0: Bilarra bada, soroa ez dakit?
1: Bilarra bada, frango, guai soroa ikusiko jenenez.
0: Xuko da, bazterrak xuko.
1: Xuko da, bazterrak, ba, namo. Behiti, ez da hoin zuko ale, luga.
0: Bahnean, ha?
1: Bahnean,
0: ba. Bainan, euri sohta bat zuiten baditugu, hartuko ditugu, hori da?
1: Ba, azke hori asteat beharko du mea egon. Azteinat, kasu.
0: Ez dakit.
1: Gehetziak untza untzen dira, hola. Lehenak euriak atzeman marima ziten, aldiuntan, iduridu xuri horiek eta behar ba untuko dila untza.
0: Ah, xuriak, zuk gehetzi xuriak bat duzu.
1: Ba, xuriak, gorriak, denetaik batuk.
0: Denetaik,
1: bo. Zeitzazti mota dikentak.
0: Eta xuriak baino lehenago biltzen, ala...
1: Ba, xurik iztugu, argitean izabten, beste gehetzi bada, eta xuri agunguti. Eta behar zoriak ere ez dira, eta jaz, ez ziren biztairu gehezi ondok bakan egituten, mena denak arbitu zuzten, kasi gu horatu abe. Eta aurten usteldu dira, eta arbolak gainen gehezziak, lehen gehezziak, uriak ungiatzitien, beltzak.
0: Ah, bai.
1: Hori, ez du aspaldi ikusten duela hemen, hori, ulu hori, hola, guai, ikusienin hori kortzikan nik, dira zumbit urte, eta... Hemen etzen, eta guai aldiz urte guziz bada, eta gehezi beltza, hor lehen bi mota dizenta baditut, biak arrontunkiak, eta hor beste hori gogo dira, pastaketze, ez dira, undiak ez dira ungitzen, juriare gutio. Horrean ikusiko, ia hola, undar horiek bitzalko ditun.
0: Arte horretan uli beltz lodi horiek soportatu behar, xorik ez telarik uliak ere biderkatzen dira.
1: Ba, horike.
0: Nola espikatzen duzu xoririk ez izaitia zure xokoan?
1: Ba, ez dakit xoria bada frango, beste xori bogo zori eta horitek eta bada frango, baina behor zori horiek, zobetaliz, topak ahalu dira, hori ez dakit elekuz aldatia dinez. Eta bestalde hor jenegun belaga mozten, ba ez du astrenion, belaga mozten aizela egin aizua, baziran aldiz, berroita bi zigoina pentsien egin.
0: Ah, bai.
1: Mozten aizelaik, hagitzeko, ez dakit hori nuntik edu dien.
0: Ba, hemen garazi aldean urte guziz badira.
1: Ah, hemen badira, hemen onduan kafia zumeit eta aizitzen eta hor badira bizpairu kafia eta jo hor eskozek aldetik eta bena hor bezala hori ez daket nuntik heldu dien horik egizo sozioite badauzketez hor zare sozienak jakiteko belaga nuo mozten den eta bazka zumeiteko
0: eta multzuan egiten dute hor
1: belaga mozten eta zekitan oziren mozten aizelaik eta irringa
0: Zapatzen dituzte mozteortaika, bai, hori da, kabalatxikia.
1: Zagutxe horiek eta, hola.
0: Badakite, ba, nola inbehar den.
1: Badakite, abila dira.
0: Abila dira, ba, berentzan galuzeekin, eta moko luzeekin. Bo, ebe untxa da, mireska gazteko zuri Dominika Mirai.
1: Egun, ira azkaiteat, egun.
0: Ah, merkatuat.
1: Merkatean dia, egun.
0: Aro duzie, kanpoan terraza baten eskotatzeko.
1: Arribeda.
0: Bo, xarbanki, izan untxa.
1: Zalantza?
0: Bai, asteundarron, merkatu eguna, dona paleun, eta topatze eguna initzentzat biztanena bero aipatzen ginuen, etzela halako bero ondia izanen, bero eginen du, eta amar bat grado pasa behaz edo, eta amar bat grado barne aldean, oita behatzio, eta amar bat grado atzo, bai, oita emezortzi beroi bat grado egiten zuen, ere guneka, behaz amar bat grado gutiago eginen zuela erreiten zuen Dominikak, eta naski ala izanen den, eta bihartik aintzina odei gehiago, eta temperatura zinez jasangarriagoak bero egiten baitu bai egun hauetan ez eta suna bastakit, Dominikak erraiten zuen aste baten burian aro ikertzaileek menturaz erraiten dute euri sorta bakarzon baitu kanen ditugula elduden asteleenetik goiti ageriko behaz nok duen arrazoin zazpiak eta amar dira orain Euskal Irratietan aste onda juntako kirolak aipatzen dauzkiguzu Kristof Arotzarena egunan zuri berriz ere
2: egunan guziri Pilotarekin hasiko gira eskusan plazara soan. Amaturetan lehen mailan, multzoko partiden ondotik, lehen sortziek pausa dute aste buruntan, eta final sortzirenetan hariko dira, hauek dira Maule, denek bat, Irisartarrak, Airetik bat, Goizeko Izarra, Urruñarrak, Senpere, eta Baigorri bat. Beste sortzi pareek kanporaketak jokatuko dituzte bigarren mailarat ez jausteko, eta preseski bigarren mailako lehenbiziko sortzien kontra hariko dira. Ostiraluntan, Ortzaizen zaz Piontan, denek bat kasuno urruti, noizbaiteko urruti garai etxe barne, airetik bi, iribaren jauregi berri, ostibarre gaxean luku. Gaur ere, ioldin zazpiontan noizbaiteko intxauzpe dualde irixarriko paolo eta san bidarten kontra, eta ondotik noizbaiteko durruti maitia, baigoriko goiko etxea, erreka. Larun batuntan mila frangan, bostontan, ualdeaneko bidarta aneiak lehiatuko zaizki esenpereko gilzu eta jauregiri, eta tzarriko dibar eta amazondek jukat dute itxasuko furmo eta agerren kontra. Aieran igandian lau orenetan, amikuzeko mendiburu kazona itxasuko bone beltselizalde eta baigorri bi ualde alkasena amikuzeko ager amureten kontra. Irabazleak lehen mailako final sortzirenetarako selkatuko dira, galtzaileak bigarren mailarat jautsiko dira edo maila hortan egunen. Berezkoetan argendaritzeko trinketean, Elina lehiaketaren finalerdiak izanen dira larun batean seiak eta netatik goiti, Lagalde Orrate Garai Gurrutxaga gixan dut, eta ondotik Hospital Ipar Lafitte Dukazu finala, ekainaren zazpian sartziak urririk dira. Ezkerparetan buruzburukako txapelketaren finala izanen da igandean Iruñeko Nafarroa arenan, Artola Dario biak kantsaratuko dira lehen txapelaren bila eta ez dira oraino elgarren kontra izan aurten. Biek erakutsi dute, finalerdietan nagusitasun haundia, Dariok Larrazabali gein harturik eta Artolak Lasuri. Argida partida ahal bezainuntza astera entxatuko direla biak, Iñaki Artola.
3: Hasieratik iniziatiba hartzeunak, ba areke... Bueno, azkenen bere alde jarriko partidue eta bainik azken aldin luzen saiatzen ena izena hoi da, uste eta ba, jendeik esateu eta uste eta arrazoi dula, ba, banatorrela aspaldi jamar esango nuke, ba, jokatzeko moduak eso lasaiago batetik edo, baino azkenengo bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen nahi naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta, bueno, hortan pasinisteko motiboare bauketela gutxitoren.
2: Rugbian gizonetan ez da gehiago deus jokoan aspaldiuntan top amalauan, azken egin zine eguna izanen da larun batean eta Paris aldean hariko da Baionaztat Franzeren zelaian. Aviron Baione Prezeski talde hortan aritzeko izen petudu William Tutuvuli, Rugbi jokolariak, xare sozialen bidez, jakin arrazidu Avironek asteuntan, 2008 zazpitik goiti haiekin hariko dela gaur egun Karkasonen ari den Fijiar jokolaria, oita laurte ditu, eta jaztik ari zen Karkasonik. Ekin prodebi mailan horret karkason nazionalerat jautsi berri dela. Ta Tutuvuli eta Joel Re kruzatuko dira bide hortan. Xuri urdinen aintzinekoen trebatzaileak utziko baitu Baiona eta unek Baiona utzirik karkasonerat joanen baita. Federal bi mailan urteko partida garantitxuenak jokatuko ditu Azparnek bi igandez. Final zortzirenetako joaneko partida izanen da Chapitalian igandean, hiru horrenetan, Azparnek Castillon. Hirugarren denboraldia daramate Azpandarrek Federal bian, itzuli hau pasabalezate, Federal bat mailarat iganen elirateke, hein orzaratzeko, Castillon baino azkarragoak izan beharko dira, joan gineko partiden karietarat, erran bezala Chapitalian hariko dira igandean, Gilen Etxeberri Azparneko egalaria.
4: Kastian zitugu xobela ezagutzen, ikusi ditugu hor bideoaz, analizatzeko pixkan nola ziren. Oan ba, ekipa bat da, janen uke bazaz bezala pixka bat. Baina gibelean jokalari on batzuekin ala ere. Aintzinean azkarrak, baina gibelean fiteago, erritmego gehiago maiten dute. Gero, ikusiko pixkat... Zitugu sobra ezautzen, oran ikusiko dugu lehen partidan nola diren eta gero bigarren entxatuko kontratzen horien arabera.
2: Azparne Castillon igande untan, Castillon Azparne ondokoan. Futbolean emazteetan, ligako azken eguna izanen da. Eta eguerditan igandean bez Eibar Logroño, tenore berean Reala Atletico Madrid eta lau horrenetan Atletik Alama Errealak txapelunen liga jokatuko du eluden urtean. Eskubaloian emazteetan nazional bat mailan azken eguna eta larun batean Merriñaken airikio da Euskal Kosta. Nazional bi mailan ere azken eguna, larun batean zazpiontan Zibero Blankofor. Eta ligako finaleko biherren partida igandeuntan izanen da, zazpiak lardoen gutitan Kanaria Jaundian. Donostiako bera-berak galudu lehen partida bere gelan gainerat asteuntan lau golez. Zaila izanen da berdintzeko eta irabazteko lehenik Kanaria Jaundian. Balentria eginez, hirugarren partida erabakigarria balitzateke, ekainaren hiruan Donostian. Eskubaloiarekin segituz gizonetan, Hil alabiziko partidak izanen dira Lapurtarentzat eta Zibrotarentzat asteburu honetan.

0: izaren zaie, lapurtarrer. Nazional iruan azken eguna eta ortezen hariko dira irisartarrak, bihar, basen afartarrak ozkabat gorago lehiatuko direla eluden sasoinean jadanik badakite eta hori erdietsi zuten dura bihaste. Ligako azken eguna igandian sei horrenetan Kuenka Bidasoa irun sailkapenean laugarren dira Bidasotarrak. Lasterketa batzua ipatzeko, bukatzeko, kantatrail izanen dela eskiulan, larun batuntan, oita sei eta amairu kilometroko probak, bokaleko lasterketa antolatu dute igandeko, amar kilometro, pop triatloia izanen da aste buruguzian, larun bat eta igandean gixunen. Eta bururatzeko ahunt, egun milak lasterketaren batzorde antolatzaileak probaren desegitia erabakidu bere web horri aldean argitaratu jakin arazpen baten bidez, azkeneko hilabeteetan proiektuaren jarraipena segurtatzeko beharrezko ordezkurik ezin dutela atxemana alukan azaldutu ultratraileko erakundeak.
1: Esker zuri bai, Kristof Arotzarena eta sarri ertiorten dauzugu, berriak ukanen baititugu berri sain nagusia zazpiak eta erdietan Euskal Irratietan, zurek ilan hama bi minuta inburian zazpiak eta mezortzi baitira orain kantu baten entzuteko parada ardezagun eta ondotik jokoetan hariko gira. Fishes versus Nomos taldekoak entzuten ditugu hemen, zuzenean ere entzuteko parada ukanen duzuena, astunda juntan. Bihar, Baionako Biltxokon izanen baita taldea, eguerditan.

0: Fishes versus Nomos taldekoak ginituela hemen entzuten jasta gisa, emanda osuegu kantu hau bihar eguerditan entzuten alko baititu zue Biltxokon Baionan konzertu zizanen baita talde hau. Piak eta egoita iru bai, jokoen atala idekitzen dugula eta sariak aipatzen lehenik, aurren atxaldian Dona Martirin. Gaur, beraz, bostak eta erdietarik goitiak beruako ikastolak antolatuik. Bostak eta erdietan pontx paila soa ukanen duzu eta ondotik magoa, toh magoarekin. Ara, aurrek gustukoa dutena eta biztan dena helduek ere bai, eta jakin ondotik mata amiak pintxoak edatekoak izanen direla, jakin bisartze irazten aldituzuela haldeat bisartze irabazle bako txari, bialdiz bisartze baititugu jokoan ezagiak. Eta horren ondoan zozketan, eta elduden astean zozketatuko duguna, deko kuturenko makeako dendak eskaintzen duela, puf, ahondi bat, eta hemen dai irulegiko irratian irratietan, eta jakin ahondia dela bai. Eta zozketa ekainaren bostian eginen dugula lau izen dira momentuz zuena gehitzen aldugu. Are, geografiako ariketak eginen ditugu joko untan. Atzo hasia, Malerreka eta Bortzirietako eskualde edo bai bi ibarren artean den mendi gora bada, hor 1180 metra pasa egiten dituena. Hango famatua dena zoin ote da mendi hori. Malerreka eta Bortzirietako eskualdean dena. Kapira bat ere bada gainean, ez dakit irudikatzen duzuena. Baina mendi famatua da zoin ote da hori. Eta beste joko bat ere abiatuko duguna, Dona Martirin hitzordua dela atxaldeuntan, toz magoa eta pontx pailazoarekin, ba Dona Martiri erriaren auzo erriak sekatzen ditugu, bat emaiti askida, 0-5, 19-17-14 hamekarat deitu parte hartzeko joko hauetan. Ara, musika gelditu dela eta badugu entzule bat, eta entzule bi ere bai, lehena nor da, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira nontik?
1: Janin, Orzaizetik.
0: Janin, Orzaizetik. Ba, eman zure proposamena?
1: Bon, mendiaren zat, mendaur.
0: Mendaur, eta izan azu?
1: Ba,
0: eta bista sura garria gain hortatik.
1: Ba, segur.
0: Ba, lio du, bistan dena.
1: Ba, lio du.
0: Bon, Janin, nun ezartzen dut zure izena?
1: Zosketan.
0: Puforentzat.
1: Ba, hori da.
0: Ongi, ba, entzun duzu, ez dugu gaur zosketatzen, behizik eta ondoko ostiralian.
1: Ba, untxa.
0: Ara, izaluntxa, eta ondoko arte, ba, beste entzule bat badugu, mendaur beraz atxemana. Egun antzuri?
2: Ba egunan behar gauzan dako zen.
0: Ah, txo, ara, mendizaleak garaztarrak ementzi iztela. Bon, ebe, ez duzu Dona Martiriko auzo irri baten izena eman behar? Eman nahi?
2: Nahi, Dona Saurre. Dona Martiri.
0: Dona Martiri herriaren auzo irri bat. Ez, ez auzo heldu. Bon.
2: Bastida,
0: ez da errasan duan. Gogoetak egin, badituzu bi minuta ono, gogoetan
2: ez.
0: Ez. Entxeazite, pasa egunon, eta menturaz laster arte. Hala, telefona nola bat batian ez da erresa, baina txurniz erralen duela, bai, entzule unek auzo erri bat laster. Beste entzule bat arte hortan, egunon. Norzina nuntik?
3: Luma Beaskanetik.
0: Luma Beaskanetik, zure proposamena?
3: Aiera,
0: Dona Martirik, ez du unkitzen, ez du unkitzen. Beste proposamen bat nahi duzu eman?
3: Ez.
0: Ez, bon, betan pi, pasa egunon.
3: Donestibe?
0: Donestibe, bain, bon, are, bon, ez da Donestibe reiten. Benan, bon, ale, ez hartzen dut zure izena.
3: Mi esker.
0: Adio.

0: eta entzule bat gurekin, egunon zuri?
1: Bai, berriz tematzen iz.
0: Bai, arrazoi duzu.
1: Arberua.
0: Arberua, Arberua Ibarraren izena da, herri baten izena. Ez?
1: Zer min, zain marten darbiru Arberua zela. Ah, be, Doneztebe
0: errandu ustia, menan ez da arras Doneztebe. Ez? Donostiri, hala, onartzen dut. Donostiri onartzen dut. Bo, eta puforentzat emaiten dut zure izena?
1: Bai.
0: Ados, ongi. Bai, aio. Eta luma ez dut, ez dakin nun ezari behar dutan zure izena, bainan, ara, aski oso berriz deitzia telefonari da karraskan biztan dena, bainan ez dugu entzule berririk hartuko. Tenoria gain-gainian baitugu berri sail nagusiaren zat, ondotik badugu aipamen frango egiteko. Ulertu zie, behaz zozketa puforena ondoko ostiralian, eginen dugula, ez egun baizik eta aste baten burian, zazpiterdiak dira orain euskal. Euskal Irratietan, berri sail nagusia zurekin, Christophe Arotzarena.

0: 2000 ogoita amaseirako izkunderako erronka hauzeaztu du eskualkintzaren kontseiluak. Helburutzat du eskualak larrialditik indahaldirako bidea urratzea. 1856ko Baionako ituna eta bere ondorioak 1750 urte berantago, Claude Martinez Urepeldar historialariaren mintzaldiaren izenburua da eta Urepeleko Amerika noinean emanen du bihar, itzaldiaz xehetasunak hartuko ditugu. Eta eskubaloian National Beach apliketako azken eguna erabakigarria izanen da larun batuntan, Jeze, Zibero eta Endaiako mutikoak lehian dira ez jausteko, biharko emeitzeak aferak argituko dituzte, azteko Ziberok eta Endaiak irabazten badute, Jeze da jautsiko eta hau da hipotesia oberena biztanda eskualdunen zat. Eta ruaren aletik, Jone, erten aldugu janik, lanuak itzuri zauzkigula?
1: Lanuak bai, baina uimuntzalaz, aski fite lanu hau urtu behar litaik. Ba, jakin egun bero eginen duela, baina berri ona, ez atzo bezain bero temperaturak 29 gradu ingurukoak izanen dira barne aldean, itxas bazterian aize gehiagorekin, 22-25 gradoraino joanen dira gorenian, odeiak sartuko direlarik gauuntan eta bihartik aintzina aro tapatuago bat ukan behar ginuke. Irueun mila euskaldun oso gehiago behar direla dio Euskal Eskualgintzaren kontseiluak.
0: Euskaldunen kopurua emendatu dadin ondoko 10 urteetan konfederazioa barne hartzen duen Euskalgintzaren kontseiluak zenbaki hori emandu desafio gixara euskarak biziduen egoera larritik pizkunde batera pasa dadin. Euskal Herriko 7 probintzietan 2026erako 300.000 euskaldun gehiagoren ukaiteko proposamenak egin ditu kontseiluak. Jose Luis Aizpuru.
2: Eta erronka gixera aurkeztu dute dokumentua erranez, gaur egun 15.000 euskaldun ardi izten direla urtero, etxean, eskolan edo helduen alfabetatzean, horitarik gehien-gehienak Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban euskera ofiziala den lurraldean. Molde beretsuko bestelako azterketak eginak izan dire ere, errate baterako, Euskal Konfederazioak 2050erako, iparraldeko biztalen 20%-a euskalduna izaitea proposatu zuen. Galez herrialdean, 2050erako ere, 1000 bat galez iztun nahi dituzte, eta Katalunian 600.000 katalan iztun gehiago 2050erako. Baina euskararen ezagutza ez ezik, erabilera edo baliatzeko puru ere azkartu nahi da. Egun, Euskal Herri osoan, 15%-ek erabiltzen dute euskara, iparaldean 8%-ek, 10 urteren buruan, 5 puntuz emendatu nahi da portzentaia hori. Guzi hau ardiesteko, murgiltze edo inmersio eredua eskola orotara edatzea proposatzen dute, helduen euskalduntzea kitorik izaitea, botere publikoek duten buxetaren 2% hizkuntza politikara emaitea, eta lege kuadro berri bat ofizialtasuna lortzeko Nafarroan, eta Ipar Euskal Herrian.
0: Eta proposamena sustengatzeko, ekainaren 13an Iruñerat joiteko deia ere egiten dute, eskualtzaleon martxara tain zuzen ere. Eta gaur 7 Baionako Zentro Espainiolean, Ipar Euskal Herrian etxe bizitza sozialetako ezetasunaren eta alokatzaileen osasunaren arteko loturek buruz egin duen erritaren ikerketa handiaren emaitzak publiko eginen ditu aldak. Itzaldiaren osasunaren eta etxe bizitza sozialaren arloko adituak bilduko dira hortan. Eta senpelak bertso eskola etxi dute errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek, 9 urtez, bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabili ditu molde sistematizatuan botere harremanen garatzeko eta erasotzeko. 2018an izan bazen lehen gaitzespena geroztik eta naiz eta hainbat engaiamendu adostu baziren, erasoen errepikatzen segitu du bertso eskoletan irakasleak. Lagitasuna kontutan harturik, herriko etxeak bertso eskolaren aktibitatea anartean gelitzea erabaki du, eta horren salatzeko, bihar egoazitzerditan elkarretaratzea ginen dute, horretan. Eta Ioldiko laborari bat kondenatu du ere, Baionako auzitegiak 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik. Suia edatu zen, eta aitz batzu errezituen, eta horiek lanierean diren sai xuriak gerizatzen zituzten. Hiru hilabeteko prisondegi zigurra gibelapenarekin emandakote, Ioldiko lehen asuantari, eta 3.500 euroko kalte ordainak pagatu beharko dizkiere ingurumenaren alde ari diren bi elkarteak.
1: 1856ko Baionako ituna eta bere ondorioak 1830 urte berantago.
0: Claude Martinez Urepeldar historialariaren gaia da hau, Urepele Amerikanoinean emanen duena bihar arratxian. Frantzia eta Espainia estatuen artean muga jarrizelarik, erritarrek nekez onartu zituzten ontorio franko, eta horietan mendiaren baliatzeko ondorioak. Mugetan jarri marka hori ezin baitzuten gehiago pasatu kabalak mendirat basketarat igortzeko. Orduan, alako hautsi mautsi bat adostu zuten bi estatuek, 1896ko ituna izenpetzean, Urepeleko marka, Baigurri Ibarriko behien, Ego Ibarriko soro gainerat igortzia, itun hortan oinarritzen da Prezeski, Claude Martinez.
3: Marka hori itun hortan hortik heldu da, gero, jada bai gelditzen dena eta unitzai pasen dena eta Urepeleko marka, behan ez zen bedeala hola itun horren notik etzen bedeala Urepeleko marka bezala hartuta ez da hola dokumentazen, Aztapen batean, itun horren ondotik lehen dokumentuak erakusten baitute azindak urkiagan markatzen zirela, berze ez arras Urepelen, eta gero fitesko Urepelen hasi zirela markatzen, beren berze markatzure dokumentatzen dira momentu batean, ipatzen da Baigorriko laborari batzuk Buzaideko bazkaldeko batzutatarare eramaiten duztela azindak, eta hor dione ipatzen da Luzaideko markat izan zela, Guai, ez dena segitu, baina gertatu izan dela, gauza bera ohian ere, Baigorriko eta Baztango azle batzuk zindak ere maiten zuzten ohiako bazkaleko batzuitara, da hor joan, egun hortan markatzen ziren azinden jaben izenak eta kopuruak jakiten altu.
0: Mintzaldia bihar arratxean 8:00 abiatuko da edo hasiko Urepeleko interpretazio zentroan. Biriatuko ikastorak 10 urte ospatuko ditu bihar, gaur egun 25 ikasle ditu eta azken urte hauetan kopurua emendatu da. Azkunde horrek eremu arazoak ere ekarri ditu egungo instalazioak hertsi gelditzu baitzaizkie ikasleak. Ikastolako burasoek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra, galde hori ere behin baino gehiagotan Biriatuko herriko etxeari helarazia dakote, momentuz ez dute konponbiderik erdietsi eta orain arte egin bidea gogoratuko dute 10. urte betetzeakari bihar eta geruari buruzko erronkak ere main gainean ezagiko dituzte, eta horrez gain biztan da, pesta izanen dela. Itzorduetan emakzten lekua bertsularitzan jorratuko dute, Orzaizeko mentaliburutegian gaur, 7:30, Usue Alberdik eta Miren Artetxek, Nora Arbelbidek bideraturik, Berben Poza gira bertsotan onintzen baita eta Oiana Arana bertsularien emanaldia izanen da Baionan, Biltxokon 7:00 gaur ere, eta gaur. Beste itzordu bat, Lartzabale Espeletenean, Erroen Izerdia, Jone Bordoatzakuk bere azken liburua, aurkeztuko du, Karia Hortarat.
1: Hil alabiziko partidak jokatuko dituzte ataratzetan daiako eskubalo italdeak bihar.
0: Gizonezkoen National Beach apelketako azken egunak jakinmina sortzen du, bihar 7:00 Limogen hariko den daia eta 9:00 Ziberok Reze errezibituko du. Sailkapenean 9. da Reze, 10. Zibero puntu bat gutiagorekin eta endaia 11. 34 punturekin Ziberok bezala. Hiruetarik bat jautsiko da Arkason azkenarekin batian, endaia da leku txarroktan mementoko, eta Limoz lidegaren gelan hariko da. Zer aukera duten Lapurtarek maila hortan segitzeko azaltzen dauku Leire Aizpuru endaia taldeko langileak.
4: Mirande gubeno modernoa gu...
5: Egun nu...
6: Gure aldetik zaiagoa izango da, bauzkagu atzelari hainbat zaurituta. Orotara lau daude zaurituak, saiatuko gara gazte batzuekin betetzen taldea. Motivazioa hor dago, baina ja esan da, pixkat lan zaia izango da larun batekoa.
0: Jausten balitz nazional irurat endaia, zer litzateke katastrofikoa?
6: Ez. Duela iru urte ari gara hor bataiatzen nivel hortan, bukaeran ez da gauza hain txarra ere daukagu grupoa oso gaztea da, bata bestekoa, hau 22 urtekoa da, orduan ona da ere nazional iruan jestea, etzen katastrofikoa izango, zen horrekin lortuko genuke partido nibelatuagoak jokatzen, gazteak jokarazten eta grupo aski indartsua eraikitzen, gero nahi balin badugu berriz nazional biraigo. Orduan alde hortatik ez da intxarra ere.
0: Bihar Limogera liko da zazpiontaren daia erran bezala eta bederatziontan Zibero Jeze zuzenean emanen dugu. Euskal irratietan eta errubian bukatzeko Mathieu Uila jokalaria prestatu dio Montpellierreko taldeak Baionari, bigarren legoan ari da eta 24 urte ditu, gutia izan da orten titular gisa. 2020an etorri zen Montpellierrerat, geroztik Baneko taldeari ere prestatu dio Montpelliek 2023-tik 25erat eta gero ego eskualderat itzuli zen. Besterik ez mementuko ondoko berriak sortzi horrenetan.
5: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, bosteun denda, zerbitzu eta aixialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kulturbonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
7: Irakurkasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazur. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
8: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
9: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Ah, bai, ze ona?
9: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
8: Itxura ona du? Nunda informazioa?
9: Sartu ueikoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe, aurketuko duzu udako ikastaroetan eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
8: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Goia Beltza, Motherwell Beltza, 80 ondamen eta 1000 bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora esperientzia hori bizitzera.
0: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunean.
1: Aipa dezagun eta fite eginen dugu iguzkia nagusi oraino egun, bainan temperaturak doiduia palduko dira. Gorenian barne aldean 29-30 gradoko temperatura okanen dugu, itxas bazterian beti ere aize gehiago baita 22-25 gradoko temperatura. Gauntan ikusiko ditugu odei beltzak sartzen edo grisak, oraino ez dute uririk emanen odei horiek, haste undaguntan odei pasaia iguzkiz piederak ala ere, eta beti ere barne aldean 26-28 gradoko temperatura, goizez 15-16 gradotan izanen delarik termometroa, eta itxas bazterian 18 gradoko temperatura goizez, 23 gradoko temperatura atxaldez, ara, ateri oraino, eta nunbaitan aski iguzkitzu, naiz eta odei pasaia izan asteunda juntan, euria bai, aipatzen dute, helduden asteleenetik goiti, ukanen dugula barne aldean, euri sorta bakar zonbait itxas bazterian elduden aste artetik goiti, aroa edo ezetasun gehiago, euri uar hondirik ez dut uste, baina euri sortak bai, eta temperaturak betiere ezti geldituko dira, ezti ez bero, ezti 25 bat 23-25 bat grado ukanen baititugu elduden astean.

0: dira orain Euskal Irratietan. Horretazten hau zuet istantian gomiten tartean pentsaketa eta pentsaketan aiko direla aizpea Leizaola eta peio jura juria sare sozialez aiko baitira Jose Luis Aizpuru ereman solas batian. Baina momentuz liburu bat aipatuko dauzuegu aurkeztua izan dena Maulen Mikel Sotok Mirande Xibrotar idazlearen itzalak argitu nahi izan baititu eta hortarako liburu bat frangoa beratxa edo osatua izan dena behaz proposatu Mauleko Hebe Tinkerian presentatu duena aste untan berian eta Xibroko Otzako kazetaria den Beinat Larrogiaren ganat izan da.
1: Mirande Gubeno modernoa gua da dio Mikel Sotok eta hoita mar bat kuiu jindi ordin Jon Mirande hogei geren menteko uskal idaz lefamatia zen aipamanaen behatzea. Ipuin, eleberri eta poesian bidez, euskal literaturak sekulan barnatue zuntin alhorak joratu zuntian, mugea sumaitetaz huiantzez, seksualitatea bezalako alhor minbe etaik huiantu zen eta etikain mugak gilikatue, provokazionez edo artean estakuia ikilan sumaiten abea. Mikel Soto ekin partekatzeko pada izan da.
2: Uf, irakurketa, ez daken nola erantzun. Ze, Jon Mirandeari buruz, askotan eskez da, hitz egiten da, ez da epeste irakurketa bat egiten, esaten dira lau orokorkeri. Orduan, nirean, biztan denez ez dira lau orokorkeri. Osa, nazismari buruz, pas nazia, baina nazia buruz ez da zer esaten. Ez da ez azalpenik ez, dauden testuetatik nik aurkitu dut, oza, zeudenaren bikoitza baino gehiago, aurkitu ditut harremanak edo. Ez nuk esango zehazki irakurketa bat egonik, daudenak dira, gertakizunak, oza, lan handia egin dut, horregatik daudea inbeste aipua, inbeste zera, nik idatzitako guztia nahi dut, norbait ikusten balin badu zerbaitetan okertu nahi zela, esan dezala, begira, zuk hemen esaten duzula, hau oker dago ez dakizenatik. Ze literaturari buruz edo ari garen irakurketak egon daitezke, baina hau zientzia da, literatur kritika zientzia da eta historia zientzia da, eta dauden gauzetako batzuk gertakizunak dira. Beraz, nik nire irakurketa daukat, baina gauza batzuei buruz ez dira irakurketak, gertakizunak dira eta norbaiteko horiek eztabaidatu nahi baldin baditu. Halere, esango nuke bai nolabait zure galdera hartuta bai dago aldez aurretik zegoen irakurketa bat. Esan dut zarrik daukala guztionen errua, baina bigarren errudun bat bilatuko bagen Jose Azurmendi izango zen. Bere Demokratak eta Biolentoak zen irakurri nuen bere aurreneko liburua eta oso Jose zen Mirande da zentral horretan eta irakurtzen nuen gabeta zelon, baina Jon Miranderen alde edo kontra zer behar da. Baina behar hori nirea zen ez Joserena, Josek agertzen ditu argiak eta ilunak. Eta pixkat horrek bai baldintzatu duela nire hurbilpena. Ba noa hurbiltzera dauden argietara, dauden ilunetara, eta berzer dagoen horretan. Bai egia da irakurketa bai dagoena da, gizarimaren kontra esanak ulertzeko era multzu bat. Zene, aurkezpenetan esaten dut, pentsazazue, imaginatzen duzuen pertsonarik grisena. Zuen klasera institutura joaten zen tipo bat, ez da, urtekin ez dakizu, jo, banandu zen emakumearekin orain eginda mendizale, oso zaila da, imaginatu dezakezun pertsonarik grisenaren bizitzan gertatu diren gauza guztiak ulertzea. Baita gureetan ere, orduan, urbildu gaitezen gizatasun pizka batekin, eta bereziki arbasoen gana.
3: Mariuskin, Mariuski, ez zuten den kritika nausia Miranden bizitziaz da, aipatu dian nazi ekin harreman hoi, eta pedofili eusio aipatzenak egola, jakinga behi eranetan, emena, hoi tutzak bi kritika nausi hoik, zentako hoi da, elkitzen egunko egunin Jon Mirandetaz.
2: Jon Mirandetaz dugu ulertzen, ez dugu inoiz ulertu. Orduan, da oso bitxia zen, nola baita egoaldean esaten da kajon desastreitza, baina da berez jostunaren kajoian ondana sartzen da, daude ariak edo, orduan, balio du gauza guztitarako. Abertzalea zen, baina nazia zen, baina pedofiloa zen, baina ez gara pixkate hortik urrunago joaten. Horregatik ez dut, badago jende bat Miranderen izan antzun eta ez aieko iukatu behizik eta behartu nahi zaituzte zu iukatzera nazi. Ez dutalako beharrik sentitzen, baina, bueno, Borges, zara, Jorge Luis Borgesi buruz ere ez daukatalako beharrik sentitzen, edo lauazetari buruz hitz egiten dudanean, ez dut beharrik esateko katoliko ortodoxo jeltzale bat zela. Ez normalean bere literaturari buruz hitz egiten dut, baina... Ez dut ezaten garrantzirik ez daukanik horregatik ikertu dut, esan dut nazizergatik, nazinola, eta ikertu ditut harreman horioke, eta bestea pedofilarena arkaitzkanuk esaten du gauza betan ikaskoetan errapikatzen dut, badakiku literatura zer den, zeskotan esan dut, liburu pedofiloa da, zer da liburu pedofilo bat, pedofilo batek idazten duena, edo gaia pedofilia tzataukana. Ze gauza ezberdina da, gaia pedofilia baldin bada, Ignacio Mujika Iraola ere pedofiloa da, zergatik idatzi zulako ipuin bat pedofiliari buruz, gertatzen dena da Ignacio Mujika Iraola ereineko idazlea eta idatzi oso dugunak ezagutu izan dugu, eta badakiko esala, orduan, baina ulertzen dugu ikusten dugulako pertsona, jone kasuan ez dakikunez eta dana sartu egiten da, alde batzetik nik ez dut uste pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik, Lolitarekin askota konparatzen da, Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Orduan, horrekin ez dut, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere, bueno, usten da alako salaketa moduko bat, eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena, ez da izan. Ez da izan, eta idatzi du pedofiliaren kontra, eta salduta dago zazki zergatik, beraz, kitxo, hori amaitu behar da. Ez da dut, gauza batzu buruz irakurketa dago, baina norbaitek nahi baldin badu hori esaten jarraitu, nik idatzi da aurkitu dituan gauzeta batzuk ez estatu beharko ditu.
1: Biga hoietaik, fiantz eta gaintitzen arazuak, argitziak eta nuiztenka ege zurtatziak barnatzen dut ordin, Mikel Sotok, elkar argitaletxean edieiten ahalden, libru abeatz eta lodi horrekin.

Da honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Gure peleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, deigaitzazu 06-03-20-50-10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aek.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

eta Jon Itzaina elgarrekin dira gure bestak deitzen den kantuan. Eta iru horietariko biga entzuten aldituzuela hasteunda guntan, Jon Itzaina Donibane Lohizunen larun bat arratsaldeko lauak eterdietan aiko dela kantaldiz, eta Polin Junke tik Azkainen izanen da Zerrezeko Kaperan eginen den kantaldian. Indigo Polin Junke hemen entzuten duguna ere, Berzaiz Anaiak kantaldia zortziontan, mainan pintxo

0: Hortan utziko ditugu, beste itzordu baten aipatzeko.
1: Sibeoko botzatik.
2: Euskal Irratientako.
0: Euskaraz gehiago irakurtzeko xede bat abiatu du Euskal Kultur Erakundeak elkartuz izena duen atelierak proposatzen ditu Euskal Literaturan zentratzen direnak helburua da jendea Euskaraz gehiago irakurri araztea eta kari horterat lehen desafio bat ere antolatua du Inesa, egunon zuri?
3: Egun nun jone kolektiboki udahuntan joehin librien jakurtia. Hoida Euskal Kulturiak undiak abiatzen dian desafioa, esplikatzu duzun bezala, helbuia argida, Euskal Jakurketa akuiatzia. Marie-Andre Urret antolazeleetaik bata.
4: Bai, orduan hori da, pentsatu duguna da desafio kolektibo baten egitea. Hola, pixka bat denen artian izan dezagun erronka bat, eskuarazko, ahal bezain bat liburu irakurtzeko. Zori eta iraganen da uda hontan, beraz ekainaren txeian abiatzen da irailaren 30 hartio, eta beraz printzipioa da, izena emaiten dela, edo pertsona batek bakarrik, berak irakurriko duena txein alatzeko, edo bi pertsonen artian ere, bikote batek izena emaiten aldu, ideia izanki, bikote hori osatzen dutela, irakurle trebe batek, eta irakurtzeko usaia ez duen batek, bien artian, beraz, gainditzeko desafio hori, eta eskolarazko liburu bat, edo batzu, batek beste lagunduz, irakurtzeko. Beraz, izena emaiten da Euskal Kultur Erakundearen webgunean, eta gero, liburu bat irakurriz geroz, behori sein alatzen da, deklaratzen da, erteko banera, webgune hortan, eta gero hori guziek ebe osatzen dute hola zerrenda bat, eta emeki, beber dugu iru eun liburu kokopuru hori gainditu, uda hontan, hola. Ea lortzen dugun denen artean, parte hartu nahi duten eskualdun horien artean, ea lortzen dugun besifre hori lortzen, gainditzen, voilà, zonbait demoraz.
3: Euskaz guti jakurten bada, e zer den hunen profil tipua galtegin deogu Marie-Andre Urreti?
4: Bai, haintxor badira, badakigu aurrak tipiek bereziki irakurzen edo elduekin batean irakurzen dutela, hori tipia dilerarik, bai eskolan eta lantzen baita hori, itamek eta aurrek irakurzen baitizkiete, albumak eta libruak eta ardian, bai, euskaraz irakurzen dela egiten alda, gero nera bezaro hori elzen delaik, hori denetan bezala, baina badakigu hor haustura handi bat gertatzen dela, gaztek oroak guti irakurtzen eta euskaraz oinu gutiago irakurtzen dutela, eta gero helduetan bada initz jende mota, baina ikusten da bai niri burutegi batean lan egiten dut, dibidez, eta euskaraz irakurtzen dutenen artean, gehiago ikusten dira, hastia duten jende horiek, eta gehien bat erretretan eta diren horiek dituzte liburuak eta euskarazko liburuak mailegatzen eta irakurtzen.
3: Izen emaiten ahalduzi hor din Euskal Kultureiak undien webgunean eta haitien egiteko ebai lagungua atzamaiten ahalko duzi hiutan 30 bat liburu aholku beitia. Aramaiatzen seietik agorilaen 30 hila hor din Euskaz jakur.
0: Mirezker zuri bai Inesa Dökern. Laster sortziak izanen dira berri eta zpundua eginen dauku Kristof Arotzarenak eta ondotik gomiten tartea idekiko dugu. Etorkizunaz eta sari sozialetaz hariko dira Aizpea Leizaola eta Peio Jorajuria.

0: Nola buru egin dizaiokean urak aldaketa klimatikoari. Uraren gaia preseski, biharko eskualegian aipatuko dute arratsalde untan, Water Family Elkartak eta Page proiektuko taldeak antolaturik eskual elkargoaren laguntzarekin. Itzordua emaitzen dute bi horretarik goitian geluko ozean gunean, itzaldi parte hartzailea izanen denean. Ikastolak hamar urte ospatuko ditu bihar, bestaz gain arazoak ere aipatuko dituzte. Arazo ona da kopurua emendatzen da, 35 ikasle baititu, baina denbora berian eremua mendratzen da eta preseski ikastolako burasoek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra. Bideratuko erriko etxeari behin baino gehiagotan jada helarazi badiote ere galdea, momentuz ez dute atera biderik erdietxi, hortaz ariko dira iragan bideaz eta geroaz bihar hamargarren urte betetzea kan. Haurren itzordua izanen da arratsaldeuntan Dona Martirin gelan, Harberua ikastolak proposaturik bostak keteritatik goiti, Pontx, Pailasua eta Tor Magoarekin. Eta kiloretan futbolean, geruko jene taldea nazional bitik regional bat mailarat jautsarazidu DNSG diru kontuak aztertzen dituen Frantziako erakundeak. Atzoko erabakia da, joan den azaruan jada gaztigatu zuten joeneteko taldea, 6 puntu kenduz sailkapenean, dei egiren duela jakinarazidu angeluak taldeak. Eta pilotan amaturretan eskuskan, plaza lasuan lehen mailako ipareskolegiko txapelketako kanporaketak izanen dira. Aste buru untan, lehen bizikoak gaur, ortsa izan, zazpiontan, denek bateko kasuno urruti, noiz baiteko urruti garai etxe barne, ondotik airetik, Iribarren jauregi berrik jokatuko dute Oztibarriko gasean eta lukuren kontra. Eta tenore berean eholdin zazpiorentari goiti, noiz baiteko intxospedu alde Irisarriko Paulo eta Sanbidarren parean, eta noiz baiteko durruti maiteak jokatuko dute Baigorriko goiko etxea eta errikaren aurk.
1: Sarriartio, bai mire esker zuri Kristof Arotzarena, sortziak eta bidira orain, Euskal Irratietako Goizberrin. Eta gure gaurko gomitekin zira, Jose Luis Aizpuru.
2: Agurren zuleok, pentsaketan emankizun berri batean gira, Pedro Sola Juria eta Aitzpea Leizolarekin, egunon bihori?
3: Egunon.
4: Egunon.
2: Egun proposatzen dizuet, etorkizunaz, geroaz, mintzatzea, baina geroa nolakoa izanen den gure bizitzan, gure komunikatzeko maneran, lan egiteko maneran, eta guzi hori kasulan sartu eta sare sozialek hortan nola eragingo diguten adimen artifizial famatu horrek nola eragingo digun gaur egunean. Badaki gutxi gura bera zer den, gutxi gura bera etorkizun batean zen nolako ondorioa izango duen gure bizitzan, hori nahi dut zuekin hemen aipatu. Eta behar bada azteko komunikazioaz mintzatzen alko gira, gaur egunean batetik nola komunikatzen garen gure artean, gehiago behar bat gazteek eta gaztetxoek egin nola komunikatzen diren, nolako harremanak izanen ote ditugun sare sozialen garapena nola doan ikusirik, komunikazio virtuala zen gotegun, Aizpea?
3: Boa, galdera mordo.
2: Abiatzeko?
3: Nik uste alde batetik komunikazio moldeak baino bideak ugaritu dira ikaragarri, eta aldi berean ere denon eskuragarri jarri dira, merkeagotu dira asko, telefono mugikor bat kasik edo nork izan dezake, besterik da azken modeloa den eta ez dakize aplikazio dituen eta zenbat diru eman nahi den estatus batera ikusteko, hori besteri da, baina telefono linea bat eukitzea aski merkea da gaur egunean, garai batean ez bezala, eta ezer esanik ez interneta ere, garai batean ere garestiagoa zen, hainbat lekutara etzen heltzen, hortaz etzen bakarrik diru kontua, baizik eta segunetan nun bizi garen, eta hori Euskal Herrian oso importantea da, ez bakarrik muga kontu, baizik eta orografiaren gatik, ba, jende asko gelditzen zelako sareri gabe, estaldurarik gabe, eta hori gaur egun aldatu da ikaragarri, ni gogoan dut landalana egiten ari nintzenean 80. hamarkadan, etzen nil bizi nintzen lekuetan, etzan telefono mugikorraren estaldurarik iristen. Eta ez da telebistarik ere, bakarrik kate ofizialak eta bakarrik bi ikusten altziren eta gaizki. Hori guztia aldatu da ikaragarri.
2: Urte gutxitan?
3: Oso denbora gutxian. Ja kasik pentsa ezina da telefono dei baten zai egotea. Norbaitekin gelditzeko telefono etxean harrapatzen ez bazenuen taberna ibili beharra jakiteko nuntzen, ez? Oso demora laburrean aldatu da eta pentsatzen dut aldatzen segituko duela ere orain arteko erritmo bizian.
2: Peio, erraiten da batzutan industrializazio garaitik hau dela iraultza teknologiko importanteena.
4: Aizan daiteke, gure bizimoldeetan eragin zuzena badu lehen norbetekin izegiteko, lekuz aldatu behar zen, joan behar zen harat, behar zitzegiten altzen perimetro tipi batean ziren pertsonekin, orai ez, edo norrekin komunikada iteke, edo noiz, edo zoen modutan, bideo deiak eginez ere, hori irautza biziki epelaburreko irautza izan da, eta gure pratika, gure komunikatzeko manerak aldatu ditu. Enpresetak hasiz, enpresetan idazkariak baziren gutunai erantzuteko, gutunak jutzeko, orai geroztik telefonoa sartu da, eta telefono mugikorrak, eta e-mailak, eta orai arduradunak, enpresetan ez dute gio idazkaririk, berek egin merituzte beren erantzunak, mailaz, telefonoz, bulegotik edo bulegotik kanpo, lana aldatu da, komunikazio sistemangatik eta harreman sozialak ere ikusten ditugu. Sare sozial berriak, komunikatzeko modu berriak aldu diren aldi oro, komunikatzeko manera aldatzen da eta bizitzeko maneran badu eragin handi bat.
2: Erraiten da ere, lana orain etxera eramaiten den edo lana ez dela bukatzen?
4: Hori galdera ahondia da, mugikorrak telefono, mugikorrak ordenagailu, mugikorrak internet etxan, internet ondartzan, horrei batzuek lan egiten dute ondartzatik zuzenki, eta nola erabaki, nun gelditzen den lana, ez bain bada bulego esparru hortan kokatzen. Ordutegiak ere abantaila handi bat da, malgutasun handiak hartzen du, etxetik lan egitea telelanean, baina...
3: Trampa
4: ondi bat da, eta berko dira gauza batzu arautu, eta enpresa batzu hasi dira arautzen, debekatzeko e-mailak edo telefono deiak gaueko sortzietai goiti.
2: Telefona isilik isildu behar dela?
4: Telefona isildu behar da, baldin eta bi telefono bat diren. Telefono profesionala eta pertsonala nahazten dira, mezu komunikatzeko benenak nahazten dira. Batzuak baditugu bezero edo harreman batzu profesionalak dira bakarrik, menan jende iniz mugan dira. Hor ere, jakin noiz gelditu, noiz pasa batetik besterat, tresna bakararekin aniginelaik hori zaila da.
3: Eta badira ere sortu dira mekanismo berriak, adibidez e-mailean eman arau moduan alako ordutara idazten baduzu e-mail bat, agertzen zaizu abisu bat. Sanez, ziur zaude lan orduz kanpo bidali nahi duzula amezu hau, eta hortaz programatu dezakezu, eta hortaz beste lan bat gehiago idazten duzu. Ni gehien ez kezkatu, baina bai asaldatzen hauena edo da, bai, nik idatzi dezaket goizeko irutan momentu hortan libre baldin badaukat, eta nahiago baldin badet hori egin, ez baldin badut beste zerreginik, ezin baldin badet lorik egin, baina ezin dut espero parean dagonak ordu hortan erantzuterik, eta horren jabetzea zaila gertatzen dela ematen du, zenta jasotzen dituzu mezuak, idatzi dizut e-mail bat, digo, bai, idatzi dezu, ikusi dut, baina hau ez da erantzuteko tartea, nik tarte bat behar dut, eta hortaz orain badira bestelako lana kudeatzeko moduak ere zabaltzen nahi dianak, bakoitzak ekartzen du berea, jendea trebatu, formatu, oitu arazi, egunean behin bakarrik imelia behiratzeko, kasik imposiblea da, zelako dependentzi bat sortzen durrek, eta horrek ere ekartzen ditu kontrakoak, hainbeste mail jasotzen ditugu, gauza importanteak ere batzuetan gelditzen direla erantzunik gabe, hainbesteko mezuen artean galduta. eta hortaz idazkariak nik uste itzuliko direla beste izen batekin ziurrenik.
2: Robot bat behar bada izanen da, idazkari?
3: Ez dakit, zenta gauza batzuetan diskriminatzeko nahikoa tresna edo ez dago.
2: Nahiko nizuki galdetu baitera, aipatu baituzu dependentzia, eta denboraren kudeaketa. Denbora gehiago uzten digu libre teknologia berri hauek, uzten digute libre, bai edo ez, zuen kasuan adibidez, eta gero dependentzia aipatu duzuna. Hau da, azkenean, eritasun baten antzera ikus daiteke, hau, rane baita zo egin beharra egunen ez dakitzen bat aldiz, telefonoa, e-maila, WhatsAppa, horrek sortzen duelako anzitate bat?
4: E-mailak aipatu dituzu, benen e-mailak jadanik iragana dira. Segitzen ditugu lanean baliatzen, eh? Baina hainbat lekutan, mundu profesional, ben lagun hartan bereziki, baina zeio gehiago lagunai e-mailik bidaltzen, eta lanean ere hasi da sartzen WhatsApp, edo mesutegi, beste mesutegi batzu, eta horrek ere ritmoa inzaz aldatzen du. Gutun, paperezko gutun bati, bagenuen lasai haste bat erantzuteko, e-maila bati erantzuten alda bizpairu egun barne, WhatsApp mesu bati erantzun behar da berela. Bi o hiru horren pasatzen bali madeia WhatsApp era mezu bati erantzunik gabe, mezu hori galdua da, jari joan, ezin abirritzatxe eman, eta hor berehala, notifikazioak berehala heldu dira, e-mailak begiratzen dira egun handain, mainan WhatsApp bezalako sareak egunero, gauero, gauan, beti pistua dira, eta erritmo biziki bizi bat badute. Informazio horietan, sare sozialetan, Twitteren pasatzen nienak, WhatsAppen edoako mezu batek bizi laupena biziki labura du. Biara munean, ezintz nehor ezagio gai atsemateko berriz zer zen mezu hori ez dutena erantzun. Behaz horrek presio bat sortzen du, berela erantzun beharreko behar hori sortzen du.
2: Ez bada berelako erantzuri, behar bada ere... Eta zerratzen garen, baina...
3: Batzuk bai.
2: Batzutan, zendako ez dite erantzun, zer gertatzen da?
3: Ba horre, imaginazioa libre, lehen ere bazen denetarako aukera ez. Nik uste ere aldatzen duela ikaragarri, eta peio hemen izan da, etorkizunera begira zer nola irudikatuko dugun garai hau. Garai batean genero literario oso bat izan zen gutun bidezkoa. Gaur egun hori desagertu da, ez dago. Batzuk badakit jendeak initzein da eta hola atxikitzen dituztela zenbait e-mail. Batzuk pantailak ateratzen dituzte WhatsAppari, bat gehienetan asaldatu ditun zerbait erakusteko edo froga gisa, ez? Baina gizartean ahozkoa pixua handia dauka, geroz eta gehiago, idatzizkoak ikaragarrezko pixua hartu du, gaur egungo gure gizartean, baina paradoxikoki horren aztarnarik apenas geldituko den. Eta gizte puntutaraino zerbitzari egingo dituzten kopia zenbait, eta nola ingo dituzten gordetzeko jenden arteko harremanak nolakoak dien, norbaiti ajola zaion ez baldin bada korporazioa handiei, baina etorkizunera begirako hortan, eta gero badira ere, bakoitzak egiten dituen autuak gaur egunean hainbat jendek e-mailaz ez, baina WhatsApp bidez demagun edo Telegram edo dan adalakoan, jadanik ez du idatzi ere egiten, lezuak, bai. Eta horrek denbora gehiago eskatzen du.
2: Entzun
3: behar baituzu, ezin dituzu edo zein lekutan entzun, lotxa pixka bat ematen du.
2: Entzun abiadura ere egiten alduzu, egite entzuteko.
3: Berdin da, baina... eta horrek ere eskatzen du, trebetasun gutxieneko bat, eta diskriminazio bat, alako bidaltzi izkidanak, ez ditut entzungo ze badakit lau minutu pasako ditula zer nahi kontatzen, eta baina bai, pasatzen ditugu alako ordu asko egunean zehar harremanak mantentzen eta zenbaitetan errexagoa izango litzateke kalera irten eta kafe bat hartu eta denbora hori elkarrekin pasatzea, ez? Eta ez, baina hori ja zailagoa edo luxu bat bezala bizi da, orduan olako sozializazioari nik uste eskaintzen diogun tartea beti da zirrikitu tarte bat. aspertuta nago eta baten bat idatziko diot, ez da, ba, bueno, nahi dut norbaitekin kafe bat hartu lasai eta hau aipatu eta ez orain jada zirrikituaren kultura batean ez ote garen, ez? Tartetxo bat dugu ta, eta hortan.
0: Berriak, eta portaiak, eta elkarrizketak entzun gai, eta irakur gai Euskal Irratiak puntueus webgunean. Euskal Irratiak puntueus Euskal Irratien webgunean.
2: Pentsaketan emakizunan gira, goizontan, Pedro Sorazuria eta Itzpea Leizaolarekin, sare sozialetaz, adimen artifizialaz, etorkizunaz, geroaz, zer datorkigun, zer dugun gaur egunan, eta gaur egunan zer dugun, jadanik gure gaztetxoek eta aurrek erakusten digute zer datorkigun. Peio, egin komunikatzeko manera, nola mintzatzen diren, nola idazten duten, harremanak nola egiten dituzten, adiskide lagun gehiago dituztenez edo gutiago, harreman horiek harinagoak edo sakonagoak direnez, likidoagoak.
4: Bakotxa desberida da, kasu horietan. Manila batzu ez duten kaxin neurekin komunikatzen. Ez errealitatean, ez virtualki ere ez. Batzuak bilerkatzen duzte mesuak milaka eta milaka, milaka soa eskideekin. Iarri da, badia denetarik, arazoa mundu virtual horrekin da bakri komunikatzen dena ikusten dena, komunikatzen ez duena desagertzen da lagun zirkuituetaik, realitetaik, gutiago pentsatzen da norbaitiz, baina imara agertzen zure pantailan egunero eta hor bada egiazko arrisku bat isolatua izatea. Batzuek ere baituzte lagun batzu bakarrik virtualak direnak. Baute realitate bat nun baita, egiazki egizitzen diren pertsonak dira, baina batzu eunka kilometrotan bizi dira, beste realitate batean, eta erramana bakarrik pantailan bidez egiten da, eta horrek ere ekartzen du frekuentzia bat, lagun batekin espero dugun frekuentzia hori ekartzen aldu, baina bakarrik mezu laburrez, landuak ez dien mezuen bidez, eta dena erraten ez duten mezuen bidez. Kafe bat hartzen dela ignoraitekin, demora gehiago hartzen da, eta ipatzen dira ere aurre ikusi izien dauzak mezu elektronikoz, audio mezu komunikatzen dalaik, hautatzen da zer erran, eta hor, maiz azaleko, aberasgarriak dira, biende, hainzaz gehiago ezagutzeko aukera bat emaitu, baina maiz azaleko harreman batean geltzeko arriskoarekin.
3: Baina oso komplikatuak dira ere, edo izan daitezke, zein eta gaizki ulertuak segiduan agertzen dira.
2: Hori eskoletan mutxa dakitean ere ustez, eh?
3: Eta nik uste horren kudeaketak ekartzen duela atzetik ikaragarrizko lana.
2: Ez ote da arazo bat ere helduok, burasook, jakintza urri xamarra du.

0: Nak gure horrenak be haien burasoak ezagutzen ditugu. Ez bali ma da lehen astean laisterriak iten dugu noren aurrak diren gure aurren lagunak. Mundu virtual hortan zaila goda, ez dugu ikusten, ez ditugu ez dakigu, ez ditugu inoiz ikusi, ez dakigu zer eman motaluten, ez dakigu zer tasari diren. Bai, badia landirak, badira tresna batzu ez dira egokiak adin batetik goiti, adin batetik petik barkatu, eta ezkuntza alde hortaik beti laburregi egonen da. Eskolak hartu du errola hori, benen egia erran ez da eskolaren jola teorian hori lantzea, beste zerbaiten orde hartu dute ezkuntza hori, benen bai komunikazioa bereziki aurra aski gazteekin, eta gazte informatikan erran edo amabost urte petik. Amabost urte arte, amairu, amabost, amasei, dituen arabera, horrek ez dute eldutatxuna neurtzeko erraten dutena, nola zabaltzen alden erraten dutena, ze arrisku den, ze gezki interpretazio egiten alden idatzia denaz, nola norbait gaitzitzen alden, nahizta ez dugun ikusten bere reakzioa bainan jazarpen kaso handi bat elduda ez jakitatetik. Iolaz moduan irringarri baita eta ez baita ikusten pena egiten zaiola norbaiti, hori dena ikasi behar da, eta eskolak parte txiki bat eginen du, behinan gurasoek nahi behar dute hori erakatsi, behar dute nik ikasi, eta egia mundu aldatura biziki fite, gure nera betasunan ez ziren existen tresna horiek, behaz ez gira prest gurasok gisa horiek aur horiek laguntzeko.
1: Zuaizpea, irakasle zira unibertsitatean?
2: Bai.
1: Behar bat, unibertsitateko ikasleek jadanik nera betasun hori gainditzean sare sozialekiko beste jarrera bat dute?
2: Egia esan sare sozialekiko zeharreman duten nik ez dakit, eskola testu inguruan ikuste ditut klase emate garaian, eta hortaz ez bali madiate kontatzen ez dut modurik ere jakiteko zertan nahi dien, baina bai ikusten duguna da, ongi dominatzen dituztela, gu baino asko zobekiago, hainbat tresna eta adimen artifizialarekin lotutakoak, eta horrek goitik bera ari dela eskatzen irakaskuntza eta ebaluak eta sistemen gainbegiratze bat. Geroz eta lanak eskatuz gero, geroz eta gehiagotan bada alako zabaldu, guzti zabaldu den bildur, kasu askotan erreala, eurek egin ez dutenaren zantzu edo susmoarekin lotua, hori batetik. Ja ez da kopiatze kontu bat, baizik eta ja simplekin makinak egiten du, eurekin barko luketen lana. Eta horrekin lotuta, eta atzo bertan lankide batek aipatzen zidan, eskolara, unibertsitatera, eskolara, klasera joateko joera apaltzen ari da. Zenta ikaslek lehen klasean jasotzen dute zer dan irakasleak eskatuko duena, eta hortik aurrera ez dira joaten. Eta azterketa egunerako entregatzen dute, indituzte beraien laburpenak edo chat GPT edo bestelakoren bidez, eta hortaz horrek ekartzen du aldaketa erradikal bat. Akaso irakasleen aldetik ere, igual makinak zuzenduko ditu lanak ere, ez dakigu zer gertatuko denez, baina bai badak ezka bat, maila guzietan, gradutik doktoradutzara arte, lehenagotik ere bazena, lehen kopiatzea eta alakoak beti hortziren, beti bazen susmoaren presentzia hori, baina ez hain zabaldua eta ez hain orokortua.
1: Oin irakasle lana da, beren ikasle lanak ea egiazkoak diren ikuskatzea, aztertzea, gainbegiratzea, ikerketa lan hori egitea?
2: Badak ezka hori, baina guk ez dugu tresnarik hori jakiteko, eta hortaz denetariko posizioa badira, batzuk esaten dute bu ez naiz hasiko polizia lanak egiten, eta hori ez da nere lana, eta beste batzuk deblauki aldatu dute klasea edo eskola emateko moldea, eta batez ere ebaluaketa, eta hortaz itzultzen ari gara presentzialki azterketak klasean egitera, eskuz. Eta hortaz badira joan etorriko bideak, susma ezinak zirenak, hainbat gauza aurreratzeko balio lezakeen zerbaitek ekartzen du atzera buelta ikaragarri bat, ez? Eta bueno, akaso beste trebetasun batzuk berriz ere landu beharra,

0: eskuz idaztearena tartean.
1: Pio Jonas Uria, hor, harikira janik adimen artifizialaz, Ia da, sekulak kontra esan adela, eskuz orain idatzi behar izaitea ikasleeri adimen artifizialaren garai hontan, lan egiteko modua manera arraz aldatuko dela eta, jaanik ari dela aldatzen erraiten digute, lan postu hainitz ere galduko direla, zuek adibidez artxibate egiten lan izin duzu, artxibo zaharrekin da beste, zuen kasuan adibidez nola aldatuko du, nola aldatzen du adimen artifizialak?
2: Nik jadanik erabiltzen dut adimen artifiziala.
1: Pekatarizu.
2: Baitestu zaharrentzat, eta transkripsio hotxar batetaik eskuz gerbitzeko orde tresnak lan bat egiten du askiona, bai ere informatikan. Kodigoa egiteko, kodigo informatikoa idazteko mantuan, gu baino hainitzez trebeago dira eta hainitzez saluago dira tresna horiek. Beraz, biziki lagungar izan detezke. Baina neetako bada arau bat, tresnari ustean zaio egiten bakarrik teorian guk egitenko genukena. Bari madugu gaitasuna zerbaiten egiteko, delegatzen zaio tresnari, eta gero ondotik zuzendu, kontrolatu, ongi egin duela, zuzendu, ulertu. Arrisku ondia da, gero eta jende gehiago, baiatzen dutela hori egiteko zazu ez dakitena egiten.
1: Sormen lan egiteko?
2: Sormena edo lan teknikoa, menan ez dutena batean operatzen, eta hor ez dute ulertzen beren lanaren zentzua, da zondotik segide bat emateko biziki zaila da, ez dute kontrolatzen ala, ian akatsak bat diren, eta tresna biziki potenteak dira. Ez dute bakarrik etxeko lan bat eginen ikasle bat entzat, egiten dute webune oso bat, kudazalko lukete enpresa baten kontabilitate osoa, biziki ongi baiatuak, biziki irankorak izan daitezke. Beren biziki arriskutsua da, uste mali emazaie hori trajen artean hitz egiten, eta ez balimada gizakirik zaintzeko, ulertzeko tresnak egiten duena, zaintzeko ongi egina dela. Erakaskuntzan, bereziki, erakaskuntzan helburuarenik bakotsak gaitasun bat lortzea, delegatzen mali mara astapenetik lana beste norbaiti, ikasleak ez dugu inoiz ikasiko. Beren, lanean ere, lanean egunero ikasten dugu egia erran. Proiektu berriak ematen, badakiguna delegatzen interesgarri da, ez dakiguna beste norbaiti ematen, hor ofizioak zentzua ondia galtzen dugu.
1: Arriskuen mundu hortan, hor arriskuen munduan zaltzen baldin bagira, adimen artifizialek ireketzen digu mundu horren parean, eraiten da ere gaur egin. So bad.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: eta kiroletan eskubaloian hila la biziko partidak ukanen dituzte atajatzeko eta endaiako mutikoek bihar National Beach txapelketako azken egunakari bi eskual talde hauek errezeko taldearekin lehian dira azpiko mailarat ez jausteko arroren aldetik jone freskatuko pixka bat bazterak
1: bai eta ikusten bali maduzu kanportan aroa edo zerua nekez garbitzen zerua udeitzu gelditzen dela eta ala izanen itxas bazterian bizi bali matzizte odeiak ikusiko ituzi zeru zola hortan barne alde untan istantian zerua garbitu behar liteike eta berriz ere iguzkia ikusi behar ginuke temperaturak ala ere zinez atzo baino freskoagoak kasik amar bat grado gutiago barne aldean 8-8 gradoko temperatura ukanen baitugu itxas bazterian aize gehiagorekin 22-25 grado arte hortan ibiliko da termometro aste atxalde untan.
0: Iholdiko laborari bat kondenatu du Baionako auzitegiak 2025an mendiko sutea ez kontrolatu izanagatik, suia hedatu zen eta haitz batzu errezituen, horiek landierian diren, sei suriak gerizatzen zituztenean. Hiru hilabeteko prisondegi zigorra gibelapenarekin emandakote Iholdiko lehen asuantari eta 3.500 euroko kalte ordainak ordaindu beharko dizki ingurumenaren aldeari diren bi elkarteeri. Senpelak bertsoa eskola etxi dute Errenterian edo Urreretan irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertsozale elkartea eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek, bederen 8 urtez, bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabili ditu molde sistematizatuan botere ahemanak garatzeko eta erasotzeko 2018an izan bazen lehen salaketa, geroztik eta naiz eta hainbat engaiamendu adostu baziren ere, erasoen errepikatzen txegitu du bertso eskoletan. Larritasuna kontuan harturik, herriko etxeak bertso eskolaren aktibitatea gelditzea erabaki du eta horren salatzeko bihar eguerditer ditan elkarretaratzea eginen dute Errenterian.
1: Biriatuko ikastolaren 10. urtebetetzea ospatuko dute bihar.
0: Gaur egun 35 ikasle ditu Biriatuko ikastolak eta azken urte hauetan azkuntze politia du. Orain gaur egungo instalazioak kipi gelditzen zaizki ikasleek, ikastolako arduradunek behin eta berriz adierazi dute ikastola berri baten beharra eta horien erantzuteko gero hobe baten eskaintzeko 10. urtebetetzeko ospakizunakari bihar iraganeko bidea horretaraztiaz gain etorkizuneko erronkak mahain gain inian ezartzeko baliatuko dira Txumin Mingo Biriatuko ikastolako kolendakaria.
2: Gaur egun, 10 urte eta 25 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, proiektu berriekin buruan, eta proiektu undiena da azkenean ikastola berri batuk aitea, gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko eta beti proiektua hitz egiten eta badugu beti amets hori bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin eta ari gara formula on bat aurkitzen eta honek denbora ematen du. Orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain gauzatzea.
0: Eta ospakizun egura izanen da biharko 11 horretatik goiti, itzorduetan besteak beste bat azpimarratzeko 5 horretan bertso saioa, Ametsak Zaius, Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Marian Etxoperena eta Sabat Iarri Gilekin, gai emailea Aimar Karrika izanen denean. Euskal Gintzaren Kontseiluak eta Barne Duen Eskual Konfederazioak pizkunderako erronka izeneko dokumentua aurkeztu dute atzo. Xede argi batekin, Euskal Hiztunak emendatzea ondoko urteetan, Euskal Herriko 7 provintzietan, horretarako zenbaki bat eman dute ere, 2026 urterako 300.000 eskualun oso gehiago beharko liratekela, Euskarak jauzi bat eman dezan, biziduen larrialditik ateratzeko. Kontseilukoen iduriko, ezinbestekoa da hizkuntza politika azkarrak egitea horretarako.
1: Jon Mirande, Siberotar idazle zenaz, rehabilitazio baten beharra badea.
0: Mikel Sotok, Siberotar idazlearen alde ilunak argitu nahi ukanditu bere azken liburuan Mauleko eventikenean, etorri berri da horren aurkezterat, eta antzinen bainat lagurri.
3: Jaialdi horren jaia izan da, guez jakintzak eta ustekeiek, ideia faltsu, edo okertietat pusatzen gita jela nuiztenka. Etxe hon barko sei komparatu da, sarritzan mirande idazlia, famatxar bat, mesituik partez bena den baikin belztuk, sobe haseagian. Jon mirande, hogei geren menteko euskal idazle famatu eta dohain txienetaik bat izan da, ipuin eleberi eta poesien bidez, euskal literaturak sekulan barnatu ez zuntian alhorak joratu zuntin, gazteden boan Bretañako abertzalea lauano nazi eta resistazien ideietatik huiantu zen, eta befamat sartu. Seksualitatia bezalako alhoretatik huiantzez hatik etikaen mugak gidikatu zutien provokazionez edo arteaen estakuiaikin. Mikel Soto, libri horren idazlia.
4: Joren kasuan ez dakikun ez eta dana sartu egiten da. Alde batzetik nik ez utuzte pedofilari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki pedofilaren kontrakoa da. Ordun, horrekin ez dagoz, baina hortik landa egiten da Jon Miranderekin ere, bueno, usten da alako salaketa moduko bat. Eta liburuan denbora luze ematen diotze, froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena, ez da izan.
3: Rehabilitazione bat ala ez bakotsak behidea eginen du, muga hoietatik huiantzen eta gaintitzen arazuak, argitziak eta nuiztenka gezurtatziak eba ibarnatzen dutu Mikel Sotok, elkar argitaretsian edieiten ahalden libri hunek ilan, ez da badagarri ez dena da, hitzekin zian txostakatzeko ganua Michel Etxeko barreko hartazidian bezala.
5: Berharganian ez amintzen haien artian, goizeko ekiak, bere ebi odeigo beti jautxik argitzen gentiala belhardiak behiak eta ni
0: Eben dikenian beraz berriki Manuela Mintzaldia Mikel Soto Nafartar idazleak, itzorduetan emazten lekua bertsularitzan. Aipatuko dute Ortzaizeko mentari burutegian gaur Usu Alberdik eta Miren Artetxek, zazpitaritan, Nora Arbelbidek kudeaturik, eta Berben Pozahira bertsotan onintzen baita eta Oiana Arana bertsularien emanaldia izanen da zazpiontan gaur. Baionako Biltxokon eta tenore berian Larzabalez Peletenean erroen izerdia bere azken liburua orkestuko du Jone Bordatu Azpandar idazleak.
1: Kirolan eskubaloian hiru euskal talde izanen dira heldu den urtean nazional bi mailan.
0: Gizonezkoen nazional bi txapelketan preseski azken egunak jakin mina sortuko du bihar. Zazpiontan Limogen hariko da Endaia eta bederatziontan zuzenean emanen dugu Zibero eta Jezeren arteko nor gehiagoka. Hiruak lehian dira Jez jausteko arkason azkenarekin batian. Puntu bat gehiago du Jezek eta giberitik ditu Ziberok eta Endaia. Endaia da leku horretan mementoko jaustekotan arkasonekin, eta Limoz lidegaren gelan hariko da, beraz zer aukera duten lapurtzajek, maila hortan txikitzeko, azaltzen dugu Leirea Izpuru Endaiako taldeko langileak.
6: Ba, ez aukerarik irabazi behar du hor larun bateko partida Limozen aurka. Partida garrantzitsua da, mailari eusteko, baina arazoa edo, gauza hona izaten aldela, da Limoz lehenak direla. Orduan alde berean ez daukate zer irabazteko, partida hori irabazten, baina bestaldetik pentsatu behar da ere Limoz formazio kluba dela, esan nahi baitu dauzkala maila oso onak eta gazteak tortzen dira gehenak taldeak betetzeko eta saiatzen haien lekua aurkitzen, horregatik gure ustez Limozek gogor jokatuko du ez balimadu ezer jokatzeko ere.
0: Eta errukbian bukatzeko Mathieu Uila jokolaria prestatuko dio Montpellierreko taldeak Baionari elduden sasoirako, bigarren lehoan ari da eta 24 urte ditu, gutia izan da orten titular gisa. 2008an etorri zen Montpellierrerat, geroztik Vaneko taldeari ere prestatu dio Montpellierrek 2008-tik 2005-erat eta gero erro eskualderat itzuli zen Mathieu Uila eta erran bezala ustailetik goiti Baionan ariko da. Sarri arte!
7: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren seian denak bordalerat. Basua euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren seian elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean ekainaren seian denak bordalerat.
8: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
9: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Ah, bai, ze ona?
9: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
8: Itxura ona du. Nun da informazioa?
9: Sartu www.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetan eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
8: unibertsitatea egiteko
9: beste modu bat.
10: Zer duzu buru hori, ama?
3: Ezan zabetea egin berri dut.
10: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
3: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
10: Ez, sakelako diru jakintxuna.
11: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
7: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, EEP-OPLB@mintzaira.fr.
0: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskadi Irratiak .eus webgunean. Euskadi Irratiak .eus Euskadi Irratien webgunean.

Zelir baten berri emanen dauzu egu, Larre Zabal gelan izanen baitira, garapen kontseilukoak erritarrekin atelier parte hartzaile baten ere maiten. Horien artean izanen da, Izaga Zeberio laster entzunen duguna.

Irekin asteunda juntako kirol itzorduak ere aipatuko ditugu. Aroa bai, eta lanotxu momentuan. Gonean egarazien, temperatura irulegiko irratiko termometroak erakusten daukuna amabosta masei gradu arte hortan ibiltzen dela. Aroaz xeetasun gehiago, laster ukanen dugu mementuz guazen kantu batekin. Aspalditik ezpaitugu, hola, tarte bat hartu kantu baten entzuteko. Thierry Bizkarri hemen entzuten dugu ekitoltzean deitu.

0: Ekitoltzean, Txerri Bizkarria naustar kantaria dugula hemen entzun 9:13 minuta eskas direlarik, gandozuete. Aroaz, hariko ginela kantutik landa eta hortarako, ba, gube baino gehiago dakien baten ganat izan gira biztandena, hor baitugu, Jean-Louis Arrin ordoki, telefonaren bestalderdian, egunan zuri?
1: Egunon, Ione. Eta egunon entzule gere bai.
0: Bon, ebe bakizu, nahi dugu jakin, ze aro mota ukanen dugun ondoko egunetan, bero unek zinez akitzen bigitu, nun baita. Ordian.
1: Eta ba, bon, egin du, negutik udara pastu gira, dila amago bat egun, kolpetik, eta gertatu bena da, egua xuria hasi dela ufatzen, eta ez diki behina non ego esuritik edo aizia eta ordoan hemen gure eskualdean berzeta meino beruago, ono? Hori gertatzen da ego esuriaren hola, egun parasta bat buru hilian eta urrian, komo azki, maiatza ez du saian maiatzen ez du hain luzaz irauten, bedein, eta beren aurten, hori gertatu da. Eta bai, unak ustailean bezen luze baitira iguzkia ustailean bezen gora eta indazu ordean aize fez dira batekin edo aize batere gabe egoa xuria ekin hola da zeru ordin ordina askarki berotu du ara eta bon bai iduriz egoa hori gelditu da eta gauntan jinda biskati itzazetik alako izaz aize bat bezala eta horrek lanboak ekarritu lano idoga eatik eta zeru gain hori estali du eta bon, pentsatzen dut goizaren parte handi bat ola estalia honen dela baina nene euriko iguzkiak ere usituko du zilatzia eta berriz agertzia ezagatik joan den egunetan bezen indarzu, idea pixinua eta ezti hau behita, eta gero zelako zeguatik, gehiago, eta gero atik zapa, gana ebita itxasoko unek, bere ez eta zun puntu bat baitu, orduan horrek garbi izan tare, ara zapa, zen diarazten du, ara udan ekoiten du, ara zapa egunak, bon, arako bat izanen da, baina hoz berua atzo eta ere negun, eta horietan bezen gora joan gabe.
0: Hori gauko.
1: Ara hori gauko, Miren, gero biarta ezi eta horietan, bon, gero eta ez diago, ez dut eganen freskatuko dila, baina eta fresko izanen ere, baina hoz berua beti apaldu joanen da, igandean apalena, zeugere, eta euri gutxi, eurkintza zomai behar da baina gauza guti, lanuen artetik, euri sorta baten esperantza ukanditaike helduen aste erditzutako, baina ez euritea hundirik ere, eta hor ekainian izain gira, eta ekainian iturria pixka bat, eta ez editan du, pixka eta agortzen du, orduan euriaren iturriaren. Ara bainan, bon, bederen lugaren bustitzeko behartu baita lugaren azala berriz eta hori pentsatzen dut duen asteak ditzutan hola izanen dela euria unzi zomaita.
0: Ez lehenago, ez duzu aste lehenetik ikusten zuke.
1: Duzte gauza hundirik einen din, lehenago.
0: Ados, bon,
1: ebe.
0: Ondoko egunetan zain bero, bainan bazterrak idu horreino.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Gero maietza bere horoko horrean akzen balima da. Bero osotasunian akzen balima da, ez du eta ez da hain idu gaizan, Eunta gure eskualdean, bai hurin eunta lautanoi eta bost pinta metra karreko erori dira. Egan nahi du, apirila eta martxo ino euritzuago izan dela eta maiatza bera, lehenbiziko amabostegunetan, bizan da, Horrein zionen zera ekin, ara, beharrik egin zituen euri horiek,
0: Bai, eta lugazpia beraz, oraino guzti da, baina lugazal hori zinez
1: xuko. Hori da, lugazala, bai, argunti doktia da, lugakoskatia da,
0: bai.
1: Eta alainan aiziare ibili da, eta gero, bon, iguzki horren hainitz, izan da azken amarrigun hauetan. Azken baliatu dute laborarien izek, beren belarren egiteko, eta ara hori ez dira alfer egon, eta bere abantaila ukandu, bero aldi unek.
0: Ba, ba, biztan dena, biztan dena. Bon, untxa, ebe ez dakit baduzunez maiatz ondar ekain astapeneko sasoinuni lotua den errantzar bat?
1: Bon, maiatzari buruz, badega errantzar hainiz badira, bon, bi gautatoto, tebiak esimpliak dire ere, maiatzeko hitzak urrea balio. Eta egia da, joan den egun horietan, egua suri horrekin, bereziki beheretan ihitza bazala, ihitz edegare, ez mendialdeare buruz, hor, haiziak gaua zer ufatzen baitzin, baina beheretan ihitz polita, ara maiatzeko ihitzak urria balio. Eta gero bestia, bon, ukantugun beruen alere, guai hasieginen aspertzen eta nahi den guzia, baina maiatzeko berua urteko balioa. Ara, orduan, bon, zeri maiten diogun balioa, eta hori bakotxak ikusten du, ze lanbide duen, eta hola, inan, ara, maiatzeko berua urteko balioa, behaz. Diegantza horiek, eta baikorak dira.
0: Baikorak dira, bai, eta laborantxari usu lotuak olako errantzaharrak. Bon, ebe mireskera hondi bat zuri Jean-Louis Harin ordoki, eta ondoko bat arte ordean, bi asteren burian. Untxa, miresker, ara, maiatzeko hitzak urrea balio biztan dena ere inak hozitzeko, ez eta sunpiskat ekarri baitu, egun hauetan behaz hitz horrek beharrezkoaz ginuena miresker hasteko, bai, behaz entzun duzu, heldu den aste erditik goiti, euri sorta batzukaren ditugula eta biztan dena ongi etorriak izanen direla, naiz eta maiatza ez den hain suko izan, goaz orain, hitzordu baten hartzerat berdin.
2: Entzun duzue?
0: Zer?
3: Behiz ere, katzuko besoak gozila.
4: Ba, ta zer daukute proposatzeko arten.
5: Urra, egitaraua.
6: Maiatzaren, hogeita bederatzean, ostirales, pintxo gaua gazteriak animaturik.
7: Jaramunean, oita magian, ibiak oitzez, eguerditan.
8: Baila!
9: Ondotik, atxean, zazpiak eterditatik goiti, taloak, kontrabandak, animaturik.
10: Gauerditatik goiti.
11: Gizien musikoan, txukawali lazekin.
6: Beraz, eldu?
12: Buah, biztan dena eta lagunak motibatzen ditut.
6: Beraz, ziek ere?
11: Motibatu!
0: Behatziak bos minuta eskaz dira orain, irulegiko erratian eta amikozeko erratian. Eran bezala ostean, biharko itzordu bat aipadezagun. Geroari ekin lemapean garapen kontseiluak ateler parte hartzaile bat proposatuko baitu bihar goizarekin Larzabalen behatziak eterdiak, amekak eterdiak arte hortan. Duela bi urte abiatu zuen lanaren segida bat izanen da, herritarrekin iparaldeko geroa elgarrekin begiratzeko eta asmatzeko sedez argitasunak hartu ditugu garapen kontseiluko Izaga Zeberiorekin.
13: Garapen kontseiluak gogoeta herrikoia eta parte hartzailea abian jarri zuen duela bi urte. Ariketa kolektibo bat izan da, iparraldeko biztanleei etorkizunera elkarrekin begiratzeko proposatu genuen. Eta 100 tailer baino gehiago antolatu ondoren eta 1801 biztanleekin mintzatu ondoren, gure lurraldearen erronkei buruzko gogoeta honek jendarte zibileko eragile eta herritarren artean alde batetik eta instituzio eta politika publikoekin harremanetan bestetik gogoeta bat sortu du. Beraz, gogoeta hori segituz lurraldearen barna egindako bideak iparraldea irudikatzeko lau modu agarrarazi zituen. Lau modu horiek lau hitzetan laburbildu ditugu, bat da bizitzea, bestea harrera egitea, zaintzea eta sortzea. Baina egindako lanak baiezatu du iparraldeak baduela elkarlanerako kultura eta herritarren engaiamendua oinarrizko baliabide gisa. Horregatik beste bi ekintza ardatz proposatu dira, elkarlanean aritzea eta engaiatzea. Horiekin pasaden urte bukaeran lan potolo hau burutu ondoren Iparralde 2040 proiektua aurrera eraman duen batzordeak erabaki zuen gogoeta honi segida ematea. Gogoeta honi geroariekin tailerraekin segitzen dugu eta tailer hori proposatzen dugu larun bat hontan goizean goizeko 9:30etatik 11:30 arte Larrezabal gelan, herriko etxe gibelean den Larrezabal gelan.
0: Itzordua luzatua eta ulertu zie, behaz erritar orori ez bakarrik ostibartarer, deneri dekia dela teler parte hartzaile hau eta izena, maiten alduzuela, garapen kontseilurat deituz, 0-bost, berroita emeretzi, ogoita bost, ogoita emezortzi, laro goita amar telefona zenbakirat. Laster, bi minuta inburian... Berrien lagufrenaek eskainiko dauku Kristof Arotzarenak, arte hortan guazen bai, jurgiek izan zunez, noiz behinka deitzen.

Ekiza zaleak balimaz izteitz ordua maiten du, bihar atxaldeko lau horrenetan hiriburuko Lizaga parkean izanen baita Jorgi Ekiza, kantaldi goxo baten eskaintzeko.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, Terranovako Salau, critical blues,
3: time to roots,
2: loritu,
3: azken moikanoa,
2: bon divan,
3: mir.
0: Raizu erratia. Dios! Slow for me.

0: Las Reses, Mr. Timon Osta!
1: Radio Kulturan.
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, ongi etorri asteuntako kulturkoborat, agur aiziago Xantala, agur Beniadin, eta
4: agur Oiana, berriz.
3: Eta bai, ongi etorri beraz. Eta gorkoan, fitibite ibiliko gira zintak gorkoan, akizun berezia izanen dugu. Bi gaik importanta ditugulako, alde batetik joanen gira Loitzunera, baina Loitzune hor
5: bestean,
3: amikuse aldean, Siberua eta Basi Nafarro artean dena, Pedronia etxalderat, han aurkitu baitugu, bakizun hor?
5: Gainadin.
3: Bakizun hor?
5: Ez dakitaz.
3: Joana Parot.
5: Tu, espaldiko
3: bai,
5: gure lan, uiana.
3: Gure lonkide oia, eta bai, eta bai, eta horreintz, hauntz, pire naikarekin ibiltzen da.
5: Ados.
3: Eta...
5: Eta handizi da, bai.
3: Ez, ez, horrein, baina, han topatu dugu, baina egiazki ustaritzen ditu hauntzak, eta beste. Hore guztia kontatuko dugu.
5: Ados.
3: Joanak, plazera handiz. Gero, eta ondoren, Sarako idazlen bitzarrera duertatuko gira, eta han, ba, maiatz argi italitzearen mintzaldia liburu berriak sortzeko parada izanen ditugu, bainan arteko eta bai, eta gaur bankizun berezia baita zenta Oianak gurekin baitugu. Oianak prestatu du berri bitzi bat, zerbait otseman duena, eta bon, txatuko da azaltzen, baina eman digugu musika polit bat,
5: bai,
3: horrek zen.
5: Hau polita da,
3: Mikiana. Bai, bai, bai. Baita, Oiana lasaitzeko. Usakitz lasaituko den, baina. Tantan.
2: Kultur Kuboa.
3: Au! Orduan, Oiana, nora ateramaten gaituzu.
6: Gaur, zodiako txinataren zenuen lasterketa aipatuko dizuet. Txinako astrologian, animaliak orderena berezian xailkatzen dira. Ordena honek zodiakoaren zeinuen ezaugarri ezberdinak azaltzen ditu eta ipuin batean kontatzen da. Emperadoreak lasterketa bat antolatu zuen animalien artean bere zantza urbila aurkizteko. Ibaia zeharkatu zuten lehen amabi animaliak zodiakoaren amabi zeinaleak bilakatuko ziren. Katua eta aratoia lagun onak ziren. Eta elgarrekin plan bat egitea erabaki zuten ibaia zeharkatzeko. Goizieiki ziren, bufaloaren bea egon ziren eta bere bizkajera igo ziren. Ibaiaren erdian, gatua, ibaian erori zen aratoiaren erruz. Bufaloak eta aratoiak beragabe segitu zuten. Lasarketaren amaiera aldera, aratoiak jauzi egin zuen aurrena iristeko, eta bufaloa bigarren iritsi zen. Tigrea bizkora zen, baina hirugarren iritsi zen larrua pisua zuelako uretan. Ondotik, utxiak ariz-ari jautsi egin zuen, eta laugarren iritsi zen. Gero, jendeari xute bat itzaltzen laguntzeko gelditu zen erentxugea, bosgarren iritsi zen. Zaldia elmugara urbildu zenean, xugea agertu zen eta ikaratu egin zuen. Xugea seigarren iritsi zen eta zaldia zazpigarren. Oilarak, tximinoak eta ahontzak elgarrekin lan egin zuten eta txalupa bat aurkitu zuten zeharkatzeko. Adiskidetasunari esker lortu zuten eta ahontza zortzigarren, tximinoa bederatzigarren eta oilara amargarren izatea erabaki zuten. Txakura amaikagarren iritsi zen eta harrigarria izan zen, azkara zelako eta ongi igerri egiten zuelako. Izan ere, lasterketaren egunean eguraldi oso ona zen. Ibaieko ura, beroa eta atregina zen, eta txakura denboraren nozioa galdu zuen. Xerria ere bizkora zen, baina amabigaren iritsi zen, bazkaltzeko eta siesta bat egiteko gelditu zelako. astrologia txinatarraren xarrera txiki bat zen.
3: Eta katua, beraz, esen sekula nahi lehatu?
6: Ez.
3: Oh, ai, ai, ai. Eta horrein badut galdera bat zuen dako.
2: Kasu.
3: Zuek, ze abereikin identifikatzen zizte horra ipatu dituenak. Segitu duzu, espe dut.
4: Atzo begiratu dugu.
3: Eta zeinekin identifikatzen zizte.
2: Oilaja.
4: Ba, izan
2: oilaja.
4: Ni lapina.
3: Lapina, ados.
5: Jacoura.
2: Bufla.
4: Et t'as sous, Mikel?
3: Unique à toi. Naïs arrive à tout. Ara. Mieskero, Yana.
4: Mieskero, Yana. Mieskero, Yana.
3: Bikain, bibasu. Et t'as, segituko dugu. Gure gaurko lengaiarekin, gaurre mankizun berezia dugu. Ez da kuizarik bat pargatu baina din, hola da, bien bizitza bai.
2: Zura tu azira.
3: Et t'as, baina, bon, placer bat zen.
5: Salen aldean.
2: Ah, bai, bai, bai.
3: Placer bat zen, oianaren berria ez zautzea, eta txinatarren horoskopoa edo zeinua. Bikain, are, guazen Joana Parotekin?
5: Are, gotik.
3: Guazen.
1: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
7: Egunon, Joana Parot deitzen naiz, eta hauntzaina naiz Uztaritzen.
3: Lehenik, nondik iten zaizu, hauntzekin lanitea, do kabalekin, aberekin. Ekinik, hori, radiokulturan lan egin duzula, ez la batere beraz lotura hundira bermundoa.
7: Beraz, ni hasi nintzen laburantzari pentsatzen lize bukaeran. Nire familia ez da batere laburantzan munduan ari, eta ez nakien batere zer pentsatu hori buruz, mebon, ala ere buruan nuen.
3: Buruan, zengaitik, bazen nuen, ez tegit, aur denborako erritzapenik, edo la, edo?
7: Aur denboran, ez ditut denboran itzpastu baserrian, baina naturarekin lan egitea gustatzen zitzaidan, eta bereziki sasoinen segitzea, sasoinekin zerbait egitea. Eta beraz egin ditut ikusentzuneko ikasketak, bon, ba, beti banuen buruan ala ere, hori, laburantza munduan zerbait egitea, radiokulturan pasto ditut bi urte, eta hor, pentsatu dut, joanen naiz ikustera zunuen Anita Diok bazuela baserri bat, ahuntzekin, Pireneikakoarekin, eta hala ere hasi nintzen pentsatzen zer egin ze animalerekin. Eta aste bat pasatzera etorri nintzen, Pedroniara, eta hor, bon, ez nintzen kasik segur zen, eta aste bat zen bakarrik bizi baten hautatzeko, baina deliberatu nuen formakuntza eginen nuela hortan formatzeko, eta gero berriz Anitaren etxera etorri naiz kasik bi urtez ikastaro gisan. Baina nahuntzarena, bon, egia jarra aski aspalditik hautatu nuela, kasnatu nahi nuen, zerbait ekoiztu nahi nuen animalearekin. Pentsatu nuen behiari, baina behietaz aski belduk nintzen, ahdiak, bon, ikusten nituen ezker eskuin, eta hauntza animale aski edeja, biziki edeja atse maiten dut. Historia iniz badira bere inguruan, mistikoa da, eta badu bere independentzia ere, ala ere. Eta be Anitaren etxean egon eta lujan txekatzen hasi naiz. Ezker eskuin eta 2019an Uztaritzeko lujak ukan ditut.
3: Aipatzen duzu, sasoinekin nahi zenuela lan egin eta beste, eta zuretako argi zen kabalekin nahi zenuela eta ez, ez dakit baratzeak edo.
7: Begia egen, astapenean laburantza munduari hasi nintzelarik egia ezki interesatzen, harindentzen zendako ez landareekin zerbait egin. Eta, onfet ez nuen baten ere burua ikusten hortan, urte osoan landareekin lan egiten, behar nuen zentabanakien lan bakarrik zirela lan hortan, eta berdin nahi nuen animale batukan zerbait biziduna. Eta hortako gehiago hautatunen kabalekin lan egitea.
3: Oh, Anitarekin zenbat demora pastu duzu, eta zer deskubritu duzu, zer egin du erraitea? Bai, hau da...
7: Berez, Anitaren etxan, kasik bi urtez egon naiz ez bi urte segidan, baina joan eta hori naiz behiz, eta helburua zen sasoi baten ikustea. Nola pasten den sasoi bat, beraz sortzeetatik, esna bukatu arte, eta ikustea ere nula negua pasten duzun zentan negoan, ez da esnerik, ez da deizterik, hauntza justu bazka emaiten diegu, eta egin magira basijiko lan guziak. Beraz, nola antolatzen duzu zure lana, nola antolatzen duzu nere zure etojiko den urtea, zer garbitu behar da, zer momentutan, eta hori dena ikusi dut, hor bizi nintzen, basijian bizi nintzen, eta ez dut dudarik ukan ere bi urtez pastu zemen hori egin nahi doela.
3: Beraz, hauntza, zer montako aberea da, erretazioen bilietaz pixkat beldur, ezagitzer, ardiak, badira non bait, baina hauntza zer montako aberea da, eta deskurritu zunazuk.
7: Beraz, hauntza, bandean nik ikusin olarik lehen aldiko zehuntz pireneik, gazetan ikusin ituen, baina nojoitzen ez hemen ikusin ito olarik, pedrunean bizike deja atxeman dut. Animale bat pixkat ajodena, laire, pixkat beldurtia, baina zure gana etortzen aldena, eta hori dena maite dut, hanfet, animale kompleksu bat. Zure gana etortzen alda ferekan gale gitera, beste batzutan ahunt, beste alera joan, zelda ez du nahi zuge ekin egon, beraz, ez da bortxatukoko eginen du nahi duena. Eta nik hori maite dut ontzarekin.
3: Aipatzen duzu Pirenaika, beraz, hor badira arraza ezberdinak, zer da ontz Pirenaika?
7: Beraz, Pirenaika da hemengo ahaza, Pireneu guzietan aurkitzen dena, fisikoki ezagutuko da zenta ile luzak ditu, eta belahi luzak, fisikoaren aldetik hori da, eta baukaten alditu kolore hainitzak. Eta lokala izan ez gehienetan hauntza jaza guziak hola dira, eta kabalekin ere, kanpoan bizitzeko eginak dira. Badakite, usaiatuak dira hola bizitzeko, ez dira hautatuak izan,

0: Berak badaki ere,
1: zer egin, nola egin, eta hor.
2: Aipatzen duzu, Pireneo guztietan nahi aurkitzen dena, baina eventu atezen arraza bat ezela bate modan edo arrunt desagertzeko manera, nez?
0: Bai, laroge amarkadan kasik desagertu da.
2: Zara ez nahi gutiago emaiten duelako?
0: Hori da, ez nahi gutiago emaiten duelako ere, beraz fama gutiago duen, salmentan arditu zuen bat animale, baina ez nahi gutiago horrekin. Eta pixkanaka ikusi da zer zen bere interesa. Beraz, kanpoan pentze oian eta gauza guzti horiek idekitzen dituela. Eta orain geroztagiago entzuten dira hor azken urteetan, geroztagiago instalatzen dira unzpirena ikarekin. Eta untsa da.
2: Hor gainera, bada talde bat, sortu berri edo aski denbora guti sortu dena. Piskat, hemen Ipar Euskal Herrian biltzen ziztenak horrekin lan egiten duzutenak, ez?
0: Bai, beraz, Frantzia mailan bada elkarte bat. Hor atxemaiten dira Pireneika azle kasik guziak. Eta guk Ipar Jaldean eginuen ala ere sortu antenatiki bat. Beraz, hauntz Pireneika kolektiboa sortu dugu. Hauntz Pirineika hori ezagutarazteko, deia, jakinarazteko bat dela jaza lokala bat, eta ezagutarazteko pitika haragia. Lehen hainitz jaten zena eta geroztagiago galdu dena. Eta horiek dira gure lehen bi helburuak.
2: Zu, beraz, zure prozesuan anintarekin denbora bat pastu ondoren, nola izan da, erreski txeman duzu propa bat, lurrak, edo tokia, edo nola izan da prozesua?
0: Instalatzeko prozesua, nire kasuan lurrak atxeman behar ziren, bost urte iraundu. Lurren atxemaiteko, gura bera initzekin, frustrazioa initzekin.
2: Zen gaitik? Zaitasunak ziren administratiboak edo lurrena?
0: Lurrena atxemaita eta nik ere mu bat nuen buruan, beraz sekatzen nuen hori. Eta beste proposamen nahi ez nuen sobera kasu emaiten. Bera eta gauza da ere gauzak bisitatzen dituzula, zure buruan filmak egiten dituzula, eta lurra ez duzuzoko kanen. Beraz, bon behar da, segitu ala ere ez da egon behar unlako gauzekin, eta esantzainitzekin, zentani Baionakoan, ez beraz zastapenan txekatzen nituen, nangiago Baion aldean, baina ala ere bisitatu nituen urhunu. Eta ustaritzek bazituen lujak, hor alokatzeko, bikaina zen untzentzat, beraz baziren pentzeak, badira oianak, sasialdeak, eta bikaina zen. Eta urtarako santza, oinu gehiago ukandutzen, eta egesak batu nituen ahuntzak, pitika ahuntzak, anitari, eta kasik behilabetan ahuntzak iritsi dira eta lujak ukanditut.
2: Hor, aipatzen duzu, ara, ahuntza nako egokia zela, zenta zimotako, pentsa zimotako ere mua berdu ahuntz batek, ez da bakarrik belarra, pentsatzen aldugu, belarra ekin aski da.
0: Nik ditudan ere muetan, badira amabi hektara pentsa, eta emezortzi hektara oian. Alor, oianaren aletik ez nakien, sobera zonbat nahi nuen, eta zonbat behar zuten, zenta ez nuen inoiz ikusi egiazki zerretan nola baliatzen zuten. Baina pentsena banekien zenta nahi nuen urte osoan hor egoita, ontzak, eta nire belaja egin. Beraz banekien nire belaja iteko eta ahuntzen atxikitzeko bertan, bak nituela hainbeste hektara. Eta oian hektara horiek dira bonus bat. Astapenan ez zituzten ere ez da ezagia alokatzeko ezagia zituzten pentsak, baizik, eta nire galegin dizkiet oianen gehitza.
2: Zer ekartzen du, oianak, bardute, ez dakitzu, zuaitzak edo labadira, edo...
0: Badira zuaitzak, zuaitztikiak, hainez baita izuzte ostuen jatean, hain txau jondan, ostuak, baziren txasia initz, horiek lapaja initz maite dute, eta hola proposatzen dugu, pixkat menu bat, egun neantzak, egiten dute egin bilbidea, eta goizan hasiko dira oianarekin, eta egun bukaeran gehiago pentsetara joanen dira, eginan dute egin menua pixkat egun neantzak.
2: Nolako prozesua izan da zenta instalatzen zira, baduzu, lortzen duzu lurra, badituzu pitikak, eta gero, jakin behar da, instalatzen zirelarik, aztapenean, etekinik ez duzu lan egiten duzu, baina etekinik gabe ez?
0: Hori da, beraz, nik erosin dituen pitikak bila bete zituzten, eta itxun behar da, bi urte ukaitea, haiek lan pitika ukaiteko, eta guk gero daizteko. Beraz, anartan, ukan ditu dalarik lujak, etzen deuskainan. Ziren pentsa eta hoiena bakarrik.

0: Etzen horiek, etzen elektrizitaterik, beraz, bi urte horiek pixkat utxak pastu direnak, bon, lan egin dut ondoan ere, baina lan biz, denbora iniz galiten du, energia iniz galiten du, beraz, lehen urta eta gero galitu dut, eta eraikiarazi dut ahontztegi bat, eta bi urte horietan etxola bat egin ahontzen zat, gasnategia pentsatu, eraiki, eta hori dut.
1: Eta horrein, zertan zira, eta bo, nolako fasean zira? Lehen gaznak egiteko prest, edo nola?
0: Beraz, ziru garen urtea da gaznatzen dudala, eta gauza da, nire trupa hemen atzen dela urtero. Eta aldo den urtean izan den dut, nire trupa aguzia. Beraz, hor, urtero ikasten ditut gauzak, egin moa berriz hartzen dut, zenta neguan pausadugu, ez da daizten. Eta bo, lehen urteetan, biziki estresatu nintzen, ez dakit ere ez da ohoitzapen bat atxikitzen dudan zen eta burua menuan ahunt hortan eta hor hori ikasten dut ere denbora hartza niretzat deia, eta gauzei untsa pentsatzea, untsa antolatzea, noraz ez da justu ba, gasna bat ola, egiten dugu, badakiego egiten eta gehiago ondoan diren gauzak, administratibo gauzak, zure burua pausatzea bartelarik, salmentarako untsa pentsatu, nor noiz, zenbat, iago hortan naiz ni, kalatzen ari.
1: Justuki, urtea, nola pasatzen da ze sasoin dira eta zer egiten da sasoi bakotxean?
0: Beraz, guretzat, pentsatzen dugularik sasoi hasten dela, da, niretzat bederen da, akeja ezartzen dugula agogila irailan. Giro baute bost hilabetez pitika, ernaltzen dute bost hilabetez, eta sortzak izaiten dira otxailan, dependitzen du basegi eta zen, baina berdin urtahila erditsutik, eta izaiten alda maiatza arte. Beraz, nik pitikak usten ditut amaren azpian, ahak iltegira eraman arte edo emeak saldu arte eta horita gero deizten hasten algira. Deizten aldugu pixka bat zenta bat dute esne pixkatxo berakina. Eta gasnategia egiazki hasten da apirila maiatzean. Hor gasnatzen dugu, deizten dut uribukaera arte, apopres hilabetez bat dugu hori, bada bederatzi labeteko esna bat dute bederatzi labetez, baina guk deizten dugu zazpixe hilabetez. Eta hori bukaera arte, eta gero beraz neguko hilabete horiek behi pitika bat dute, tripan, beraz usten ditugu lasai eta berriz hasten gira onduko ernaltzeekin.
1: Beraz, salmenta demora, guti gora bera da, zei labetez?
0: Hori da, bai, zei labetez, jakinez, esnea, ze hauntzak esnea eginen du pitikaren pizuaren arabera, beraz geroztagiago emendatuko da, pitikako kanarte bizpairo hilabete, eta gero pixkanaka jautsiko da, bere esne kopurua. Beraz, gure hilabete kargatuenak dira pirila eta maiatza.
1: Arraiten duzu, pitikaren arabera, benen, zuek zenbat ez nahi usten duzu edo moiten duzu edo usten duzu hartzen pitikari, eta zenbat hartzen duzu zuek, zer da, ebasten duzu pitikaren ez nahi parte bat, edo nola funtzionatzen?
0: Ordan, nik egiten du manera batez, eta nire ustez denek badute manera desberdin bat, beraz goizan eta ahatsan, ahontzai emaiten diet bazka. Eta hor, ahontzak blokatuak dira, eta ejapeak usten ditut, limamel. Beraz, hor badut ahontzak eman nahi didana, zenta badakit biziki untsa ahontz batzuek esna blokatzen dutela, ez delako haien pitika. Menen horiek pesan ditzen ditut, eta gero pitika egun osoan eta gau osoan bere amarekin da. Nik egiten dutana, emeak hiru hilabete ukan eta atxikitzen ditudanak troparen dako, gauaz atxikitzen ditut, baztertzen ditut, eta hola, bera mungo izan, ama deizten aldut esne gehiago ukaiteko. Baina, etxoiten dut, pitika horrek, pitika eme hori, aski handia izaita, aski azkaja, segur izaiteko esne aski janduela bere sortzetik.
1: Ez horreka bat atxeman behar da, zemat usten duzu, pitikari zemat hartzen duzuzuk.
0: Hori da, eta ahuntzen arabera eta pitiken arabera zen, eta pitika batzuk tipiak egoiten dira, beraz horiek usten ditut haien amekin aski edekak izan arte.
1: Ze motako harremana duzu, aberekin?
0: Bo, nik anitarekin ikasi duten, beraz ahuntz guztiek izan bat dute, haiekin mintzatzen naiz, zen lankideak dira, bat hiltzen delarik bizik triste naiz, ni biziki urbin naiz nera ahuntzen. gauzetaz, eta, bo, untsa itzultzen irate, atxamaiten dut.
1: Hor, azizirela, azken bizpairu urte horietan, gazna saltzen eta beste, nola da prozesua, salmentaren prozesua, harremana publikoarekin, ez dakit markatuak edo salmentat puntuak?
0: Beraz, salmentaren dako, nik dena zuzenki egiten dut, aurten, beraz, horri jaiten nuen, enkalatzen, ari nintzen salmentari buruz, beraz, baituta mapa batzu, hori biziki pratikoa da zen, eta badakit zer salduko dudan noiz. Gero saltzen dut dendatikietan, bio dendatikietan, eta bertako jatetxe batzuei ere. Badakite, abisatzen dut, ekoizpen txiki bat dela, beraz, ez dituztela galegiten ahal gazna ainitz, eta ainitz nahi balin badituzte, ez da nerekin lan egin behar zen, eta gertatzen alden gauza da, momentu batez, ez dela gehiago naski izanen. Mesaiatzen nahi, zola ukaitea salmenta pundu ainitz, baina txiki batzu, ba ainitz. Zira ainitz, ainitz, baina nola dira gauza txiki batzu.
1: Bio, aipatu duzu, zuretako hori argi zen astapenetik?
0: Bai, bai, bio izan naiz astapenetik, nerezat logikoa zen, bio izan intzin ere lan egiten nuen bio banintz bezala, eta gero idokilabelan ere sartu naiz, eta nere ontzat garrantzitsua zen frogatzea etxaletik bat zela, dena bertan ekoiztua zela eta saldua zera ere.
1: Hor egun, zertan zira, behaz, diru edo finantzak eta horika hortan lortzen duzu, ja, etekin batzuk eta dituzun fresak estaltzen edo ez oraino eta fikatzen duzu helburua pixkat berantagoko.
0: Hauntzei, zuzenki lotuak diren karguak gazna salmentarekin eta eragi salmentarekin lortzen ditut pagatzen. Gerunik mailego aski ludibat egin dut hauntztegia eta gazna tegiaren eraikitzeko. Bainan, eluden urtea tigoiti nire tropa osoa ukanen dut eta salmenta horiekin dena pagatzen alko dut.
1: Emeki-meki.
0: Emeki-meki hori da, pazientzia initzekin.
1: Hor, behaz, prozesu luzea, baina, ere ari zira zure bidea egiten, hor, bilantzo bat egiteko, zer sentitzen duzu, pentsa dut, eventu bat zutan dudak izan dituzula, adibidez, lurrak atxemeteko zaitasunak eta beste, baina, eventu enten, kibilerat behiratzen duzularik, zer sentimentu duzu, zure, egin duzun autu hortaz.
0: Bai, ni biziki konten naiz egin dudan autua segiazki, jaiten nuen bezala, diru maila ez dut pagarik ateratzen, baina biziki urosna ez egiten dut danarekin. Eta hor, aurten, hasten naizu lehzen konfiantza hartu dudala ere salmentarekin, zenta ez da bortzaz ikasten dugun gauza bat, ikasten dugu hauntzu baten ahtatzen, deizten, gazna egiten, baina egia ezan salmenta bat sortzea, hori ez nakien eta astapenan biziki beldurtuan nintzen maite segur saltzen nuenaz, eta hor konfientza hartzen dut, gero bat ditut gauza ainitz ikasteko ino, beraz, baina denbora hartzen ikasten dut ere pausatu bartelarik.
1: Ze hizkuntzan mintzatzen zira zure ontzekin?
0: Denetarik, bada denetarik frantsesez, euskaraz, inglesez ere. Denetarik, eta kantua iniz badituzte ere, beraz,
1: Bukatzeko, amets bat?
0: Amets bat, hauntzei lotua, berdin zahatik ez, mendira joan, udan. Uste dut gustatzen zaidan gauza bat izaiten aldela.
1: Miesker, Iona.
0: Miras.
1: Eta bibazu.
2: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
1: Ara, Joana Parot, ginuen hor, eta, aipatzen, bere bizitza aldaketa hori, loriatzen dela.
3: Na bai.
1: Bikaina da ez?
3: Biziki.
1: Bikaina.
3: Enten gira.
1: Bai.
3: Joana dintzen.
1: Na ez. Haize.
2: Bai.
1: Nora teramaten gaituzu musikalki.
2: Frank Sinatraen.
1: Ihi, maite dugu Frank Sinatra.
3: Franki.
2: Franki, bai.
1: Franki goes to Hollywood.
2: Kantuarekin.
1: Fly me to the moon goazen.

0: Frankie. Ah, maite dugu Frankie.
1: Frankie, bai.
0: Eta galdera bat.
2: Bai.
0: Zure ustez, Frankek maitatuko luke bertsione hori, zenta hau da remastered deitutako bertsione horietariko bat.
2: Ez dakit, zenta gainera ez diot galdegiten alperaz. Ez dakit, ea maitatuko...
0: Ez duzu bere telefona.
2: Ez, ez dut, ez orainik bere maila, ez dakit.
0: Ados, bai, bani maitatu dut, bai. Polita zen.
2: Bai. Baina din maitatu ez.
0: Zengaitik, zengaitik.
1: Alderantziz erantzuteko.
0: Ados. No, segituko dugu, gurgik aurko bikaren gai nagusiarekin. Zara aldera joaten gira, Xantal.
3: Eta bai.
1: Ai, Xantal.
3: Zarako idazlen biltzajean.
1: Dura espaldiz dugula entzuna, Xantalen.
0: Egia, bai.
1: Eta zein egiten duela ere.
0: Bai, bakantzetan zen, hor munduan zehar gibitzen.
1: Kaliz.
0: Bai. Eta orduan, Zara.
3: Entzunen dugu, bakatu bada, huri bat, mekatxix.
0: Kasu bine adinekin ara ere.
3: Bai, maiatzar gitaretxak, orkazten ditu bere azken liburuak eta idazleekin. Entzunen dugu, Xanidiart, Xabi Kastorene, Txuminegi, eta Aritz Jazabal.
0: Bikain.
3: Eta ara.
0: Espres egin duzu?
3: Zer.
0: Maiatzeko azken kulturkubua, maiatzar gritaletxea.
3: Bai, espres egin dut, bai, Mikel, espres egin dut. Uf.
0: Hari, guazen.
4: Radio Kulturan Kulturkubua.
5: Milesker, behatzaile guzieri, badakita Baskal Ordua hemen sakratua dela, saran bereziki, eta, bon, alere, beraz, placer hondi bada, beste lagunen lanen orkestea, eta nahi nuke lehenik hasi hemen Gabi Etxebarn aipamenarekin, Mavi avec les autres, liburu hori egindu eta bere bizia kondatzen du. Alduden sortu pertsona bat da, orain Tolosan bizi dena, eta militante bizi kartxo bat eman du. Zerora izan ondoan munduko elkartasuna eta eskolegian barakigo jende miragarri frango bat dira horietarik bat dugu Gabi Etxebarn orain momentu lagiak bizitituenak osasun aldetik Tolosa alde hortan ez da gina hal izan anta uste dut nahiko zuela. Hola, segitzen dugu idazle gazte bat dugu hemen Xani Diart, donaza hartara edo garaztara orok korki barakigo garazi idazle kantarien eta gauza enitzen tokia dela. Xan, haiten da literatura dela azken batean mundu baten, gure munduaren kondatzea. Zuk ipuinekin, batzuetan ipuin beltzekin, murearekin, ze mundu kondatu nahi izan duzu?
6: Azteko, uste dut ipuinak aski absurdoak direla, liburu honetan. Ezan duzu, bai, kondatu berria historioak, beraz, historio horiak kondatzen direnez, nik personalki ikusten dut literaturaren bidez eskapatzen algira eta gure bizitzetatik eskapatzeko modu bat da literatura eta ipuin horiak absurdoak direnez oinu gehiago, berbada, pentsatzen dut nik alakoak maite ditut, beraz alakoak idatzi ditut ere eta konten niz ipuin bilduma hau hemen orkesteagatik prezeski lehen ipuina Sarako idazlen biltzajarekin lotua baita, lehizan da nostalgia ez da salgai, denek ezagutzen duzue leloa, euskalegia ez da salgai. Baina, deus salatu gabe, lehen ipuina Sarako idazlen biltzajarekin lotua da. Beraz, kontent hemen orkesteagatik eta bai, ni sortzaile gisa eskapatu nintzen idazteko prozesuan, beraz, irakurriko dutenek, espero dut, haiek ere atxemenen dutela eskapatzeko bidea historio horiai esker.
5: Baina, xan, halere, gure munduari lotua dira, pentsatzen dut, abere hiltzaile horren historioa eta beste, horra.
6: Bai, ez da, deus, eldu hola, egen nahi dut, irakurketetatik, ene irakurketetatik eldu da inspirazioa, eta jendeekin izan dako solasetatik, beraz, bai, Euskal Herria aipatzen dut, ipuin hainitzetan, gure historia, gero aipatu duzu, zuk, bai, abereak ere aipatzen ditudala ipuinetan, bai, ilkabaltegiak badira, denek baduko gogoan zegertatu zen maulen hauziarekin, gero eta haragi gutiago dian behar dela, kasu egin behar dugula abereekin, zaintzarekin. Hala ere, gizartan ditugun gaiak, diokatzen ditut, hasteko pentsatzen naiz.
5: Hola, segitzen dugu bi fenomenorekin, hemen alde batetik Xabi Kastoren ustaiztarrak hamar urte eman ditu bere bizian Axular, are, Saratagaren obra famatuaren itzupena egiten, eta gurekin dugu ere Patricia Etxegarai, Lesakar sortzez, eta marazkilari fina izan duguna, Xabi liburuaren egitea pario bat izan da, dudak izan ditugu, balio zenez olako lan baten itzultzea, zuk orain hori egin eta nola ikusten duzu edo gure Axular horrek ze balio du gaur?
7: Nerezat alimareko balioa du, nonbait lan honetan asiniz niretzat euskaraz idatzi den testuan denetako bat delako eta gian etzen orain arte itzulia izan frantsesera. Orduan lanari lotu naiz dudain hitzekin, baina azkenean ere behar honek nire lotxak endo dizkit. Axularrek gaiten du bere aintzin solasean idazten duela bere testua erraiteko ulertarazteko euskara ez dela beste hizkuntzak baino gutxiago, eta niretzat ere importantea da gaur egun ulertaraztea bestei, ez gure gure hizkuntzako onarpen biziki txipia badu gizartean eta batez ere iparraldean. Eta ara, niretzat testu bizikin garrantzitsua da, eta saiatu naiz emaiten alizan dudan hizkuntza hoberenean, pixka bat goresteko lan hori, oraindik aktualitatea duen lan hori. Voilà.
5: Xabirekin egin ginoen parioa edo apostua, nahi bada, nolako ilustrazioak sartzen ahalote dira, nolako liburu batean, badakizue emaztea ez duela biziki goresten Axularrek. Patricia hor horkitu dugu, Patricia zuk nolako liburu bati zer ilustrazio hori pentsatua alizan duzu edo, nola zen apostua ez da erratzen uste dut?
8: Ba, ikusirik Axularrek bere testua guztiz moralizatzaia zelata, naiz hizkuntzaldetik aitz ederra izan, ba ezinun testuaren kontra besterik ez egin. Ez faltatu Axularri, baino argi dago gaur egun ez dula zentzurik igual biztanleriaren erdia emazteak kanpoan uztea, eta tardun ba emazte bat azalean eta emazteari pixka leku eman.
5: Norako badakit zure marazki mota berezia da, oso lan fina zuri beltzezkoa, hori aukera hori zergatik edo nola egin duzu aukera hori edo?
8: Beti dut estilo hau edo trama hau, beti marrak eramate ditut fondoraino edo limiteraino, eta ba honekin bakarri jarraitzen alnun. Oraingoz nire perspektiban edo nire denboran zehar hau da nire marrazteko hizkuntza edo.
5: Nikola, Patricia Etxegarraien lana ezagutu nahi baduzue, bere Facebook bat badago, hor Googleen askidea Patricia Etxegarrai indaztea uste dut, horren lortzeko. Xabi eta gero lehen ondotik zer egingo duzu, itzulpenekin jarraituko duzu, ala?
7: Ez amak urteko lana izan da, eta beste zerbait probatu nahi dut. Justuki itzulpena biziki interesgarria da ikasteko, eta hor izan dut aukera testu baten makinariaren barnean sartzeko, eta hor orain nahi nuke idatzi euskaraz. Ez dakit lortuko dudan ere, baina seiatu nahi duz zerbait adierazten nire iztekin, eta prestatzen ari naiz nire joaldun taldeari buruz testu bat, eta ikusiko.
5: Hola, segi hola, Matin Karrerzenak erraten zuen bezala. Aritz Mundio Zabal poeta da, eta poeta guztiak bezala gizon isila, beraz, ez da asko mintzatzen, baina idazten du, eta bere laugarren liburua da, eta poesia idaztea gaur egun ikusten dira jendeak, maine ondoan pasatzen, beldur dira bezala poesia irakurtzeko, zuk pario hori zergatik egiten duzu. No?
9: Poesia arma bada, ez? Eta jendea ez da trebiten. Horregatik nik naukadan lergaio guztia hor jartzen dut, nire hitzekin, eta jendeak nahi hau prosa irakurri, koldarra da lako, ez? Bueno, ez, zerio, hau nire hirugarren poesia liburua da, maiatzekin hain kaleratzen detena, lehenengo izan zen gorren dantzalekua, hor komentatzen nun bere momentuan nire mina kanporatzeko terapia moduko zerbait izan zela, handik bi urtetara edo berriro kaleratu genuen utxartea, nunbait kanporatu bernun nire ezin egon guzti horiek oraindik barruan zentela esplikatun bere momentuan, hau berandu xamarrago dator, Bueno, bidaldui dituten prentza barretan eta komentatzen duen oindela bost urte edo eukindula beraldi bat, nola baiteko depresio momentu bat, eta depresio garai hartan, predepresio momentu hartan, depresio momentuan eta post garai hartan idatzetako poesiak di hauek. Bueno, garai hartan idatzetako nire lehergailu hoiek edo pixka bat desaktibatzen saiatu naiz azkenengo urte hauetan, pixka bat panpoxu jartzen, pixka bat positibo jartzen, garai hortan irakurri duten beste autore batzuen referentziak edo entzun dituten musika, ikusi duten pelikulak, referentzio hoiek tartekatu ditut hor, eta pixka bat nire pakete bomba hau edo aurkeztu dut alako sobre eta alako zinta polit batekin zuentzako, jarri dut hor bombilla argi gorri polit batekin, hor maiatzeko postutik pasatzeaten danok begiratzen dezute, argi gorri ikusi dizute eta esan dezu alarma hau estetikutuko badazpada ere, eta alaxa gertatzen ari da, inor ez da trebitzen liburua ikutzera, inor ez da trebitzen irakurtzera. Bueno, ez du hortzakarik egiten eta ez da lehertzen. Animatzen bali mazate irakurtzera, ikusiko dezute poesiak baduela jokurako eta baduela metaforak badituela izen jolasak, eta ez dela prosa bezala irakurtzen, baizik eta nik esaten dudan bezala dela lasa irakurtzeko, aldika-aldika irakurtzeko, kuadro baten aurrean bezala, kuadro garaikide bat, kuadro abstraktu bat, Basquiaten kuadro baten aurrean jarri eta iradokitzen dizun horren aurrean jarri, eta bueno, nazka ematen dit, gorrotoa ematen dit, etzai bat ere gustatzen, ba nire poesia horrela da, eta horrela xe salduko noken nire poesia. Gustatzen bada ondo, eta ez bali mazaizua gustatzen, ba, bueno, hortxe nago postuan eta emaidazue ukabelkada bat.
5: Zenta zure poesia etxipenderako, esperantzako bezala hartu behar da?
9: Bueno, lehen aldi horretan, lehen guaindela bost urte, ba, esango nuke, baizela ezkortasuna, baizela etxipena, baizela pesimismo total bat, baina bai, genengo urteetan, bai guzen hon, etzela nire helburua jendia, nire tristetasun hortan murgiltzea, nire itxaso ito horretan murgiltzea, eta horretik, ba, pixa bideratu dut, normaltasun, kakotxen arteko gaur egungo normaltasun horren barruan, estandarizazio hortan, eta horretik, ba, pixa egokitu dut jendeak ulertu dezan, edo pixa bat nire ironia honetan, eta nik guantxe plazaratu duten umore beltzonean barruan, pixka bat baita ere parre egiteko eta nirekin bat egiteko.
5: Hora, minezke garitz, aritz zagauztara dela, ez dakit esan duzan nahasieran. Esperantza kontu hori, prezeski, txominegikin uste dut aurkituko dugula. Lur hilanduan loreak, gure lurra erretzen ari dela, lurkin erlat guztiekin, etxitzeko abada, benen esperantza nunda azkenean txomine.
10: Gauza txikietan, gauza xumeetan, hemen azalean agertzen den bezala, lur ilandu honetan, katialin gorri hori, hori da esperantza. Loreak, gure baitan daudenak eta lur ilanduan daudenak, behar direla hartatu, zeindu, lehenik ikusi, non dauden, eta gero zeindu. Ni ez naiz luzatuko, nahi bari maduzue, aukeratu ditut teksto labor batzu. Eta behar bada horrekin bazkaldu haitzin joan gaitezke, agian. Ni ez naiz poeta, errandu Durangon ere ez naiz poeta. Ogoita hamar urte zolako eta maiatzi esker, Luzieni esker, olako bilburutsua agertzen hilarik, ez da pretentzone hori izaiten al. Baina, hola, baduta delarik nik ere edo etxipen, edo nahikeri, mementotxo bat, edo gauza batzu ateratzen dira, batzu labur, molde librean, beste batzu bertxotan, batzuk ere pixka bat kantatzeko modukoak dira, ba ez dakit, hala. Analur ere erretzen ari da, eta gu, festalari asolagabeok, furfuriatzu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik, dauzika, pumpeka, begiak etxirik, besoak altzaturik, harro puzkeriak zora biaturik. Gostatu naiz ere batzutan, hegoaldeko eta iparaldean erabiltzen ditugun hitz batzuekin gauza bera adierazteko. Uste dut, hitzen muga hori badugula Euskal Herrian, eta Euskara batua badugu, baina Euskara bildua ere ahozkoan egin behar dugu. Eta biltzeko behar ditugu hitzak ikasi, han erraiten direnak, hemen erraiten direnak, eta kurutzatu, elkartrukatu. Lertsun bat, lertsun bi, lertsun hamabi, iparaldetik egora zeru berean. Kurlo bat, kurlo bi, kurlo hamabi, hegotik iparrera hortzi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Gatazka konpontzeko bonoboak amodioa egiten. Gatazka konpontzeko gizakiak gerla egiten. Gizatasunez ari omen dena ziminokerian ari, edo alderantziz. Bai, entzatu niz ere humore pixka bat sartzen batzutan. Erraiten da poesia serioa dela ere, ez da serioa poesia. Edo izan daiteke lehar gailu txiki bat, ez duena min haundirik egiten. Edo izan daiteke ere humore pixka batekin gauza batzua dierazteko agian. Asko izitzen hau ere gaur egun irudiaren tiraniak. Zeren irudiaren tiraniak irudiemena apurtzen baitu. Lau gaztetxoak, lau neskamutilak, lau nerabeak bata bestearen ondoan, bide kantoian jarriak ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, burua makurtua, begiak egilzatuak, erriak ziztu bizian zapaz-zapaka, mundu virtualan itoak, bata besteari sobat ere luzatu gabe, bata besteari ele bat ere ahoskatu gabe, bata besteari irri bat ere eskainik gabe, lauak bakarrik, bata bestearen ondoan. Eta amaitzeko nahi bali manduzue, pixka bat alegia moduan egindutan gauzatxo bat, ez dakit egoaldean barea eta bahea erraiten denez, eta hala horre barea eta bahea hitz soinu ere horiekin jolastuz, eta ere alegia egile handi batean inspirazio zerbait hartuz ere, asmatu nuen barea eta bahearen arteko historio hau. Astapena doinu batekin eginen dizuen, nabari maluzuei. Behin bazen bare bat gaitza, motel eta patiala, hauzori gaitza, baratzean bazoan lerra lerratuz, karakoil baten pare lurra torratuz, gure barea etzen guti harritu, bahe baten aurrean baitzen gertatu, bahe pertsoli ez nauk nitrabatuko, ez pentsahik naukala hor geldituko, baheak barea du tanpez arrotu, bere loeriatik seko esnatu. Siristi-siristaka doa barea, hartoski gaiten du burdintzarea. Bidaia laburtzeko ez nuke kalte, bahea pasako dut alderen beste. Barea ausartu zen zilo batean, gorputza inarrosiz ezinbestean. Bahe baten arteka ez da hondia, gure barea aldiz, hainbat lodia. Gertatu behartzena ailegatu zen barea bat batean kokatu baitzen. Hemendik edo handik ezin da mugi, elderra dariola ezin da jalgi. Nola atera hortik, hause erronka, intzirika hasten da eta oihuka. Horra nun agertzen den garratoi jauna, oihuek esnaturik urbiltzen dena. Holakorik oraindik ez dut ikusi, bare bat horzintzilik ez da itxusi. Muzde garratoi otoi libran azazu, sare hau zure horzez, moztu ezazu. Hik aixe dioko hiri, haizen ergela, burdina ez duk aixe trenkatzen hola, eta ez aiz lehoia, nauka aditzen, nor nahiren zatez nauk desarainatzen. Gainera ezin diat pikatu ezer, horz faltsuak ditiat auhan alfer. Hitzoriek eranik furfuriatzu, urruntzen da garratoi irribarretzu. Barea hatzanturik, elderrusturik, bahearen besotan hiltzen bakarrik. Handimandiak preso guti higatzen, txikiak aldiz usu preso usteltzen. Bahearen ziloak sare burdinak, gainitzeko ez gara denak berdinak.
4: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
11: Kultur Kuboa.
1: Untxe egiten dute.
0: Bai, bizikuntza, bai, baina din. Ara maietz argitaletxearen aurkezpena, zarako, idazlen bitzarrean, eta txominegi ere segitzen zuen, oian abezela txina eta horoskopoa aipatzen bere abere guztiekin lehoia garratuina, eta guztik, ez? Bazen lotura bat. Ara, nolako azkartasuna badugun, lotura batzuk egiten ditu, naturalki.
3: Duzuna.
0: Bai. Moare, musikarekin bai. Segituko dugu, Beniadina?
1: Nola zile eguna?
0: Gaur, ez dakit ritmo, ez dakit dantzatzeko ritmoarekin, bai, bai gogoarekin, bai, bai.
1: Nolako, nolako...
0: Salsa,
1: bota zein.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Saioan kausitu zarete beste aste batez, Damien Rice izan da, gaur izan dugun hasierako platera. Bere azken diskoa, My Favorite Faded Fantasy, 2004an kaleratu zuen, eta bere bigarren diskotik 8 urte pasa ondoren. Lehenengo diskoa 2002an grabatu zuen eta izugarrizko arrakasta izan zuen, eta bigarrenarekin ere zen gaizki ibili, baina nolabait gainez egin zuen arrakasta horrek suposatzen zuenarekin, eta 8 urte egon zen ezer grabatu gabe, My Favorite Faded Fantasy disko hau kaleratu zuen arte. Berriz ere erronka, betiko erronketara jo zuen, bihotza utziak, errua, oroitzapenak, eta datu interesgarri bat, Bjork musikariaren produktoreak koitzi zion disko hau, entzuten ari garen disko hau, I Don't Want to Change You izeneko abestiarekin, Damien Rice.

deitzen dioten esparru horretan, naiz eta jazz ukituak ere badauden, eta programazio batzuke bai, beraz, ba, nahiko eklektikoak ere badirela esan dezakegu. Riff zakarrak, erritmo aldaketak eta etengabeak biltzen dira Getting Killed izeneko, lan honetan Kobra du izena hurrengo abestiak.

Bigarren taldea Donostiatik beren countryz bustitako musikarekin, kantu zahar bat izena du entzun berri dugun abestiak, eta galdu baino lehen diskoan bildu dute epe bat dugu. Aspalditik jotzen zituzten doinuak hartu eta letra ukitu, jantzi berriz ere, eta grabatu egin zituzten ahantzturan galdu baino lehen. Eta entzun alden bezala, folk, indie folk, esan dezagun, ahots harmoniek eta melodia vibranteak erabiltzen dituzte Nogen talde donostiarreko kideek. Gure lekuan izena duen abestia entzungo dugu, Urrena.

S.G. Goodman izena duen abeslari amerikarra izan dugu azken minutuotan. Plaintin by the Signs izena duen diskoarekin etorri zaigu Kentokiko abeslari, folk abeslari edo, eta kantu gile hau. Aula eta biluzia naiz eta barrok zikinduaren txantxa batzuekin nahazten dituen hemen disko honetan bildu dituen komposizioak. Denetarik gaietan, maitasuna, galerak, adiskidetzeaz, eta berezi bat landareak izarren arabera ereiteko antzineko praktikaz ere abesten du S.G. Goodman abeslariak, abeslari amerikarrak. Jarraituko dugu Michael Told Me izena duen abestiarekin.

Xabier Badiola bere musika hemen izan dugu beste saio batzuetan, orain dela gutxi kaleratu duen diskoarekin, Leio ondoan xori bat izeneko disko biluzi eta urbilarekin, Eibarko kantugile eta gitarristak, argi geratzen da bezala, bigarren lana du eta ikusten denez, ba, gitarra akustikoa da, diskoan barrena, ba, erabiltzen duen instrumenturik garrantzitsuena, barnerakoia, intimoa, organikoa, oso disko zamurra da, Xabi Badiola kondu duen Leio ondoan xori bat. Bigarren abesti bat entzungo dugu disko honetatik, Lorategi bat.

Olaira, inziarteren ahotsa entzuten genuen zinez taldeko abesti honetan, beharrez gero Olaira inziarteren ahotsa autotunez ondoa tondua, dena esan behar baldin badugu. Amarrazka izeneko diskoan dago entzun berri dugun abesti hau, eta ba, pop rock melodiaz jositako abestiak ba horren aldeko apostua egiten dute hirugarren, jadaneko hirugarren lan honetan, zinez taldeak, talde nafarrak hirugarren lana baitu. Honekin bukatzen dugu gaurkoz, gure ordua joan zaigu, baina konpainia honean gelditzen zarete, zinez taldearen ondoratutako laiak izeneko abestiarekin utziko baitzaituztet urrengo asterarte. Ondo segi lagunok, agur.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Ping pa pum pum ping ping. Adi.
4: C'est carrément génial.
5: Ongi etorri guztiedi Adi musika saio berri bat hasten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat, Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai bermeutik, Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu, Charlie XCX talde hau ingresa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu, disko berritik, 225 frantxez kantari raplaria Dijon ekoada emazte hau eta ski gauza bedeziak bluza, soul, Airbnb, traparekin nahazten baititu eta frantxez kantari xarrek kantatzen zuten bezala. Massivatak bikote famatua berriz hor dugula, Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom White kantu berri antifatxista bat plazaratzeko. Eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik ingresak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metala nahazten dute disko berritik zati baten zungai. Disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute. Eta Suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko. Ron dugu lehenik Erwan Castex bretainara da musikari hau eta baleekin lan handi bat egindu, Megaptera deitu diskoa ekainean argitaratuko du, Megaptera edo bale konkorduna, zetazio hortaz elikatua da disko berri hau, zenta joan da itxasorat, odean, bere soinuak, bere musikaren soinuak pasarazi ditu baleak soinu horiek kaptatzeko, eta hortainez ere, arzen ditu balearen soinuak, eta mintzatzeko manera horiek, soinu biziki bedeziak dira, eta entzuten dira, bere zati berrietan, bereziki Zodiak kantua, eta orain entzunen dugun La Balen ere Musicien, lehen disko berriko zatiak dira, ama bost titulu izanen dira, eta Valentin Paoli filme gileak ere erabili dituen soinu bandak egiteko, eta bere filmak baitira, justoki zetazio horietaz Ron taldearen La Balen ere Musicien kantua entzuten dugu.

Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean hontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau Bale Konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin initu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin aldu zauku, Siamesa deitzen den proiektu berri honetan, Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, bederatzi zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.

Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zati sosatu diskoa argitaratu berri dute hauek. Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, holako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama elgarrekin.

Aretxabaletatik Basabe eta la txamako kompa Luis Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen japtrapa bada, bluza ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzunen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten alda, Aznavur edo olakoen hildotik, 225 vi, berreuntago eta bost bizi, deitzen da taldea, eta Raider kantu.

japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza menperatzen baitu, minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul, blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 deitzen da, eta Rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausabat eginduena mar bat urtez pentsu dut beden eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak ez dakit itzali dituzten ez ere behar hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat eta hemen ikusten aldi ere bideoklipan, holako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jasa desberdinen kontrakoak, funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaiditza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den.

Bermeurat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisarri gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berden boran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasuna dute nek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentuaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzen den zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzondu zuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu. Inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nahasketa. Egiten baitute Dead Wax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak eta Frequency kantua proposatzen hau zuet hemen disko behi ontatik.

Did Wax taldeko inglesak entzun ditugu eien hip-hop, metal, new metal soinuekin, nuka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik heldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten dituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuago death metal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeletaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde gipuzkoaga.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster argitaratuko duen lehen diskoan Absolution ora deituko da Oksida taldearen lan hau. Horroita azten hau zuet, gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzun gai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Eskermida gurekin egoeteagatik, Suediako bidea arzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde unekin, Alarm taldearekin elkarra gurtzen gira. We are all we got deitzen den kantuarekin, nik aste ona desiatzen hau zuet, ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi!

0: Satu gurekin zebra bidea.
1: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule, ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Azteko eta behin oihartzun aldera joango gara, izan ere Urmendi oihartzungo aurre eskolak, orain arte egindako bidea amaitu du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurre eskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan herrian pilpilan egon den gaia izan da hori eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi beti herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina aurtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute aurtengoan. Gora Urmendi agur eta aitortza eguna egitaraua zabaldu dute. Ilaren 31ean izango da hitzordua Donestebe plazan eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango ditugu Iraia Etxebeste Urmendi Aurre Eskolako zuzendaria dena eta Ainhoa Iribar plataformako kidea martxoaren 4ean ere gurean izan zirenak. Horri segika EHZ-aren uinen hildoan podcastaren bostkarren atala entzungo dugu gaurkoan. Laguntzailerik, langilerik eta festivalik gabe ez litzateke EHZ-arik, baina musikari, dantzari, izlari eta oroar sortzailerik gabe ere ez. EHZ-aren programazio artistikoan murgildu dira uinen hildoan podcastaren bostkarren atal honetan. Eszena gibel horretan artistak eta haien inguruan guruan dabiltzan laguntzaileak gurutzatzen diren espazioan. Horri segika normalean albisteen tartea izaten dugu eta Euskal Irratietan ala izango da, albiste boletina entzuteko aukera izango duzue, baina naiz irratiko boletinik ez dugu izango eta beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan, Zaloa Badiolak atzo ala esan zegoen moduan. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean. Asier Raiestaran gaur 8ko kidea etorriko zaigu kontu desberdinez hitz egingo dugu. Euskal Herritik kanpoko gaiak aipatuko ditugu eta baita barne aldekoak ere. Beraz guzti hori antzuteko 5etatik aurrera izango duzu aukera. Eta gaur 8ren ostean, guri asko gustatzen zaigun tertulia baten tartea izango dugu, Ian Ruiz, gurean izango dugu marmarrian aritzeko. Gaurkoan aurreko egunetan izan den eguraldi beroari tiraka, ondartza izango dugu aipagai, batez ere Zarauzko ondartza, baina ondartzaz arituko gara orokorrean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendaren errepasoan normalean ostiraletan bete egiten zaigu, beraz gauza guztiak ezingo ditugu aipatu, beraz musika alde batera utzi eta antzerkia, bertsolaritza eta dantza aipatuko ditugu gaurkoan, musikarekin bakarrik ezin delako guztia egin eta guzti hau ere beharrezkoa dugulako. Baina guzti honen aurretik, ba, saioa hasi beharko du. Beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan, maiatzaren 29a dugun honetan, gure maiatzeko azken saioa izango da. Urrengo astean, astelenean, jada, ekainean sartuko garelako. Egia esan ez dut ulertzen ze momentutan, iritsi garen ekainera, baina gaurkoa, maiatzaren 29a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. 1937ko maiatzaren 29tik hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Egun hartan euskara hitz egitea debekatua zegoela eta salaketak jarriko zituztela jakinarazi zuen Donostiako agintari frankistek zirkular baten bidez. Guardia Zibikoa izeneko erakundea sortu zuten kalez jantzita joaten ziren guardiekin, inork ez etzuela gaztelania etzan hizkuntza zein dialektorik hitz egiten bermatzeko. Erregimen frankistak euskara gogor jazarri zuen, batez ere astapenetan, hizkuntza bizitza publikotik ia desagerrarazita. Salatua izateko beldurra gaiendu zen eta hizkuntzak nabarmen egin zuen behera.

handik urte betera, 1928ko maiatzaren 29an, Lizarrako foruen plazan Kasimira Handiarenak, Behera Armak eta Gora Nafarroa denok baikara anaiarrebak oihukatu zuen. Militarrak festa hispaniar italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetuz. Erantzun zien, gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Maiatzaren 29an Disney Studioseko langileek greba hasi zuten sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik 16 animatzaile kaleratu berri zituen Walt Disneyk. Jarduera erabat gelditzea lortu zuten eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri eskerrak Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere lanbaldintzak hobetzea lortu zuten. Maiatzaren 29an Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian, Ameriketako estatu bateatako pantera beltzak inspirazioa hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai irian. Dalit hitzak zapalduak esan nahi du, Sanskritoz, eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon Dalita bati, kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea ahaldundu zuen eta protestetan literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez gizarteari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartuta. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan. Maiatzaren 29an Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte Orian. Kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik, gauez intzausti tabernan sartu ziren. Zerbitzariari hasixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean pistolak atera eta bertan zeuden guztiak ormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu artean. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren 3 patruia bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek salaketa jarri zuten eta ostalaritzako beste 30 langileren eta Lasarte Oriako udalaren babesarekin Goñi Tirapu gobernadore zibilaren dimisioa eskatu zuten. Maiatzaren 29an Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonald'sen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1963an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean antolamendu horizontala praktikan jarriz. Arratsaldero hitzaldiak, asamblada eta ekimenak egin zituzten erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia
kanpaldia amaitzen saiatzeko. Mila lagunetik gorako asanbladak egitera iritsi ziren 23 gau eta egunez irauntzuten borrokaldian.

Eta gaurko efemerideari amaiera emateko pertsona batekin eta abesti batekin amaituko dugu. Noel Thomas David Gallagher Manchesterren jaio zen 1967ko maiatzaren 29an. Pop rock musika abeslari eta abeslari britainiarra da bera. Oasis taldearen kide, gitarra jotzaile eta bigarren abeslari. Azken hamarkadako abesti idazle goraipatuenetakoa da. Eta efemeridearekin amaitzeko beraz, Oasisen We Don't Look Back in Anger abestian zongo dugu.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Urmendi Oiartzungo Aur Eskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan pilpilan egonden gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi Beti Herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina urtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko martxoaren 4an gurean izan ziren eta gaurkoan ere gurean ditugu Iraia Etxebeste Urmendi Aurreskolako zuzendaria eta Ainhoa Iribar plataformako kidea. Arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Hemen txet, ba, lanpetu xamar, egia esan azken egun dutan.
1: Iganderako dena prest?
2: Bai, gehiena, prest ez Ainhoa?
3: Bai, egia esan lanpetu da, baina, bueno, pozik, bai, hartzen nahi dan formakin eta gogotxu.
1: Martxoaren 4an zebrabidean izan zineten, orduan, bueno, sinadura bilketarekin buru belarri zenbiltzaten, baina oraingo honetan egoera aldatu eginda ez da?
2: Bai, martxotik honea, bueno, hortxe igual elkarrezketen genunin, ba, hortan, gehi miltzan gaia pipi antzun, zuk esantzun bezala, eta ez, garro guztiak hor jarria genitxun batea eta bestea, bine, bueno, bai, gaur egungo goera da, ba, bueno, ez da, bidiak emandula eman berrekua, ez dula nahi genun emaitzik lortu, eta 2026-2027 ikasturtean, ba, bueno, bukatuko dela Urmendi, bueno, bukatuko dela orain alegia uztailan, Urmendi proiektua eta datorren ikasturtean, ba, 02 integratuko dela aurreskola partzorgoa sarean, eta bi urteko gelak, ba, ongi bidian, ba, bi urteko ikastolak hartuko txula bere gain.
1: Urmendiri dagokionean ze aldaketak izango dira, bueno, zein dira honek ekarriko dituen aldaketak?
2: Bueno, aldaketa nagusiana da, bueno, guk argi izaten dugu, hitz ematen diguten toki guztietan, Urmendi bea proiektu gisa bukatu egiten dela, bai? Ba, entzuten da, integratu, bueno, integratuko da, zati bat, eta beste bat, beste modu batean. Urmendi bea, gaurko antolaketakin, eta gure proiektu pedagogikoa, eta barreta bar, baina bukatzen da, hogeita betzi urte ondoren. Hortik aurrea, ba, bueno, 03 puskatuta gelditzen da, lehen esan duten bezala, alde batetik 02 ja modu bat, leku batea edo proiektu batien integratuko da eta bi urteko gela bestean eta elkarren artean ez dute harremanik izango bi proiektu horiek. Eraikina beare, ba, bueno, fisikoki ere horri izango da nabarmen banandu berra eta geho lanintzeko modun eta kontuieta, ba, bueno, ba, ja aurre ikusten dugu, aldaketak egongo dila eta jomerko dugu ba ikusten hasiala eta plangintza inala, ba, zenbatean jodin horiek. Bueno, ezagutzen dugun eta guk eraikitako proiektua, ba, hemen bukatzen da.
1: Langilei dagokionean, honek aldaketarik suposatuko du beraientzat ere?
2: Bai, langileak, bueno, bezala, proiektua bukatzen denez, bueno, esan berra dugu, lan postu gabe, edo lan ikara beste lehen jorgen litzuko langile zinko edago kudonez, bai. Orduan batzuk, ba, bueno, ba, freskola partzorgoan hasiko dia lanin, eta beste batzu, ba, ikastu lan. Momentu enten, ba, prozesu hortan gaude.
1: Azken momentura arte, aritu zarete honekin borrokan, zer dela eta edo zein izan da arrazoi nagusia datorren ikasturtera begira Urmendiren proiektuak ez jarraitzeko?
2: Bueno, ba, arrazoi nagusia da Jaurlaritzak bere garaian esantzula, 2024 azaroan esantzula, zuk esan bezala, ba, ez zitzula gehiago lagunduko udal aurreskolak. Urte eterdia hontan hainbat bide jorratu dira, ba, ustez soluzion bat topatuko zelakoan, ba, udalak ebazulako horren borondatia. Eta, bueno, ba, soluzio posible horiek denak, ba, zertan gelditu dira, eta, bueno, azken proposan

0: Eta dagokionean esan duzu, ba, bueno, eraikina bera banandu egin beharko dela, eraikinaren erdian duzu jantokia, honek ere kezka edo sortu du, ezta?
1: Bai, bai, noski, ba, jantokia delako baita ere gure proiektuko beste zutabe garrantzitsua eta oso ondo baloratua familien gati bereziki, eta herrian dakan, ba, impacto ekonomikoa gatik, ba, bizka sustatzen dulako lehen sektoria eta zirkuito batera egiten dugulako, ez, gure jantoki kolektibo honek. Bueno, sukalde proiektua mantentzia espero da, bilatuko da formula egokin ba, no, bertako langileak mantendu eta proiektua beha mantentzeko, eta hoi pizkat izango da, ba, olako territorio neutro edo esaten zaion espazio bat.
0: Esan dugu gaia pilpilean egon dela, batez ere Oiartzunen bertan, sinadura bilketa egin zenutenean, sinadura mordoxka bat lortu zenuten, ez da, babesa nabaritu duzu herritarren gandik?
1: Bai, noski, babesa, eta horre azpimarratu, ba, ipatu zuen plataformak intako lana eta jarritako indarra, eta ba, indenbora gutxian, indeste sinadura biltzia, ba, bada esanguratsua, eta, bueno, komunikabideke ba, indigute hoi hartzun, eta, bai, nik uste dut, bueno, ba, bai sektorian, eta bai eskualdian, ba, bai izan dula eragina.
0: Ba, bueno, plataformara itzulita, urtero egiten da urmendi eguna, baina aurtengo honetan bestelako ospakizun bat egitea aurre ikusi duzue, beste urtetan egoera desberdina zen, agur egun bat edo aitortza egun bat egiteko asmoa duzu, ez da?
1: Bai, hoi da, ospakizun izatetik, bueno, pixat, berformulatu dugu eguna, espazioare, ba, urmendin bertan izan berrin, plazara ereki dugu, ba, ez dugulako izatea nahi bakarrik urmen gaur egun urmendin dauden familientzat, baizik eta ez, egunak dion bezala, edo, ba, agora urmendi, agurreta aitortza eguna, ba, pixat, herri guztian ediegu bere, ba, agur, eta pixat, eindako lana horren aitortza jaso, horregatik erabaki da plazanikia, eta beste modu batean antolatzea eguna.
0: Iaren 31an igandean izango da egun hau, itzordua Donestebe plazan, 10:00 ordu batetara izango dira jardurak. Zer prestatu duzue egun honetarako?
1: Bai, hori igual Ainoari utzeko jo dute.
2: Bai, egunon, a ber, egia san hori pixa leno aipatu dezuen anadira, uste garrantzita ere aipatzea nola bait herri plataforma sortu genuenean, ez, ba, gure lehengo helburuetakoa zela, ba, pixa protesta egitea eta herri adieraztea. Ez ginala aduz, ez? Jaurlaritzak hartutako erabaki horrekin, eta, bueno, ba, plataforma hau du belarri sartu zan gehiago aldarrikapenekin zaitu berdinetan, eta aipatu ezuen sinadura bilketetan. Baina, bestalde plataformak ere, ba, beti, ez, gure bilera guztietan bukatzen genuen esatekoa, baina hau dena ebai aitortu inmar da, ez? Eta momentu bat ere hartu bardeo bekin zaititeko, nola, aitemen, ibilbide guzti honetan, hemen proiektu lokal eta ez herritik sortutako proiektu honetan parte hartu duten eta ez bere aletxoa jarri duten pertsona guztiei eskertzeko. Horregatik, ba, bueno, hasi ginean ja, ikusi genuen ja etzeola biderik, ez, nola baitu urmendi, ba, ezagutzen dugun bezala eusteko, eta ja, pues, aurreskola zerera pasako zela plataformakoak itzein genuen langilekin eta pentsatu genuen interesgarria zela behintzat, agur duin bat, ez, egitea, eta horregatik, ba, prestatu egun egitaraua. Orduan, aipatu ez zuen moduan, 10:00, ez, uzu izari hasiera emango diogu igandean, hor tailerrak bai martxan jarriko dira, hau gehien bat, ba, familiei edo aurrei begira, eta ba, behin kokapena eginda, eta pixka bat dena martxan jarri ondoren, 10:30 hainbat ekintza simultaneoki, ez, martxan jarri bila. Alde batetik bi ipuin kontaketa izango ditugu, 0-3 eta 4-8 urte bitarte, ez, ezberdin duz, eta ba, nolabait interesgarri izango da, ez, aurre begirako ekintza hori martxan jartzea, baino alde ordu berdina markatu, mai inguru bat ere pentsatu dugu interesgarria zela, ba, ez aurrei begira, ez, ba, helduei begira, nun hausnarketarako tartetxo bat ere hartu nahi genuen, eta argi ez ikusteko, ba, bueno, ba, daudela igual heldu batzuk ez dela oso ondo ulertzen, ez, ba, zertan aia, zer dekarriko duen guztionek, ez, eta orduan, ba, bueno, antolatu du mai inguru bat amarte

0: Ditan ere, ba, zein gako ez, izan barko lituzke 0-3 urteko aurren garapen osasuntxua kontutan hartuko duen kudeaketa sistema batek, ez, izen burupean, eta nola haito hor, ba, bueno, egongo da tartetxo bat ere ez, ba, interesadun orok, ba, aurrea juteko, entzuteko, eta, pues, bueno, interesgarria iruditzen bali mazio ere parte hartzeko. Bai, ondoren, amaika terbietan, amaiketako bat ere, badago pentsatua, eta maiketako hori, ba, bueno, pixkatu girotzeko gitarra saio bat ere egingo dute langileek, urmendiko langile beti ostiralero aurrekin ekintza hori egiten dutelako, eta bada bere izagatu da, ez? Eta hori, ba, nolait, herriari oparitu nahi zioten, edo aurrei, ez? Ba, bueno, horra maiketako hortan sartzea pentsatu genuen. Eta bukatzeko ja ekitaldi nagusiarekin hasiko ginak eta bertan ba bueno ez dut gehiegi kontatuko baina bueno egongo dira nolabaiteko ba une goxo batzuk gehien bat leno esan dugun hori ez ba parte izan dian hoiei aitortzeko eta interesgarri iruditzen zait ekitaldi zati honetan ere aipatzea herritar desientek parte hartuko dutela eta nik uste ba momentua edo eguna borobiltzeko ba ekitaldia unkigarri izango dela eta polita ez duale nosan deun betela agurtu inori lortzeko bidean.
1: Ba, esan ez duzu eukiko aspertzeko denborarik aipatu nahiko nuke oso interesgarria iruditzen zaidalako txokoak izango dituzuela goiz osoan zehar plazan izango dituzue fotokola sormen txokoa eta beste bi sail ere izango dituzue alde batetik Urmendiko argazki historikoen proiekzioa ba, ibilbide osoko argazkigin eta hezkuntza sailari erreklamazioak egiteko txokoa ere izango duzu, ezta?
0: Bai, azken finean, leheno aipatu dugun hori, ez? Nolabait, ekintza guzti hauekin lortu nahi genuna zan, ba, pixka bat atzea begira jarri ere, ez? Eta argazkiekin, ba, nolabait, nahi gainean jarri hau ez dela zerotik sortu, eta ba, ala, ibilbide luze bat, eta hemen bada, gota asko egin da, ez? Eta orduan, behintzat ja argazkiekin irudikatzen da batzutan, ez? Egindako esfortzu guztia, eta horrek nik uste, ba, indarraukiko dula txokorrek edo merezizula, ez? Hori, ba, bueno, plazan jartzea eta ikustea jendeak. Txokoak ere egia da, txokoetan aipatu nahi dela ere langileek urtero egiten duten Urmendi egun hortan egiten dien txokotzatik aparte opisatez berdin nahi ziala, ez? Leno aipatu egun horregatik ez dela kostak izuna komo tal, ez? Orduan, ba, bueno, itxiera bat emateagoaz eta nolabait erabaki dian txokoak ere, bos langileekin batera pentsatuak izan dira eta garrantzitsua da, ba, hori, ez? Bueno, nahi genula nola baitxertatu polita izatea nahi genulako baina baita ere Eusko Jaurlaritzako hori ere sartzea erabaki genun gaur-gaurko zargi esan nahi dulako ba bueno, gu saiatu behala ere hezkuntza saingana iristen ulertzen deu plataformatik ere instituzio batek herritarren hitza bintzat zintzutea pues bueno, atalik derrigortuak edo bintzat nahi iruditzen zait, anegongo janin bintzat herritar batek zerbait esan nahiko balit entzutea bintzat garrantzitsua litzatekela, gaur-garko zaldarrikapenak eta sinadurak berak bidali zaizkie ez ditugu erantzunik jaso eta ardu, ma bueno, esan genuen guatzen plazan ere jartzea igual beste herritar batzuk ere aldarrikapen horiek ba, jaso nahi dituzte edo idatzi, eta gu desde logo plataformatik bai jarraituko dugu hezkuntza sailari gure ez desadostasun hori helarazten eta horregati, ba bueno tarte txori ere eskintzea egunean horri. Itxoen segundu bate, uste tiraiak ere gehitu nahi dela zertu.
2: Bai, osatu nahi nun, txoko bat azizketan nahi ginela, fotokola esaten zaio norreiz, da, bueno, bai izango dela baita ere, txoko esanguratsua edo argazkiak aterako dilako momentun, familika, banaka, nahi den bezala, eta izango delako hor, argazki horiek iburu, ez, batin itxatxi, eta, bueno, agur mezuak, edo eskertza mezuak, edo komentariuk, edo ineitxun jendiantzako, ba, izango dela, ez, momentua, bai, hoxe nahi nuen epatu.
1: Honekin ere argi utzi duzue, bueno, ez zaretela geldi geratuko edo, justu atzo bertan egindako eskaera, otsailan egindako eskaera, legebiltzarrera iritsi zen, ez da?
0: Bai, honen berri izan dugu eta ja san bagenekin, oso asmoa zela eta saiakera hori egingo zela, dena den nik uste ere más o menos zegertatuko zan ere tristeki bagenekien edo horreko zegenekoge, eta bueno, gu behintzat argi izan plataformatik guk ikusten degun zirrikitutik jarraituko deula, eta gu behintzat oraingo errealitatea onartuko deula, baina momentu baten ikusten bali madeu, ez, bestelago bide bateko prestutasuna dagoela, edo behintzat aurren behar horien erdigunean jartzen den momentu bat edo intentzio bat balimago horri heltzeko, horre hongo gehala, eta hor bai hasiko gehala berriro aktibatzen behar den lekuan eta behar dian ekintzak aurrera eramaten. Gaur gaurkoz ez da zentzu askorik, errealitatea hori delako, baina bueno, horrek ez du esan nahi onartzen dela erabakia eta borroka ez enolait horrutziko degula.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten?
0: Aipatzeko, ba bueno, komentatu nahi genuke bai igandeko egun hau ez dela bakarrik, ez, aurrentzat edo familientzat pentsatutako zerbait, baizik herritar guztiei egiten zaiela deia, ni beti esatet, ez, azkenean urmendi gertu sentitu eta benetan, ez, eskertua dagoen herritar guzti horrek bakala likua, ez, igande hontan plazan, eta bai gustatuko litzaidakela, ba bueno, herritarrei argi esatea, ez, eskertu alin mazaude gerturatu, eta usteet polita izango dela, ez, indar guztia jarri duen pertsona edo kolektibo edo komunitate guzti honi aitortza bat ematea, eta usteet merezi dutela argi eta garbi.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker bikote gurean izateagatik, ongi pasa igandean eta aurrera begira, ba, segi borrokan, ongi segi, mila esker.
0: Vaya, soy el casco.

festivala azkenean martxanda. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasatira, eta festivala pilpilean iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: Jorgen Atalean, pertsona desberdinek ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
1: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean Tapiak jo behar duela. Baina, zazpitan edola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
0: Formula berri bat proposatzen ari zaiguna ametsaranguren da.
1: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta inautirien bueltako eztabaida debate bat gaur egun, bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke.
0: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jodu festivalean eta artista gisa ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren behaldea ezagutzen du.
1: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoan eman indizkiatenik goltzareigo aurretiko momentu egetan, ostrak. Hori oso guai egon zen, graziosi esan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberasgarria dela gainera, ez da sobera undia, orduan bai ala bai nahi eta ez. Topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guagita. Eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa, musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta badago jatekoa, badago latxe egoteko leku bat, bode komuna, osa, ez dago asko zehiago hori ezin deskatu esan nuke. Ni, eta uste dut itzen ditzake dala ere taldearen izenean, ni oso zaindua senditu naiz beti, eta esate izuena ere, kostatzen zait pixkat, igual bere iztea musikari gisa izan den, ez dakit, hartzaile arrunt gisa izan den, ze musikari gisa joan naizenetan, hartzaile arrunt gisa ere joan naiz.
0: Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzailek, laguntzailek edo festivalariek. Maika Arla, plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzean lan handia dela badaki.
2: Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago guk bakibula horrein bartitubula apopres hainbeste zirko, hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste konzertu, ba gu pixkat guk horrein gure buruan bakigu pixkat nola egina den ordutegia, jakin gabe zer izan den dena ino, eta horrekiko gero sekatzen, feda zinez sekatzea, entzutea, jendekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zer beste festival batzutara joitea.
1: Baina izela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-ak baduela eskaintza bat, esaren nuke ez dakit hitza hauden, baina orekatua, oza musikari kaso egiten dio, eta hor badago esaren nuke irizpide duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
2: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
1: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela itzaldiak, bestelako bertso saio diferente batzuk izatea, hori txarango batzukin ere topo egin alizatea, edo, bueno, nien aiz berezik izalea zirkoaren eta baina badakitolako eskaintza ere badagoela.
2: Ez dugu sekatzen bortzaz, animaleko kompainia bat behelburua da, ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, bazutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahremanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta behelburua da ere, talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, horien laguntzea ere, Eta, ara, hori gira piskat gure kriterio, ez gu bortzat kriterioik, para denentzat den leku bat zaita plaza hori azkenean.
1: Osa, ustut, aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela, edo beste gozatzu baino anitzagoa, baina bat ez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza.
3: So the Palace of Music Space, keep it up! So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this.

Bentzeko programazioa usua ipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, Bentzea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea egiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

Betek nahi, dekinen gariekin, arigira lanean, beurein badu urteinitz, mehikipa dela, beraz arigira lanean urtu xantzak. Eta behar ikor direla, ez gire huartzen, teknikak duen lekuaz ere. Ea txetan, ez da arabaituzte, bai horiek da horien lana, ez da gure lana, teknika. Eta beraz, horiekin zinez arigira, elkarlanean bai festivalen buran eta bai urte usan zer, eta azkenan hori ekeria sartzen dira kontaktuan hor artistekin gu kontaktatuta gero, bai ez datuta gero, hori ekeria sartzen dira hor ahimanean azkenean ikusteko teknika hor guzti hori. Eta artistekin ere, ez denekin bortxaz, megeinekin kristian ahimanean sartzen dugu ere, eta gainera, bonek gaiten beti, mehatsumaitut, plazako giro hori sinizten dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktatzen gituzte, janez hainiz maitatun dela jarritzen, egitela berriz etorri. Ez zinez bat gu, ahreman biziki polita eta urain arte beden, ez zazpi urtaz mitxan zainiz ukan dut, artistak guziekin biziki ongi postu eta.

0: zortzi urte zen, izanen zen 2008 bat agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta bestak izu zinen, agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste duzen, bueno, busartuko nahiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa horako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da zanen, bale, pues abola, abola, eta abola, pues ematen altziren, pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta, haber nola izan zen, abai eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten, garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk, aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen nuen, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsatu nuen atzeraka zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta osa, igual atenen duen 15, baina inorretzen bueltan etorri. Kexuka, orduan, gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, etxen EHZ-taren dako edo txarrenako. Ez dakit hor esagardoa edo garagardoa den. Onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxen gertatzen den guziaz hiru egun horietan.
2: Zan joan urteko edizioan beroarekin egin duguna, eta ia biziki beroiten zela egun antzar. Plaza horretan animaleko beroa zela hor zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe atxale osoa publiko bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, arri-garriazen nola guar eginen plazako kogeko guztiak bai publikoa bustitzen, baina azkenean dindira ere hor eazteko beste batzuk, eta erringarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola piskat denetara egiten dugun zon bortza zentzulik hola pentsatzen gero, me bizik erringarria zen. Me egia jendea ez tala bortza zo hartzen usul jenek aliten du, meziten duz ezek eazta den moran, ez da hor jendea hor hartzen zen egiten dugunaz, me egia enfet azkenean idu egunez, bat ditela ulako gozera tipi batzuk, me biziki garantzitsuak direnak, eta bila kurrikan piskat egun usan zer, me beti bada fane ekzotak badira berra milaz, eta beti bada betio bat maet, zerbait ez dugu pentsatzen, besta blokatu bada zirkulazioan, besta artistak zekintzer faltadu, beti badira lako gorsak, eta bera, me bai joan urteko ez zinez, eta edizu politazen azkenean nahiz, eta bizik bero
1: eta ez da antziber larun batean garela eta festivala aujera doala. Bai, laguntzailek sinaukiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalerek gozatzen jarrai dezaten.
3: Erakusiko izan behar dut zazinen. Hemen, bada berin zikoaz. Hemen pasatzen berarik, behin hori badu. Bota, eterak gisa, eta izbaldia plastikoanoz, plastik asko botidak, eta beraz, elinen dutena, zazera plastikoan, eta plastikin etin dira festuari gara. Beraz, hemen ez du?
4: Kela jenen hori dut. Merci. Merci. Merci.
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin ze uste dut oso egoaldekeria bat dela. Eta orduan, ez dakiz egun traño den zilegi, zatea ala ez. Segur eski zanen da ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizizkit pixkat zailak kudeatzen. Ez dakit den, ez da golako gero hor txorrotarik edo ez dugu hauan behintzat edo ez dakit.
1: Aha, ez da derentzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker oroitzapen iringarriak sortzen dizkigute komunidorek. Batez ere, gaueko bietan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako.
5: sono dall'esterno.
1: Festivalak atxikimendua sortzen du arrazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako, edo giroa maite dugulako.
0: Musikari gizekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana? Asko, asko, asko? Asko? Eta gero ekarri dit urteroko itzordu bat, batzutan ez dena praktikara heldu, baina jendan beti egon dena.
2: Baite du dara hainitz, hainitz, hainitz da igandean plaza izten delaik. Zostoa idurizu hola, bada beti pikazatik spazio gauz horren, ongi pastu da, lortu dugu, eta bada animaleko stresale ere zuretzat hori irugunetan programazioare beti bekikira, unza pastu berdela eta dena, eta beti bada momenturi hori igandean nune. Hor baki gugu bukazu dugulako epiztea. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatza eta ikustea nula jendea gaina usi gandez bada kristian dinamika eta giroa plazan eta hor ikustea bien negozia.

Eskerrak bada eta antxeta irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostiraladen honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta beraz gaur zortziren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, moden.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, astea ongi.
1: Bai, bai, bai, bero pixat pasata, baina, bueno, hori ere pixat aldatu zaigu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, ba, ongi, ongi, bai, bai.
0: Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gaiko ekarri dizkiguzula, beraz, nahi zunan?
1: Bai, lehenengoa nazioarteko gai bat, atzerriko gai bat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, bero aipatu du gazte honetan, jendeak, egarria pasako zuen. Eta bida, horrekin, pixat lotu daiteke. Zoritxarrez, eta kaso honetan Gazaragoaz, Palestineragoaz, ba, mugari gabeko medikuek, Mediko Sin Fronteras, ez? ONG horrek, atera duelako txosten bat, pixkat, azalduz, Israelek nola erabiltzen duen ura, eta urriturriak nola erabiltzen dituen, ba, Gazako biztanleria oraindik eta gehiago zapaltzeko eta zigortzeko. Bueno, izenburua berak ere argi dio, water as a weapon, arma bezala, ura arma bezala erabiltzea, alegia. Eta hori, ba, zigor arma kolektibo moduan nola erabiltzen duen, eta ba, pare bat datutxo, sarrean aipatzen direnak, Gazan, azpiegituren, urrornidura azpiegituren, 189% suntxituta dago. Gainera, lurraldearen 148% itxita dago, bertako biztanleek ezin dute bertara sartu. Eta hori nola bait, ez, lehundu lezaken, bueno, ordenadura humanitari hori, ez, kanpotik sartu daiteken ordenadura urkantitate hori, ba hori ere nola blokeatuta dukaten, ez da. Mm-hmm. Bueno, neko gogorra da, datuak eta ematen dituzte, eta, bueno, borrako txostenetan eskertzen da, ez, pixka bat, entzuten dugun burrunda horretatik, ba, bueno, pixka kontura zego, ez, hori ere, ez da hori bakarren noski, beste mila arazoe badituzte, baina hori ura ere nola erabiltzen duten, ez, zigor modu horretan. Bueno, esan dakoa, azpiegituren 180% suntxituta. Zergatik? Bueno, ba, Gazak ez daukalako berez ornidura hundirik, ibairi, lakurik eta antzekorik, eta beraz, beharrezkoak zituzten hainbat baliabide, ba, suntxitu egin dituzte, eta modu horretan, ba, urakendu dietez, bertako biztan lehi. Ba, adibidez, hor daude ura gatzgabetzeko plantak, itxasoko ura gatzgabetzeko planta horiek zontxituta, bera izituzten putzuak, odiak eta ere bai, eta bueno, ez erateko bakarrik, estolderia sistemak eta ere, noski, zontxituta daude, eta horrek gartzen duen, arazo guztia berekin, ez. Bueno, txostena 2008-lauko urtarriletik 2008-bosteko abendura bitartean eginda dago, eta arte horretan jasotako datuak bildu dituzte. Eta deigarria da, eta horre aipatzen da, nola jada hasieratik Israeleko agintariek aipatzen zuten ura, ez nola bait, zigor moduan, ez, 2008-ko urriaren 7an izan zen Hamasen erasura, eta gero etorri zen berehala Israelen ba, bueno, ba, zapalkuntza eta genozidioa ikusi dugun hori, ez. Eta orduan jada, hemen dago, Ipaf Galant, Israelgo defentsia ministroak, hasieratik nola esan zuen, ez da elektrizitaterik, ez janaririk, ez urik, ez erregairik egongo.
0: Mm-hmm.
1: Lau aipatu zituen, eta bat ura zen. Jada, ez, ondo, aurrez ere, noski, ondo pentsatuta zeukaten, ez da? Edo beste aipu bat ere badago, Gazan Alan, generala, militarra, lurraldeetako gobernu jardueren koordinazioko burua dena, edo zena gara jartan bintzat, ez dakit horrein jarretzen duen, eta nola, Gazan ez da ez argindarrik, ez urik izango. Eta aipatzen zuen, son txik eta besterik ez, infernoan nahi izan zenuten, ba izango duzu, ha?
0: Mm-hmm.
1: Beraz, ez, agintariak da nola ura aipatzen zuten, ez, erregaiak eta aipatzen du, janaria aipatu bida, ez, askotan, baina ura ere nola aipatzen zuten hasieratik.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ba, berien, ba, esan eta egin, ez, eta, ba, hiru neurri nagusi jarri zituzten martxan, ez, ur hornidura hori mozteko, esan dako azpiegiturak suntxitu, erakunde humanitarioen sarbidea blokeatu, eta horra dibidez, ba, mugarik gabeko medikuek hori zabatzen dute ez, bereko nolabait eskuartu zezaketelako, eta egoera hori lehundu zezaketelako, hori nola muztu zen, eta gero, nola hornidura katea sistematikoki oztopatu den, ez? Askotan ikusi eta arrazki batzuk ez baditu erreportaiak, askotan ikusi dugu, nola, bueno, iritsi diren ere, ez? Kanpotik kamioiak eta iritsi izan diren ere, nola, nola hartu dituzten, nola zapaltu dituzten, armak erabiliz, tirokatuz, eta bar, eta nola ibili izan diren, ez? Beraz, bueno, bat txosten horren laburpena, Ibai Azparrenek egin digu, eta, bueno, nik uste balio dula, guain, agian, Iran ez gehiago zentzuten dugu, Libanoz, agian, bueno, ba, eta pixkataz, aztu daitek ez, batzuetan, Gazako egora, ba, bueno, guain, uda datorren honetan, sekulako beroak izan ditugu honetan, ba, gure jabetu baitezen ez, urak duen garrantzia, eta bueno, ba, Gazan zer esanik ez, eta nola erabiltzen den ura, kasu hau esango du, ez muturrekoa dela, baina kontuan izateko da, nola erabiltzen den, nola erabiltzen ura, ba, beste balia bidea asko bezala, ba, pixat zigor eta arma bezala, ez, egoera bietan. Bueno, hori nazio artean eta beste gai batera ipatu nahiko nuke, kasuanetan pixat gertua ora etorrita, duela aste batzuk, itzaldi nahiko, nahiko oso interesgarria izan genuelako, eta entzun genuelako, Orion. Erreparazio kolektiboari edo erreparazio komunitarioari buruz ez. Neko pil-pilean dagoen gaia da. Feminismoak aspalditik bueno, hortaz hausnartzen Davidez, eta gaur egun bat asko entzuten dugu horretaz. Eta kasu honetan Orion, izan zen itzaldia, ba bueno, Orion horako prozesu nahiko interesgarria jarri zutelako martxan duela irurte, eta bueno, ba, nizte prozesu horretik irakaspen batzuk eta ere atera ditezkela, ez? Bueno, kasu honetan itzaldia Seila Melkonek eman zuen, sortzen aholkularitza zerbitzuko psikologoa da bera, izenburua, boriz ezen, indarkeria matxista eta reparazio prozesuak, eta bueno, Orion kokatuta zegoen, gogoratu zera, duela hiru urte, Orion, Lourdes de Loio nola hil zuten, neko kasu famatu izan zen, kale artian izan zelako, parke batetik, egunarriz, parke batetik neko gertu, eta bar, noski, asaldura hundia sortu zuen herrian, eta hortik abiatuta, ba, hori ez, erreparazio kolektibo prozesu bat jarri zuten martxan, eta apur bat, ba, prozesore oso gertutik jarraitu du Seilak, eta bueno, horri kasitakotik, hor martxan jarrikatakotik, eta apur bat orokorrean ez, prozesu hauetaz bausen hartu zuen, eta gainera modu oso argigarrian, adibide oso gertukoak jarriz, nik uste oso modu ulergarrian, ez batzutan aian zaila egiten zaigulako, ez horako kontzeptuak lurrera ekartzea, nik uste horretan asmatu zuela, eta bueno, ba horren labur pentso bat ekarri dugu, ez? Bueno, bera gogoratzen zuen, ez adibidez Orion, ba, zer garrantzia izan zuten hasiera hartan egin ziren ba, zentzuk eta txokoek, ez? Bueno, uste historikoki bat zegoelako, badagoelako joera, horrelako kasoetan, ba, pixkat, min hori individualizatzeko, ez? Bakoitzak beretik eta berera, ez? Eta nola hasieratik egin zuten hor halako ariketa bat, eira kasuak ere laguntzen zuela, ba, bueno, bari esan duguna, ez, erasoak kalean izan zelako, eta, bueno, jende asko zegoelako, ez, fiskate, min hori sentitu zakena, eta hor, lanketa berezi batekin behar zelako, bera, bera, bera, nola egin zen hori, zer garantzia duen hitzak jartzea, gertatukutakoari, gertatukutakoaz hitz egitea, bera, ba, bueno, prozesu horretan, ez, eta nabarmenduz prozesu bat dela, ez, berak aipatzen zuen, ez, prozesu, erreparazio prozesuak aipatzen dira, zenbat denbora iraun dezaken, noiz hasten da, noiz amaitzen da horrelako prozesu bat, eta, bueno, ba, berak zion, ez, prozesu neko biziak direla, hasi esaten zuen berak kasik aurrez hasi behar dela, ez, sentsibilizazioa bera, ikastea bera, badelako erramienta oso garrantzitsu bat, eta amaitu noiz, ba euskalo, ez da, biktima bakoitza ere mundua da, bakoitzak bere modura eramaten ditu minak, batzuk denbora gehiago behar dute, beraz, ez dela erreza, prozesu oso estanko bat bezala ulertzen, baina, bueno, badituela, ba, bizi hortan, badaduela garrantzia, pixkat, baitza jartzea horrek, ez? Eta esan dut, adibide argigarria jartzen zituela. Aipatu zuen bat adibidez, eta jendeak ezagutuko duena, Nebenka Fernandez, Leondarra, Ponferradakoa, nola, ba, 2000-ko hamarkadako hasieran gertatutako erasura, kasek berak erritik, bueno, berak esan zuen, erritik joan behar izan zuen, ez? Edo bota egin zuten, ez? Eta nola, handiko gehi urtera, gaur da eguna, badaudena liburuak, badaude dokumentalak, badaude filmak, eta nola bait, bueno, herriak ulertu du, edo herren zate batek ulertu du zer gertatu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta duela hogei urteko kontuak dira, ez da, orduan, bueno, ba, ulertzeko ez da denboraren kontzeptu ere askotan, bueno, ba ez dela egun batetik besterako kontu bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontu gehiago, pixka komunitatearen garrantzia, ezta? Eta lehen esan duguna, pixka terapia individuala den ordez, pixka, ez? Komunitatearen garrantzia, komunitateak zer egin dezakeen, nola lagundu diezaioken biktimari, ez beti ohiko bidetan, izan daiteke da, bueno, gertutasuna erakutsiz, edo detalle txikiekin, gauza txikiekin, ez duela izan behar gazondirik. Eta gero, bueno, pues, nolabait kontra jarriz, apur bat ohiko bidetatik etortzen den erreparazio, edo ustezko erreparazio horrek sortzen dituen arazo edo, ez? Arazo ez, eta hori buruz ere ausnartu beharraz, adibidez, ba, epaitegien bidea, ez? Zorrago, indarkeria matxisten kasuan, ba, salaketen ondoren, ba, epaitegietan abiatzen den bide horrek, ba, nola askotan berbiktimizazioa dakarren, ez? Reparazioa ezkarri ordez, eta ordan horregin beharrezko bidea. Bueno, horre aipatu zituen, ez? Zenbat adibide, erasotzailearekin, bere inguruarekin ere nahita ez egin beharreko lanketa, gizonekin egin beharreko lanketa, ez? Berak hor beste adibide bat bajartze zuen agian jeneri, ez? Piskat ezaguna egin gozioen, ba, Luis Rubialesen eraso famatua, berak ez ezen zuen, gizonekin espada lanketarik egiten, ezin ezkoa da, Luis Rubialesek gaur egun ere, berak ez daki, erasotzaile bat denik. Berak, oraindik argi du, bera ospakizun batean zegoela, eta berak ez zuela ezer egin, ez? Beraz, horre ere lanketa batekin behar dela, ez? Ez zigorretik aratago. Zigorrak egon daitezke noski, baina horre ere, ba, bueno, ba, beste debate batzuk irekitzen dira, ez punitibismoarena. Horre ere kuriosoa izan zen, ez? Ez aipatu zuen, ez? Aretoan, la manadaren kasuan, ez? Zigor, esango dugu, gogorrena amairu urteko izan omen zen. Aretoan zegoen jendeari galdetu zion. Zue zer uste duzu, ez zer egokiago, amairu urte, edo berrogei. Eta jendeak berrogei irakotzen zuen, ez? Eta biziarteko zigorra adibidez? Bai, bueno, batzu baiezkoan. Eta eriotza zigorra? Bueno, alago isiltasun bat, sortzen da, bueno. Bera, zio, normala dela, ez? Askotan tripetatik datorrena, ez? Zigorra eskatzen duen, ez? Piskat tripetatik datorren sentimendu hori. Baina horren aurrean, piskat, buruz jokatu beharra, eta pinla zaituta, pentsatu beharra, ba, gizarte batek, jendarte batek, nola jokatu behar duen, ez? Eriot zigor batekin
0: konponduko
1: aldugu zerbait, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ba, horrelako, ez? Zenbait hausnarketa, eta bukatzeagatik ere ikuspegi feminista erakundetan eta bar txertatzearen garrantzia, ezta? Eta behin hor txertatu ezkero, bai bat gauza berpentsatzeko beharra segituan ikusten dela, ez? Bai patzen zuen adibidez, bat berak Gipuzkoako diputazioan adibidea jartzen zuen, alako eraso batean adibidez, diputaziotik bat psikologo bat jartzeko, bataz besteko EPA 6 bat hilabetean omen dago. Horrekin zer, eta bitartean zer, horrek patzen zuen, bat ez, emakumeen etxeen eta garrantzia, ez, aurrenengo bi asteetan pixka bat, ez, hor biktimari laguntzeko behar hori, eta egitura horietan, edo psikologo batek, zenbat sesio, zenbat, zer dio, ez da, ofizialki zer dira, 6 sesio, 8, nahikoa da, benetan horrekin zerbait egin dugu, bueno, ez, holako gaiak nahita ez, ba, pixka berpentsatu eta berplanteatu behar hori, beraz, bueno, ba hori dena, fiskat, idatzean, nik azaldutakoa baino zero eski hobeto, eta Eta bueno, benetan ba ausnartitzeko eta balduleko asko uzten dituena.
0: Ba, gure entzuleren bati, ba, sortu baldin badio gogoa irakurtzeko edo, ba, gaur zortzin topatuko du guztia, aguzia eta gehiago, ezta?
1: Bai, betu
0: gehiago, bai, hori da.
1: Oso, ni, ba, esango,
0: hori da, hori da, sekretu batzuk gordetuko ditugu irakurtzen duenaren zat. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, Asier, gurean izateagatik eta urrengo bat arte.
1: Zuri, agur malen.

0: Eba, Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon, Ian.
1: Arratsaldeon, Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bi hitz esan ditut eta.
1: Baina, alare, zene jarteu temazo hau da gero olako zarrera batik, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea,
0: Hori da, hori da. Bueno, gorkoan, gure antzulek pentsatzen da barituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, bai. Bueno.
0: Lehen kexatzen zinen, etzenuela lanik orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, era okejate, como que nahi egia dala pena, ze askotan, ba, bueno, zaio hau ite deunia, bare baita, aitaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eoteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu,
0: hori da,
1: baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitu,
1: hori da.
0: Bueno, Eba, Mirentxu joan zen, eguzki bila ondartzara, Erradun bikinea eta maleta hartuta zuere ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Mirentxu izan itzan.

0: esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oihartzun emetzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut, ze egun hauetan egin duen beroarekin, wau, zer zuzara ustarra zara.
1: Etxetik eta da izerditan.
0: Bai, baina zuzara ustarra zara eta ondartza duzu bertati bertara.
1: Bai, horta hasi naiz kejatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, Zarautzen gutxinez, edo, bueno, gure kuadrian, eguzki pizkatatea eta ondartza. Hmm. Ialdiz pentsatu gabe.
0: Dai, egea da ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka hundia onda, ze, bueno, oaindikan ez da, zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan izuten bezala, abuztuan ginala.
0: Bai,
1: bai egia dala, ba, sorosle, ba, udako sasoia ez balazi, eta orduan, ba, bueno, Zarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da, baina azkenian ba, mareai eta itxasoai errespetu bat sorta jo, etze, azkenian korrontiak eta olatu handiak daude, eta bueno, erreskate ugari handia.
0: Bai, Donostian ere aritu dira, zenbait, bai, arazoak egon dira, jarri dituzte taulak, surfeko taulak, ba, erreskateren bat egin behar izan ezkero horreukitzeko.
1: Hori da.
0: Bai, bai.
1: Naiko egoera zaila, eta bueno, ba, erreskate hoiek zorionez bat dituzte, eta bueno, jendiare bai, ba, voluntarioki horre onda, ba, lanian eta pendiente, eta hori ere bai eskertzekoa da. Bai. Eta tablak jarrituztenak bai, hemen Zarautzeko surf eskolak eta bar, ba, bueno, horre ondia begiratzen, ea, ba, norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba, bueno, azkenian, gune seguru batera ekiteko, ba, ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik, zuzara ustarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oan dela urte batzuk, ez hainbeste ze, dena dakigu, udara datorrein ema, bueno, inseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat erudu zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jende aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta inseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta askotan zure buruak engainatu dute zaitu ez zateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenan bakoitza bere, bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan, ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba, bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dudurtu da, eta oain bai egia dala, ondarko anote naizela, portaventura nengo balen bezala, uretan, eta zoriones, ba, bueno, ba, ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa, edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba, behitu malen. Egun hauetan, esan berra dakat, uretan ere zera asko egon, ze, ura hoa indikan, oso hotza da, baina, hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bate onda, ja, sekpo ginen, ez ginen buztitzen, baina gero perrez jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arrazalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egon, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura eskertzea. Eta, bueno, nik gauzat esan berdizut. Ni Zarauztarra naiz, eta noski Zarautzeko ondartza asko ezagutzen, ba, zure txoritxo bat Zarautzan etortzez dela.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egun, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundotan, krema emanda ere bi segundotan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, puf, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz, denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, ba, bestela, sakula kobera pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin manaiz, ba, lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietako akordan hor, talka bat izaten dugu, ni izaten naiz ume txiki bat bezala.

0: guazen horretara, guazen horretara, guazen horretara, eta gero ba, hor geratu behar izaten dut. Irakurtzen egoten naiz, normalean, baina ni egia da azken urteetan gehiago bizi izan naizela gauez egunean zehar hondartzara joaten den horietakoa baino.
1: Orduan, noski, parranda edo hondartza,
0: claro,
1: parranda.
0: Claro. Normala den bezala. Baina txikian nintzenean, bueno, nire atxik eta mamak etxe bat dute, Zarautzen, eta bertan pasatzen garen uda osoa, bueno, beraiek uda osoa, nitarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, hondartzara joan, hondartzan, ba, ibili jolasean, piztinak egin hondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili, tontuarena egin, eta gero, Gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen hondarra kentzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen... Hori da, sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten bera, jaini egoten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta hondartzara, bainatu, merienda jan, nozilla bokailua.
1: Oain gozia zartu zekan.
0: Bai. Nozilla bokailua, eta gero ba, berriro piztinara, eta gero agian joten ginen ba, alde zahar aldera, edo kale aldera, zerbait hartzera, edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko zesuna, eta nola ez Gazteluko izozkia, joten genuen.
1: Deitu. Orduan zuek egiten zenuen plan, eguneko plana.
0: Bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen, egun guztiko plana, aste oso batean, edo...
1: Noski.
0: Ez aritzen ja. Bategun jarraian. Eta, bai, garai hartan, morena jartzen nintzen, gaur egun, erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o, bueno, proposamen bat ingoizut zuri malen,
0: bai.
1: Biai uretan edotea gustatzen zaigu, orduan badakigu, udara hontan Zarautza tortesanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nebali mazu elatu bat hartze dugu gazte.
0: Hori, eta Gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, oso ongi.
1: Oso ondo.
0: Bai. Ba,
1: nik
0: bai,
1: gauza batzuk ekarrizkizut.
0: Oso ongi.
1: Prestatuta. Gauza hauek, bueno, a ber, esango zuen, jo, ez du ezer berririk esango. Baina batzutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Orduan, lehenengo argi nahetutzi hondartzako banderen azalpena. Ze askok ez dakio hainikan eta gero horreatik angertatzea da gauzak eta guazen bizkat ba gure entzulei argi ustea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo, bueno, nik aldetit izut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian ze.
0: Bainoa librea da.
1: Oso, no. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, bainatzezko baldintza ona daude. Ordu, ikusta bali maizue, bandera berdeat horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenik ezan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan eta mesedez ez bainatu. jun dutxetara edo malenen Gazteluko piztinara eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Zarautzen adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorrilla. Hor, ze gune da?
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfa nahi zulain, ba horrea jun, paipuak inda zulai bili malen bezala, horrea jun. Claro, hau beharrezkoa da jakiteaz, askotan Zarautzen adibidez, ba, badakizu Zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba, eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz demako bezala iberitzen, ateatzezu buru auretatikan, eta batean korrontiak eraman dizu bandera urdingorriko gunea, eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean, ja. Orduan, horre bai, kontu zibili berdeu, eh?
0: Mm-hmm. Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Badeitu, ez dakit, baina harritu inetze, apuntatutan ezkain, eta perfecto esan dizkiazu.
0: Bakontua... urte guzti hoietan zehar, ondartzara ezakitzen bat aldiz, audioa ez dute aldatu. Megafoniatik, ez dakit ordu erdiro edo zenbatero, ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditu guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Bai, bai. Nik uzet entzuliako entxe bertan adibide bat nahi duela. Ez esan dena, baina gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, izkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artea, ura, bueno, bainoa librea dela, bandera hori, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen, eta bukaeran esaten zuen, le rogamos, sigan las instrucciones de los socorristas, muchas gracias. Horrela bukatzen zen.
1: Momentu bat enenekin omalen zinan obeste bat.
0: Audio bat sartu dut bat batean. Eta gero, ingelesez, hasen zen, we would like to remind you that between green flags, swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no seke, horrela, hasen zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero, frantsesez, horretzen dutzela, entre le drapeau bert, le peñat, el libre. Entre le drapeau jaun, nesek edo, horrela zen. Eta, bai, eta bere garaian denanekin buruz.
1: Egia da, egunero behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala. Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio horiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrean pasazdala, ba, entzuten jarraitezu. Baina beste asko ez ditu entzuten eta gero hola gertatea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala, ezakit orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez. Bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik uste testua, edo, bueno, esaten dutena noski berdina dala, baino ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste, urren gurtian proposamen bezala zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Ba, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz. Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu ordun banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta espero dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua.
1: Lau bakarrik handia, eta, bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzu pasako ditu.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, zu normalian ondartzara, lagunakin jutezea, familiakin, bakarrik...
0: Orain enaiz joaten, bueno, baina joaktekotan nik uste orain lagunekin. Vale. Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezean zeitezu edo zeitezue.
0: Ba, aitortuko dizuten, ez, joan ondartzara lagunekin, ba, ez dakit aurreko udan joan nintzen ondartzara, bai, joan nintzen, bai, joan nintzen, bale, pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan bai. Ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Bale. Ba, kuriosua, zeni, ondartza juten ezenian, bakaro, ni ondartza lagunakin juten ez normalian, eta asko fijatzen naiz, ba, jendia lagunakin, familiakin edo bikotea jutearian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin bali mazoaz edo kuadrian edo danadalakoa, normalian futbol partidak antolatzen ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo maijoko...
0: Abegira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero bai, piknik txiki bat prestatze dute. Ba, irertuen dakaen gozokidean da batzea juteia, hartzeitue nahi dit, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara. Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean ema, bueno, izatea ba, umiak hain ikantzikiak dialako, edo bai, nuk ustez, ba, anai arrebak jolastu dezat, edo hain ikan ba, kuadriak indapakarrekan ezin duelako ibili, edo hori ez. Orduan, askotan ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zuloa ondillak, gero, ba, piztina txikiak iteko, gero umeekin ba, altxoraren bila moduko batea jolaztea, oain nahi komodan daude ba, ondartzako jostaio hauekin, ba, bueno, ba, altxor modukoak ba, ondarretan izuzatzea, eta gero, ba, bueno, ba, dena kasteiak horreka abermun daude. Edo, bueno, gutxenez nik hori ikusita da, gero ere bai, maskorrak edo harri bereziak biltzea, hau da, urertagertura gu, eta ea ze aurkitzen duten, askotan gauza politasko daude, eta gero, ba, bueno, uretan, ba, jolaz seguruak egitea, ez, ba, bueno, banderak errespetatuz, ba, eta gurasoen kontrolpian, ba, bueno, pizkat uretan edotia, ba, refreskatzeko. Gero, bikotian, nahi hau, no me pasa, baina no.
0: Guri ere ez daik.
1: Karo. Bikoteak normalean, iluna barra ikusta jutei, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba, bikoteak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iluna barra ikusteue. Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gaue izarrak ikusteko geratu.
0: Polita. Egia da, nire kuadriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrian.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik ezan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, ba, askotan da ideala oikoak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Bai, bota.
1: Ez bota-bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da, jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak biatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten ginen pila bat, gero batzuetan bazkal ustean amamak esaten zidan, venga malen digestioa egiteko bainatu baino lehen paseo bat, zan imen, nabale. Baseatzera joatzen ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean ba, musika nahiko ohikoa izaten dela altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiai molestatzen. Hor, horretzen dut, noiz edo noiz familiarekin joan da, ez dakit nola egin zuen, baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera, eta bai, lortu zuen hori egitera, ze klaro, ari ziren reggaetoia topera jartzen, eta jarri ziren musika klasikoa.
1: Ayama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak, eta gubitartean, babarrez, normala den bezala. Baina hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan, mesedez, errespetua jendearekiko, ez zibilikorrika norbait eguzki hartzen ari denean, eta toaiara ondar guztia bota, ez zibili musika topera jarrita...
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da, hori da, hori da.
1: Errespetu pixkat eta ez dakit guazen pixkat ikuspegi individual hori bat kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartzan.
0: Ez ongi galdetu zaizan ari.
1: Baiet, ai, ni nire ustez hemen zaioro ez dakit gehiago inspiratzen ari eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustara nabiela hemen.
0: Zepolita.
1: Eta gero malen nik uste hau gure pegura gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
0: Gu ez gara horietakoak.
1: Claro, hau entzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da. Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nahi behitu, askotan esan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarotzen surfistei ze, bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena, bai dakatela probatuta baino, gehiago. Osa ez bakarrek eskolakin jungean ian, baizik eta bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota. Baino, hori bendikan ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surf egitera, ni ez, zestakit surf egiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasa ditut, baina surfeko taula baten gainean, enaiz inoi ziarri padel surfa, noizbait egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nintzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijo nintzen surfaitza nire lagun baten urtiak zialako luren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nintzen.
0: Hala?
1: Bai, bai.
0: Urrengoan zukera kutsi barko didazu, nola egiten den surfa?
1: Bueno, ez dakite, nire piatzekoan eitzen, baina esan berra dakat tente jarri nintzen ean ondartza osua enteratu zala tente jarri nintzen, ze botan un buia.
0: Imaginatzen dute, egia.
1: Ez agute, jako zintzen, ai, ama! Beiratu.
0: Eta gero
1: blan. Plantxa gainea, ureta.
0: Ezke, irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, hola izan zan. Imaginatez un moduan, hola izan zan. Osa, parrez lertzen.
0: Bai.
1: Baina hori, nik uste taue diala ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Bai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: Bai.
1: Bai.
0: Ados.
1: Orduan esaniko eskizut eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Vale.
1: Son gustatzen edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Osa, ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia azarautzen, oikoa dela, ba, baloiakin ebilena esunean, normalean urertza jutezara edo marea, behian da honean, ba, pixkat ba, jendia ezan da hon guretikan urundu itzea da. Askotan pare bat baloi, ba, bueno, desbiatu itea eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi. Azkotan... Baina nik egia da, ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazo jarri bat jal, baina... Regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez. Jarri zerbait zueko ekarrek entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altabuza erdian eta zuek inguruan horrelako zerbait.
1: Ja, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude eta listos. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu jarri berbalin bau, ba dibidez erotzeko ondartzak benidorrek ondartza mateu.
0: Bai, guziz.
1: Bi metroro dakazu musika superaltu eta mate duz aldela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzen ebaizun berda deskantzatzea eta erlaxatzea.
0: Bai.
1: digo. Bueno, gero hau zuze amalen, beti erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izu azala...
0: Hori da, ez aldima da, erre naizela pasada bat, ez zait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Deitu, ba hor suertia da, kasu zenei, erretzen aizen ean gero azala altxa itez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Ordun hor, bai, hor sortia kasu. Gero, goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak handiak ez deanean, zarautzen adibidez, ez da arasekan, bueno, bai, bada arasekan, marea...
0: Goian baldimada. Hori da.
1: Baina, hau ez dia, goizeko sortitan dagoeneko, haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia gozaltza edo bar, eta gero kuentatu iteia.
0: Nei.
1: Hau askotan ez da zarautzen gertatzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzkia arte. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina bueno, abezetatezun zu. Selfie zalea, argazketa bideoak etengabe egiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain iura barretik.
0: Oizu zara, zalantzari jabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen ondartan kontu zibile berdala gai honekin ze adibidez lenguan ba bueno, guk ja ondartzatik anju nahi genuen ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan eta zegian aldatzen eta maleko igoian ba, kuadria talde batek ba, argazki grupala naizunatea eta kupeaien atzian aldatzen nahi ginen
0: claro.
1: Bordun, ba bueno, ba askotan ba, argazki bat eta berezunean kontu zibile ze inguruan ba, jendia, aldatzen nahi da, edo igual jendiak ez du nahi dezatea, hor.
0: Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nik bakarrik atatzen nahi, hor da naratxeik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez? Lehen osan jasun lo egiten zen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah,
0: nire, o sea, justa aurreko udaran joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera eta han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan eta orduak ematen zituzenak lo, gainera erretzen ez diren horiotakoak dira orduan, ba, claro.
1: Zortedunak.
0: Claro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, ba, hor irakurritzen zu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu ez da ingondak.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik beti janaria bakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko. Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea bakatela. Baina, bueno, holakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ez ki ondartzak gozea ematen due.
1: Bai, asko. Zena zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Vale, neriare bai.
0: Edo urrana. Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrela konbat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, derrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nintzen jogurra, bakarrik.
0: Gira, txikitan hartzen noen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen noen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
1: Baina, nola dize joe fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Orduan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin edo handia baina biruta gabe, orduan beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. hori esan behar izun, gaur egun bi eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu, zoritzarrez bi eurokin ezin dezu helatu bat erosi, eta bestela txiki, txiki, txiki, txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta, bueno, nik uste gaurko saioak indukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itzi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitze dietela eta zete dietela, ai, zezartu zu motxilan edo ze amango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osangin.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo guzkia egiten bakoitzero, badakazu saio onta sartzea eta
0: horria
1: eta hola eskema mental bat itezu. Ordun horrekin ijoa. Vale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzkitako krema, toalla bat, sombrilla, ura hotza mantentzeko termo bat. Bluetooth bozgora gaiu txiki bat. Hau malet nahi takin igual. Pero, liburua edo aldizkaria. Karta jokoak. Freskagarriak edo fruta hotza eta azkenik poltsa bat arropa guztiaren zat.
0: A dos.
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no.
0: Eta
1: si,
0: txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, ondi jantzita eramatezu etxetik, anbestela etxajungo bilusik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, baino jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailo txuak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joatzen baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat. Bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez ondartza eskudirua bakarrikan eramatez.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartu gara izetxea, ez?
0: Claro, no. Es...
1: Baina alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizeran zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, eh? Oainena hau guzti, seguru, esan ez duen gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba...
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin bazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzila sai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezunen, ondo.
0: Osongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetxatu nartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, zebrabidea agurtzeko ordua, baina horren aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara. Antzerkiarekin hasiko gara gaurkoan, beraz, Getari Etxegarai eta Ugaitz Alegriaren eskutik, Destiny Driver izango duzue Plentziako Kulturetxean 6:30. 7:30 Donostiako Gazte Eszenan, Zurriola Antzerki Eskolaren eskutik kastina izango duzue. Promesarik txikiena antzezlana izango duzue Infinitu Drama Kompainiaren eskutik Zumaiako Aitamari antzokian 8:00. Caitlin in the Night izeneko bakarrizketa saioa Caitlin Allenderen eskutik Laudioko Herriko Plazan 8:00 izango duzue. Zerbait sartu zait begian, izeneko antzezlana Imanol Epelderen eskutik, Zarauzko Modelo aretoan 8:00. 8:00 ere Lolak kolektiboaren eskutik Zambuia antzezlana Tolosako Leidor aretoan. 10:00 Kodizia Late Night izango duzue, Barsanti kompainiaren eskutik Zaldibarko Udaletxeko plazan. Eta hauek antzerkiak, baina bertsosaio eta dantza emanaldiak ere baditugu gaurko agendaren errepaso honetan. Berben Pozen Jiran bertxotan, bertso jaialdia, bertso saioa, izango duzue Baionako Biltxokon, berriak antolatutako bertso saioa izango da hau, Oiana Arana eta Onintzaen Beita arituko dira bertan kantuan, 7:00 izango da hau. Zaiako Krisol aretoan, Arkaitz Estibaiez, Ane Labaka Maioz, Julio Soto eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan, 7:00 aurrera hau ere. 7:30 bertso itzaldia izango duzue Hortzaizeko Menta liburu dendan, Uxue Alberdi eta Miren Artetxe arituko dira, eta gidaria Nora Arbelbide izango dugu. Eta bertso afari bat, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso arituko dira Lemoizen, Andraka auzoko sagardotegian, 9:00 hasita. Eta azkenik, amaitzeko, bi dantza emanaldi, Amama emanaldia, Aukeran Dantza Konpainiaren eskutik, Horeretako Niesen Kulturgunean izango da hau, eta Aztura izeneko emanaldia 7:30 izango dena, Node Konpainiaren eskutik, Donostiako Imanol Larzabal aretoan. Eta hauek esan da, ba, saioari amaiera emango diogu, asteburu ona izan dezazuela, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi!

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105,5.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eundeboz.ostefemen, oiko Radixutik entzuten basabize, Radixu.info interneten basabize, eta Radixu.info bertan, guri irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule, bueno. Bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ezta? Gaur. Goruz beire, etorri ga kanpa Andorrea. Ia florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gazkon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun. Bat behan gaina jauzitxe eta apurtutu guan. Behan gaina eze, bere, irugarren pizun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egin zesan, no, nahi taldi honi, enetzan jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazoin, ez da, jorra sentido, zero, nazion reixa zen, ja. Hau bat kanti bertzena bana, antxe esotu gendun. Ez talkin jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egoa zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kriston ide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko guzta aztan. Eta arrezkio beste laupabos disko berosi izan dauz, vinilun, neuranak. Baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta masazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispavoxen eskutik, gutakauen kopixi. Eta erderaz dino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsean grabatu zen, Espainian suposatzen dut Hispavoxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko edizioiren batala. Grabación disponible igualmente en casete. Ordun kasetin, bueno, ontxe bai, gero eta gisa argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo batela eta disku tauke, ordunen disko dendak pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude Ugarte, Ifi Discos Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak nori arregala. Eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata. Eta batez be punk eta funk doinuke. Uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan, eta beran taldekidik izan di David Bain, ahotsa eta gitarri, liderra taldeku, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin, eta gero barriro batu zin, 1986 2000 eta bire. Talde honen abesti ezagunenak, segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina disko honetan ba, ezagunena du da baik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran leloko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Building and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogeigaren urtin Remaining Light, larogeita irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortezin naket bat bi iru lau bo zei zazpi... galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzeneku pe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen dabena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk uste dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo esan demasa kanpandoaren.

new feeling, abestixe. Experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu morun, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wey Murceaz batean, eta paraturte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau, ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea, David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie, si Stardust diskun berzinoi pilu, diskun berrar gitaratu hemen kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, iso joan zuzenin, Lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik Brian Eno hause joan zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, bau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora etxeman bebai. Roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen. Eta sortzi album importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai. Hainbat bira, bideo musikal eta sari. Eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Fama sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko 500 disko honenan artin. Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer, baraz Rock and Roll Line inoiz egin zen 500 kanta honenan artin. Beste zerrenda baten. Istoixako egun artista honenan artin, 74. postune sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74. ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo logariztu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefono pejo eskute. Zan dugua, tekniko bat fitxa biko lau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontako lau. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseño eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth geroa beraz batea taldi sortuko txuenak bebai Rhode Islandeko diseño eskolan ibilizin. Han Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortukora be, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun. Laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi zin izen hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jet ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldi baz, baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturoi debigui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be erotaldikin be ibilizan. Logaren kanta bat Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da zuentzako, niri ongo ze ondoru.

Eta honean, segur, datorren aste arte. Vinilo Artin galdute izan da hau, Radixu irratian, 105.5 FM-en, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren aste arte.

Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi.eus

0: Deus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
1: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
2: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
3: Alabedi. Zure espazioa.
4: Gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Passa Sklute.
1: Passa Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Mantua.
0: Balmagier.
2: Kreuzfahrt Zebra.
1: Zebra Bremen. Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
3: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.

Kaixo, launok. Hemen gaude, soinu gelan, eta, bueno, gaur hasiko gara kantari kantu egile on haundibet, baina, ba, gure soinu gelan inoiz ez dana, eta ez da barri, bera ibili da kantuak eta grabazioak egiten aspalditik, eta, ba, orain reality, izeneko grabazio berria, ekarri digu, bueno, orain hilabete batzuk, eta gaur, erabaki dugu soinu gelan Bill Callahan bere kantuak entzun behar genituela. Bill Callahan jaio zen Estatu Batuetan, Marylanden, 1976 garren urtean. Bere goitizenekoa, bere goitizena Smog da. Eta ba, bere musika ba, zailkatu zuten adituek, bakizu, low-fi, nolabait high-fi baldin badago, hause da low, bajutsua. Eremuko ba, musikaria da, sortzailea, eta 80ko hamarkadan hasi izan seriozki ja kantuak egiten, beraz daroa berak hiru hamarkada. Oinarrizko egitura errepikatzailea dute bere kantuek, non Callahanen ahots baritonoak ironiaz betetako hitzak abesten ditu. Umore baltzaz askotan eta ibilkera espiritualaz ere barne. Reality disko barri hau ispiluaren aurrean ikusita dago, idatxita azalean, beraz ikusten duzunean Bill Callahan irakurtzen da ongi, baina ba, diskoaren izena bueltaka ibiltzen zara, eta bueno, ba, azken finean da hori ispiluaren aurrean egongo balitz moduan, ba, hitzak dauz hori beste aldetik ipinitakoak. Bere sortzigarren lana da hause, eta hasiko gara lehenengoko txoria izeneko kantu batekin, First Bird, kantuaren hasieran berak esaten dau. Ahotsak dreams dire pentsamenduak, ba, lotus loreak eta kateetan. Kateak apurtuta dauz goizean. Apurtuta dauz, ze lehenengoko, zera, txoriaren lehenengoko kantuak apurtu ditu kateak. Hauxe da kantua, First Bird.

bueno, ba, hausen da Bill Callahan, entzun dugun kantua First Bird da. Benetan, ba, hauts ederra du gizon honek, baritono, ba, nabardura duen hautsa, eta benetan, gauza sakona egiten dauena, eta hitzak beti interesgarriak, apur bat bakardadearen kontua, eta esan dugun moduan askotan umore baltzez ere badau bere hitzetan. Urrengoko kantua, entzungo duguna disko honetatik, deitzen da Naked Souls, arima parkatu bilustuak. Bueno, ba, kantuaren hasieran berak esan dau, gizon bat ezagutzen dut, eta berak dio, ezin onartu arima bilustuak. Guztiok eguna bezain bilustuak gaude. Beraz, bera giltzatuta moduan dago. Hauze da kantua, Naked Souls.

0: Bueno, horren zutezan Sara Ann Philipsen pianoa, hemen bateria Jim White dugu, Bill Callahan otzen dau gitarra akustikoa eta abestu egiten dau, Matt Kinsey gitarra elektrikoa eta Emmett Kelly basua, eta Sara Ann Philipsek esan nahi du moduan esan du moduan piano jotzen dau. Bueno, beste kantu bat gehiago entzungo dugu, disko honetatik, Bill Callahanen Reality izeneko grabazio berri honetatik. Hauze deitzen da Planets, badakizu, gure sisteman, gure zera eguzkiaren sisteman 8 planeta dauz. Hau dire Planets.
1: Well, it's been so long. Lying on this rock, staring at the sky.

Marylandkoa eta 1976an jaiotakoa. Bueno, orain direla bi aste David Crosby ilzan Kalifornian. Eta luze hitz egin genuen soinugelan, baita bere musika entzun ere bai. Baina bakarlari moduan bere lehenengoko lana If I Could Remember My Name baztertu genuen nolabait, eta gaur lan hori berreskuratu nahi dugu eta kantu batzuk entzun. Grabazio honetarako 1971an The Planet Earth Rock and Roll Orchestra Perro P-E-R-O batu zuen berak David Crosbyk, bueno, apur bat harina orain salduko dugu zelan, eta ba talde haundi hori egin zuen grabazioa. Beraz, bakarlari moduan egindako lana, sinatutako lana David Crosbyrena, berak idatzitakoak dire kantu gehienak, baina agian inoiz ez da ba egon rock and roll munduan hipertalde bezain handia. The Planet Earth Rock and Roll Orchestran, perro ba goitizenekua, egon ziren jakina David Crosby eta Graham Nash, eta ba Grateful Dead ia talde osoa, eta Jefferson Airplane taldearen ba gauza bera. Neil Young bebai egon zan, eta Johnny Mitchell, eta guztiok batera, apur bat harinago, ba aurrek urtean 1970an, batu ziren Paul Kantner, Jefferson Airplane taldearen Paul Kantner musikariaren aurrian grabatzeko Blows Against the Empire, Paul Kantnerren lehenengoko lan bakarlari moduen. Lan apur bat barrokoa eta ez oso arrakastatxoa, ba science fiction kontuetan ibiltzen zan. Eta urrengo urtean David Crosbyk gauza berbera egin zuen, gutxi gora bera, egon ziren disko hartan Blows Against the Empire musikariak berriro batu, Kaliforniako estudio batean, eta egin zuten diskoa If I Could Remember My Name, oso disko goraipatua garai hartan eta gero ere, agian David Crosby bakarlari moduan egin zuen diskorik onena. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten diskonetatik. Hasieran deko kantu bat akustikoa, Music is Love izenekoa, eta hemen batez ere Crosby, Nash eta Young dire protagonistak. Hauze da kantua, Music is Love.

Ederto, lagunok. Bueno, badago beste kantu bat, Cowboy Movie izenekoa, apur bat komedia, tragikomedia bat dugu, saga modukoa. Hau da alegoria bat, Wild West, bagizu, mendebaleko basati horretaz, eta ba, Crosby Stills Nash & Young, laurak dauz hemen, Crosby da Fat Albert, bakoitzadeko bere goitizena, historia honetan, Stills da Ellie, Nash Duke, eta Young, Young Billy. Eta badago bebai Fame Fatal bat, zera Belea, The Raven izenekoa, eta ba, kantari hori, neska hori, Rita Coolidge da. Kantu eder bat diskonetarako ba idatzi zuena David Crosbyk. Hauze da Cowboy Movie.

Alberto, Alberto lagunok. Bueno, ba, hoxe zen kantu hori, kantu ederra benetan, Cowboy Movie. Hemen, ba, beste musikarien artean, egon ziren Phil Les, basu jolea, eta Jerry Garcia, gitarra elektrika joz, eta segurazki, Grateful Dead taldearekin egindako gauzak alde batera itxita, hoxe zen zan, euren lanik onena, kantu honetan egin zuten eta disko honetan orokorrean. Badago, ba, kontatu zuen David Crosby zelan, agian den aipatu dugu The Planet Earth Rock and Roll Orchestra honetan zenbat musikari egon ziren, Santana talderen baten Greg Rolie piano jolea bebai, bueno, guztire ba, amabos musikari baino gehiago batu ziren Kaliforniako honenetakoak, eta agian Neil Young izin zan sentitzen zana nolabait outsider moduan, lekuz kanpo pitxin bat. Berak, Neil Jaunek, inoiz zuen ulertu Grateful Dead taldea benetan musikalki. Eta, ba, disko honetan, esan dugun moduan, Jerry Garcia, Phil Les, euren lana, izan zan funtsezkoa. Ba, horrekaz aparte, horretaz aparte, bateria jolea, Bill Kreutzmann eta Mickey Hart, bebai, Grateful Dead taldearenak, oso lan garrantzitsua egin zuten disko honetan, eta horrezinatik Neil Young zegoen apur bat urduri, eta Crosbyk ezaten zauen beraz zaiatzen zan gogor jotzen gitarra horre era indartxu batean, kementsua oso, eta emoten zauen kompetidu nahi zuen Jerry Garciarekin gitarra elektrika jotzen, baina Jerry Garciak ez zuen kompetidu gure, Jerry Garciak egiten zuen gauza bakarra zan Neil Young baino askoz hobeto jo gitarra, Garcia zan gitar jole finfina teknika haundikoa, eta ba, irabazten zauen beti edonori, konpetitu gure barik inok gure bazauen berarekin leia hori izitea. Bueno, orain entzuko dugu beste kantu bat, hau jatorri zerri kantu bat da Orlean zizenekoa, eta David Crosbyk berak egin zituen ekoizpena, eta hauxe da berak kantatu zuen berzioa. Hauxe da, Orleans.

Bueno, lagunok, hauxe zan kantu hori. Bueno, hasieran, edo jatorriz, if I could only remember my name, disko honetan, ez zan agertzen orain entzungo dugun kantua, grabatu zan disko honetarako, baina geratu zan kaleratu barik hasieran. 2006an, berreskuratu zanean, if I could only remember my name, jatorrizko viniloa berreskuratu zan digitalizazioa egin zanean, CD batian, berreskuratu zan kantua orain entzungo duguna, eta kantu ederra da, batzutan gertatzen da, normalean bastertzen diren kantuak disko baterako, grabatzen diren besteraz, eta batzuk bastertuta geratzen dire, eta normalean ondo bastertuta ere, baina noiz behinka gertatzen da, kantu onona geratzen da diskotik kanpo. Vinilo garaian, gainera badakizue, vinilo baten, bestaket, 20 minutu, 20 gitxi alde bakoitzean, eta ezin izan sartu gehiagorik, eta horrezegatik batxutan, kantu batzuk geratzen zire artxibatuta. Hauze, Kids and Dogs deitzen da, ba, mutiek eta txakurrek. Kantu honetan berriro ere oso garrantzitsua Jerry Garciaren lana gitarra elektrikoarekin. Eta, bueno, entzutekoa da benetan, Kids and Dogs, kantu handi bat.

Ba, la topadura taldearen Nafarroa 2019an batu ziren aurrekari musikalak hor egongo dira beti. Urrenez urren eskalariak eta bendeta. Ez dabil orain la topadura urte loriatzu haien bila nostalgian erorita. Baina beti ongi dago jakitea non egon diren. Arrotasunik gabe orainek egiten baitzu eguna eta ekintzek jarrera. Bueno, ba, kantu batzuk entzungo ditugu. La topadora taldearen bigarren diskoa aurten otzaian grabatu aurten esparkatu pasaden urtean otzaian grabatu zuen Alberto Porresek Iruñeko K estudioetan. Bueno, ba, entzungo dugun lehenengo kantua La sombra del ángel caído du izena kantu honek. Tentazioi buruz, nola jartzen den deabrua belarri batean eta aingerua bestean. Ritmoa perkusio hinduekin zurrumurruka doa.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.